Men det ikke alle opplevelser ved Grand Canyon som like lyse og positive. På en gravplass i Arizona, like i nærheten av denne store fjellkløfta, var et stort antall mennesker en dag samlet på en gravplass. Pårørende og sørgende mennesker var samlet til minnehøytidelighet, like etter en flystyrt som hadde ført et stort antall passasjerer i døden. Minnehøytidligheten ble ledet av en ung prest som sto der foran den store folkemengden, alene med oppslått bibel. Så hjelpeløs som bare en prest kan føle seg i en situasjon som dette. Midt under minnehøytidligheten ble stillheten plutselig brutt av en kraftig mannsstemme som ropte. Alle kunne høre på tonefallet at det fortalte om sorg, sinne og frustrasjon. Prest, ropte stemmen, hvor var Gud hen da dette skjedde? Hvor var Gud hen? Den unge presten ble stående i ro der framme, foran den store forsamlingen, klok nok til å la være å prøve seg på en eller annen forklaring av det ufattelige og meningsløse som alltid skjer når mennesker omkommer i en flystyrt. Rolig så han utover forsamlingen. Hørte alle dette spørsmålet, spurte han, høyt og tydelig. Hvor var Gud hen da dette skjedde? Jeg har ikke mye å si. Jeg har bare ett svar. Hvor var Gud hen? Jeg tror han var på samme sted som han var den dagen da menneskene tok hans egen sønn og spikret han fast til et kors. Jeg tror det var der Gud var. Tenk litt på dette svaret. Jeg tror han var på samme sted som han var den dagen da menneskene tok hans egen sønn og spikret han fast til et kors. Jeg tror det var der Gud var. Jeg synes det et ufattelig klokt og riktig svar. Hvor var Gud hen? Det vel egentlig den samme problematikken vi møter her i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, fra Johannes 9. Historien om Jesu møte med denne blindfødte mannen, altså et menneske som hadde vært blind helt fra fødselen av. Selv om spørsmålet vinklet på en helt annen måte, så det samme sak det dreier seg om. Du fikk med deg hva disiplene spurte Jesus om, gjorde du ikke? Slik leste vi det fra begynnelsen. Da Jesus gikk videre, så han en mann som var født blind. Hans disipler spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Her det ikke akkurat fravær av Gud det handler om. Det mer spørsmålet om forholdet mellom synd og sykdom. Og det en like sår og vanskelig problematikk som spørsmålet om hvor Gud befinner seg hen, når sykdommen eller ulykken rammer. Jeg har lyst til vi skulle snakke litt om dette i dag, om forholdet mellom synd og sykdom. I møte med det bibelavsnittet vi leste sammen, har jeg likevel først lyst til å komme med to konkrete advarsler. De ligger her helt opp i dagen, i situasjonen Johannes tegner for oss. Den første advarselen jeg vil gi deg, det denne. Pass deg for utidig nysgjerrighet. Hvor mye eller hvor lite av nysgjerrighet som lå bak disiplenes spørsmål denne dagen, det kan jeg ikke si noe om, for det vet jeg ikke. Men så mye vet jeg i alle fall, at tragiske livssituasjoner, ulykker og personlige tragedier har en utrolig tiltrekningskraft på nysgjerrige folk. Det ikke lite ressurser som både politi og redningsmannskap ofte må bruke, bare for å holde folk på avstand, slike som står her som tilskuere til en eller annen krisesituasjon. Jeg sier igjen, pass deg for utidig nysgjerrighet. Tragedien stor nok for folk, og livssituasjonen komplisert nok for menneskene, om de ikke i tillegg skal måtte slite med nysgjerrige blikk og utidige spørsmål. Jeg sier ikke at du ikke skal vise omsorg, for omsorg
er noe helt annet enn nysgjerrighet.

Den andre konkrete advarselen jeg vil gi deg, det denne. Pass deg for alle forenklinger. Pass deg for de enkle løsningene. Er det ikke dette Jesu disipler blir et skoleeksempel på her? I møte med en tragisk og vanskelig livssituasjon går de rett i forenklingens mørke og tunge grøft. Spørsmålet deres lyser med forenklingens sterke farger. Hvem har syndet, spør de, han eller hans foreldre, siden han skulle bli født blind? For disiplene var det ikke andre alternativ som fantes. Årsaken til blindhet er selvfølgelig synd. Spørsmålet var nå bare, hvem var synderen? For denne mannen hadde jo vært født blind. Han kunne ikke ha syndet før han ble blind. Var det hans foreldre, eller var det andre? Forenkling. Hører vi de samme tonene i dag? Det tror jeg vi gjør, og det på forskjellige måter. Noen forenkler hele virkelighetsforståelsen, hele tilværelsen, og sier, alt godt kommer fra Gud. Alt vondt kommer fra Satan. Helse, medgang, velstand, framgang, rikdom og vekst, det Guds gaver. Men sykdom, lidelse, motgang, smerte og fattigdom, det kommer fra djevelen. Og slik tegner de virkeligheten i svart-hvitt, uten fargenyanser og uten noen andre alternativ. Også når det gjelder konkret sykdom, får vi av og til høre det at Gud vil ikke at noen av hans barn skal være syke. Gud vil helse, helbredelse, legedom. Hvis det da likevel er snakk om sykdom i et Guds barns liv, ja, så kommer konkrete forklaringer på løpende bånd. Skjulte synder, mangel på tro, djevelens angrep, besettelse av vonde ånder, og så videre. Men det jeg har nevnt her er ikke bare forenklinger. Det er også farlige, av og til ødeleggende måter å forklare ting på. Jeg sier igjen, pass deg for forenklinger. Pass deg for disse svart-hvitt-tegningene, også i spørsmål som har med synd og sykdom å gjøre. Men hva er forholdet da mellom synd og sykdom? At det er forbindelse mellom disse to tingene, det er helt klart ut fra Bibelen. Jesu disipler visste det, og du og jeg, vi vet det vi også. Kanskje vi skulle prøve å samle det i noen hovedsatser. For det første, sykdom er et resultat av syndefallet. Før synden kom inn i verden, var det heller ikke sykdom her. Og før syndens problem for evig og alltid er tatt bort, ja, så er heller ikke sykdommen borte. Men i den kommende verden, med nye himler og en ny jord, der alle ting er blitt nye, der er ikke sykdommen lenger en realitet, og ikke lenger en smerte eller et problem for noen. Synden er borte, og sykdommen er vekk. For det andre, Jesus bar ikke bare synden til korset. Han bar også alle syndefølgene, blant dem også sykdom. Jesus har kjøpt oss fri fra alt dette, både synden og sykdommen og alle andre syndefølger. Jeg syns profeten Jesaja skildrer dette så fint i den fjerde sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 53. I vers 3 står det, «Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom.» Og i vers 4, «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret.» Fra Jesu Kristi kors lyser håp om framtid og evig glede over en verden trøtt av lidelse og synd, sykdom, smerte og død. Jesus har løsningen. For det tredje, allerede mens vi er her i verden og er Guds barn på jord, kan vi få nyte godt av Jesu frelsesverk. Er du en kristen, så har du opplevd en frelst sjel, du har fått tilgitt dine synder, du har barnekår hos Gud, og for

leve i hverdagen med et levende håp. Og så kan du snakke med Gud hver dag om alle ting i Jesu navn. For et privilegium du har som en kristen. Men samtidig du ikke kvitt alle syndefølgene så lenge du her i verden. Du tilgitt hos Gud, men du ikke syndfri i din egen natur. Du får leve med Gud i daglig fornyelse, men du ikke fritatt fra aldringsprosess og forgjengelighet. Du har fått et evig liv, men du må likevel en dag regne med at også du skal dø. Det fjerde. Gud kan gripe inn, både med bønnesvar, undergjerninger og helbredelse. Men Gud har ikke gitt oss noen garantier for at han alltid vil gjøre det. Noen ganger gjør han sine barn friske. Andre ganger lar han sine barn leve med sykdommen. Men han later oss aldri alene. Ingen, midt i sin smerte, forlatt av Gud. På denne måten ser vi altså at på mange måter forbindelse mellom synd og sykdom. Problemet oppstår i midlertid hvis jeg begynner å tenke personlig om dette forholdet, altså at det personlige synder som årsaken til at jeg syk på den ene eller den andre måten. Og det denne tankegangen Jesu disipler ligger ganske nær opp til. Hvem har syndet, spør jeg, han eller hans foreldre, siden han ble født blind? Hva svarer Jesus? Han sier, det feil spørsmål. Det ingen av delene. Det går ikke an å svare ja til det ene eller til det andre alternativet, for det flere alternativer. Jesus svarte, står det, verken han eller hans foreldre har syndet, men det skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Det finnes altså en tredje mulighet, og kanskje finnes det enda flere muligheter, men her i alle fall denne tredje, og det en positiv mulighet. Guds gjerninger skal bli åpenbart. Her har jeg lyst til å trekke inn et annet bibelavsnitt som forteller om en helt annen situasjon, der Jesus tar opp den samme problematikken, nemlig at det ikke trenger å være personlige årsaker til personlig sykdom eller personlige tragedier. Jeg tenker på Lukas evangeliet, kapittel 13, vers 1-5. Hør på disse versene. På denne tiden kom det noen og fortalte ham om de galileere som Pilatus hadde drept, så blodet deres hadde blandet seg med blodet av slaktofferene som de bar fram. Jesus svarte og sa til dem, «Mener dere at disse galileerne var syndere framfor alle andre galileere, siden de har litt dette?» «Nei», sier jeg dere, «men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måte.» Eller de 18 som tårnet ved Siloa falt nedover og drepte, mener dere at de var skyldige framfor alle mennesker som bor i Jerusalem? Nei, sier jeg dere, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis. Klarere kan det vel ikke sies. Personlig lidelse og død skyldes ikke personlige synder. Når du personlig rammes av en ulykke, så det ikke som straff på grunn av egne synder. Straffen ble lagt på ham, sier Jesus, ikke på deg. Dette en av de viktigste tingene å legge merke til, også i forbindelse med den bibelteksten vi har lest sammen i dag. Verken han eller hans foreldre har syndet, men det skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Men Jesus gjorde altså den blindfødte frisk denne dagen. Hva kan så du og jeg lære av denne historien, utover det vi nå allerede har sagt? Her tror jeg vi skal få ta med oss tre viktige ting nå til slutt. For det første, også du og jeg har en vei å gå, i vår lidelse, i vår sykdom og med vår smerte. Den blindfødte ble vist veien til Siloa. Men hvilken vei, hvilke veier har du og jeg å gå? Den blindfødte ble tatt hånd om av Jesus. Hvordan tar Jesus hånd om deg og meg i vår nød? Det finnes noen veier å gå.
Jeg ser for meg Jesu hånd. Den har fem fingre. Hver enkelt av Jesu fingre peker i forskjellig retning. Og Jesu fem fingre skal minne deg og meg om de fem viktigste veiene vi har å gå når sykdommen eller smerten rammer. For det første, du skal bruke leger, behandling, sykehus og medisiner. Også det er en Guds måte å komme syke mennesker til hjelp på. For det andre, du skal få bruke din personlige bønn, tale med Jesus. La i alle ting deres begjæringer komme fram for Gud, sier Paulus i Filipperbrevet, og han gjør intet unntak for sykdom. For det tredje, bruk det kristne fellesskapet. Del bønneemnene og nødsituasjonen sammen med de kristne menneskene du hører til med i fellesskapet. Og vær med og gjør det enkelt også for andre mennesker å dele sin nød i forsamlingen. For det fjerde, det finnes nådegaver til å helbrede. Bibelen taler om det, og de finnes i dag. Kjenner du mennesker med slike nådegaver, gjør bruk av dem. Og kjenner du ingen, be at Gud gir mennesker også i ditt fellesskap slike nådegaver. Og for det femte, bruk den veien som Jakobs brev i kapittel 5 anviser. Det er ikke nådegave til å helbrede, men det er en menighetsgave, der de kristne lederne i ditt fellesskap skal få salve den syke med olje i Jesu navn, og be for den syke. Troens bønn skal hjelpe den syke, står det i dette kapitlet. Dette er de fem veiene du og jeg har å gå. Det andre vi skal ta med oss, det er dette. Ikke vær så opptatt med å spørre hvorfor det ene skjer eller det andre skjer. Hva var grunnen til at sykdommen eller smerten eller nøden rammet? Det får vi aldri svar på i denne verden. Vær heller opptatt med å spørre Gud, hva kan du bruke dette til? Kan jeg være med å ære ditt navn, også gjennom sykdom og smerte som jeg nå opplever? Det var det den blindfødte fikk oppleve. Dette er lidelsens forat. Og så det tredje. Det er noe som er viktigere enn å være frisk. Det er å være frelst. Det er noe som er viktigere enn helse. Det er frelse. Den blindfødte mannen ble gjort frisk av Jesus denne dagen. Og det var viktig. Men det viktigste i livet hans skjedde i det øyeblikk han lå ved Jesu føtter i tilbedelse og takknemlighet for syndenes forlatelse.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Tirsdag 15. september så det et kveldsmøte i Karasjok på Radiohuset med Tor Magne og Laila Haraldseid, og det i regi av Misjonen Sarepta. Kveldsmøte på Radiohuset i Karasjok. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Onsdag 16. september på Vestre Jakobselv ungdomssenteret klokken 18.00. Torsdag 17. september er de på Tana Bru i menighetshuset klokken 18.00. Fredag 18. september, menighetshuset i Barangebotn, klokken 18.00. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma, klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok, på Radiohuset, klokka 17 og 18.30. Og søndag 20.9., 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Både det hebraiske ordet malak og det greske angelos betyr sendebud. I de fleste tilfellene så brukes disse ordene om himmelske sendebud med Gud som oppdragsgiver. Det faktisk bare 6 bøker I Bibelen som ikke omtaler engler.
2: Hva en engel for noe?
1: De åndelige vesener som skapt av Gud ved hans sønn, Jesus Kristus, leser vi om I Kolosserbrevet 1. For I ham alt blitt skapt, I himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt skapt ved ham og til ham. Uttrykkene her minner oss om at englene har overmenneskelig makt og kraft, samtidig som de har overmenneskelig viten og visdom. Men de ikke på samme nivå som Guds sønn, han som har skapt dem. I Hebreerbrevet 1 står det, men til hvem av englene har han noen gang sagt, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Det sa han jo til Jesus. Englene vanligvis usynlige for øynene våre, men de kan gjøre seg synlige ved åpenbaring, slik engelen Gabriel gjorde overfor Maria. Ofte følger det med en glans av himmelsk herlighet når englene viser seg for mennesker, slik som hyrdene på markene utenfor Betlehem fikk oppleve det. Å se en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Det var så uventet og mektig det hyrdene fikk oppleve, at det var ikke rart at de umiddelbart ble litt redde. Det tror jeg vi hadde gjort også. Tenk en himmelsk budbringer med en himmelsk lysglans midt på svarte natta.
2: Engler blir ofte avbildet med venger. Har en engel venger?
1: I Bibelen hører vi om himmelske vesener som har vinger, slik som keruber, serafer og livsvesener. Både Jesaja og Ezekiel så slike I syner de hadde. Men englene som åpenbarer seg for mennesker her I verden, viser seg for dem I en mannsskikkelse, leser vi om, uten vinger. Derfor de ikke alltid klar over med en gang at de har besøk av en engel, slik som for eksempel Daniel forteller. Da jeg, Daniel, hadde sett dette synet og søkte å forstå det, se da sto det med ett foran meg en skikkelse som så ut som en mann. Og da kvinnene var kommet til graven, så skjedde det mens de sto der I villrede om dette, se, da sto 2 menn hos dem, kledd I skinnende klær.
2: Hva oppgave har en engel?
1: De Guds tjenere I himmelen. Vi hører om at englene I Guds umiddelbare nærhet, hvor de klar til nye oppdrag, og hvor de tilber ham og lovpriser ham og Herren Jesus Kristus. Og så de Guds tjenere på jorda. Som det står I Hebreerbrevet 1, de ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse? Tenk at Gud har etablert en enorm engleskare for å hjelpe oss som tilhører ham, slik at vi skal bli evig frelst. Det synes jeg stort. Vi hører om at engler står sentralt ved viktige begivenheter I frelseshistorien, slik som da loven ble gitt på Sinai, frelsen ble kunngjort for Maria, og seieren ble proklamert for kvinnene etter Jesu oppstandelse. Ja, da Jesus barnet var født, kom det en hel flokk med engler, leser vi om. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sa, «Ære være Gud I det høyeste, og fred på jorden, I mennesker Guds velbehag.» Når Jesus kommer igjen, skal også en skare med engler følge ham, slik det blir fortalt I Matteus 16, for menneskesønnen skal komme I sin fars herlighet med sine engler.
2: Har hver kristen sin egen engel?
1: Ja, selv om vi kanskje synes det høres litt for flott ut, så tyder det på at alle som tilhører Gud har sin egen skytsengel. I Matteus 18 sier Jesus, se til at dere ikke forakter en av disse små, altså hva snakker om små barn, for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn. Og da Rode sa at Peter sto utenfor døra og banket på, sa de andre i huset, ifølge Apostlens gjerninger 12, det er hans engel. Ut fra disse to bibelstedene så vil jeg trekke den konklusjonen at alle Guds barn har hver sin engel så lenge vi er her på jorda. Denne engelen er helt sikkert ikke bare der når vi opplever en nestenulykke. Da sier vi gjerne, vi hadde englevakt. Han er der hele tiden, også når ulykken rammer. Det står så fint i Salme 34, Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Og for å ta med enda et avsnitt ifra en salme, 91, for han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. Det er ikke bare barna som kan synge, jeg har en engel som følger meg hver dag.
2: Skal vi oppsøke englene og tilbe dem?
1: Nei, på ingen måte. Det blir på linje med avgudsdyrkelse. Vi skal ha respekt for dem og takke Gud for dem, men ikke hverken oppsøke dem eller tilbe dem. Det advares vi mot både av engler selv, slik som i Johans åpenbaring, og via Paulus i Kolosserbrevet 2. Her må vi si som Jesus svarte djevelen da han fristet han i ørkenen, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet engel?
1: Det betyr et himmelsk vesen, en utsending som Gud har skapt for å tjene han, både i himmelen og på jorda. Englene har et spesielt ansvar for å beskytte Guds barn og å bevare dem, slik at vi blir evig frelst i Guds herlighet. Jeg tror at Gud i sin kjærlighet har gitt hver av oss som tror på ham, en engel.

Tirsdag etter 15. søndag etter trefoldighet. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud gresset på marken slik, det som står i dag, og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende? Matteus 6, 25-30. Her må vi legge nøye merke til Herrens ord. Han sier, bekymre dere ikke. Derimot sier han ikke, arbeid ikke. Å bekymre oss er forbudt, men ikke å arbeide. Det er tvert imot befalt oss å arbeide. Derfor sier han til Adam, i ditt ansikts sved skal du ete ditt brød. 1. Mosebok 3, 19. De bekymringene som kommer fra kjærligheten er påbudt, mens de som står ved siden av troen er forbudt. Når jeg tror at jeg har en Gud, så kan jeg ikke være bekymret for meg selv. Hvorfor skulle jeg frykte når jeg vet at Gud sørger for meg som en far for sitt barn? Skulle jeg ha noen grunn til å bekymre meg da? Jeg sier simpelthen, når du er min far, da vet jeg at ikke noe ondt skal skje meg. Hvis jeg derimot vil av sted og selv ta meg av bekymringene, så er det alltid imot troen. En husfar skal bare ta seg av de oppgavene som er befalt ham, og så la vår Herre Gud ta seg av hva han deretter vil gi. Når Gud så gir det, skal han sørge for at tjenestefolkene får så mye at de ikke mangler noe, hverken til legeme eller sjel. Det er dette Herren mener når han sier, «Vær ikke bekymret for maten og klærne. Han vil gi det vi ikke selv kan skaffe oss, men det som blir gitt oss skal vi bruke og arbeide videre med.» Vi har talløse eksempler på dette. Jesus nevner her to av dem, fuglene under himmelen og blomstene på marken. Med rette skulle de få oss til å rødme av skam. Det er som Herren vil si, se på fuglene. Dere har ennå ikke sett en fugl med sigd som har høstet inn og samlet det på låven. Fuglene arbeider heller ikke slik som vi, og likevel blir de livnært. Å, skam dere over at fuglene er frommere og mer troende enn dere. Selv om de ikke vet hva de skal få til mat, er de likevel glade og synger med fryd. Slik holder vår kjære Herre Kristus framfor oss dette eksempelet om småfuglene. Det er som om han vil si, fuglene er uten bekymringer, for de vet at de har en god kokk, den himmelske far. Derfor sier de, hva skal vi bekymre oss for? Den samme himmelske far vil også være deres kokk, hvis dere nå bare kunne tro det, og ønsket å ha det slik. Men hvis dere på grunn av deres bekymringer ikke vil stole på Gud, da er dere de ulykkeligste mennesker. Bort med den forferdelige vantroen.
Til slutt kommer det andre eksemplet, det om blomstene på marken. Med det vil Herren oppfordre oss til ikke å bekymre oss for klærne. Landsdag nummer 525, vers 1 og 2.

En gutt svømte, men fikk kramper og ropte på hjelp. En mann hørte ropet og reddet gutten fra å drukne. Mange år senere var den samme gutten med på å rane en butikk og ble arrestert. Da han kom i retten, kjente han dommeren igjen som mannen som hadde reddet ham fra å drukne mange år tilbake. Gutten sa, «Jeg husker dem, dommer. De reddet meg fra å drukne.» «Ja», sa dommeren, «jeg husker deg. Den gang var jeg din frelser, men i dag er jeg din dommer.» I dag er Jesus Kristus frelser. Han ønsker å redde oss fra synden, dommen og fortapelsen. Bibelen sier, «For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.»

For tusener av år siden spurte en ung kinesisk keiser en av familiens mest betrodde rådgivere. Kjære vismann, du har gitt råd til far og bestefar. Hva er det viktigste råd du har å gi når jeg nå skal styre dette landet? Vismannen svarte, det første er at du må definere problemet. Mange klarer ikke å starte der. Hva er egentlig problemet? Hvor er behovet? Hva er nøden? Hva ønsker jeg egentlig å oppnå? Når jeg har funnet svaret på det, så kan jeg be til Gud Fader i himmelen, og han har lovet å lede meg. Han fester blikket på meg, legger forholdene til rette, og svarer på bønnen på sin ufattelige og velsignelsesrike måte. Herren sier, «Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre. Jeg vil gi deg råd

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag og hele denne uka så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring så ser vi på en menighet som heter Thyatira, og dem står det om i kapittel 2 og vers 18-29. I dag skal vi se på versene 20-23, men for sammenhengens skyld så leser jeg også de to foregående versene. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger, som flere enn de første. Og så kommer dagens vers 20-23. Men, jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn ville rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi enhver igjen etter hans gjerninger. Med dette ordet «men», så skjønner vi at her kommer det et stemningsskifte i brevet. Fra ros til ris. Fra positiv omtale til negative tilbakemeldinger menigheten trenger å høre. Brevet omtaler en kvinne i menigheten ved navnet Jezabel. Trolig er dette et dektnavn, altså ikke hennes egentlige navn. For i det gamle testamentet i kongebøkene så leser vi om en dronning som heter Jezabel, som var gift med kong Akab i Nordrike, ca. 850 år før Kristus. Siden hun ikke var israelitt, men hadde fønikisk opprinnelse, så hadde hun tatt med seg den kananeiske fruktbarhetskultusen inn i Israel og kongehuset. Et eget tempel til ære for guden Baal ble bygget, med de offringer og tilbedelser som fulgte med. Og i sitt hat til Herren Guds profeter, så prøvde hun å drepe flere av dem. Mest kjent er hun nok for sitt hat overfor profeten Elia. Men enden på visa ble at Elia overlevde, mens Jezabel og hele kong Akabs hus ble utslettet. Og dermed ble dronning Jezabel for all ettertid for jødene selve symbolet på den falske profet som hadde hensikt å føre Guds folk på gale og ugudelige veier. Kvinner vi så møte i Thyatira-menigheten har fått lov å inneha en sentral rolle i menigheten. Mange ble åpenbart begeistret for henne, siden de så på henne som en profet, en titel hun selv også brukte om seg. Hun blendet mange av de troende ved å gi seg ut for å ha profetisk gave. Så mye stort enkelte på henne at de ble med på hennes praksiser med seksuelle utskeielser samt det å spise avgudsoffer. Og slik sett så sto Thyatira-menigheten overfor de samme utfordringer og problemer som Pergamum-menigheten gjorde, som det står om også i kapittel 2. Hos brevet til menigheten i Pergamum så kalles dette å drive hor og spise avgudsoffer for Nikolaitenes gjerninger og Bilams lære. Det kan vi høre om i tidligere episoder. Selve hovedtanken var dette, at det en troende gjorde med kroppen sin, ja, det betydde ikke så mye, for så lenge man ikke skadet det som gjaldt sjel og ånd, så ble det sett på som likegyldig hva en troende gjorde med kroppen, siden legemet en dag skulle forgå, mens det var sjela, ånden som skulle leve evig. Og dermed førte denne lære med seg en falsk kristenfrihet, hvor mange fulgte egne syndelyster med hva de gjorde med kroppen sin. De trodde at kroppens praksiser ikke ville ha innflytelse på åndslivet, men de tok grundig feil der. Fristelsen til å leve i en falsk kristen frihet sto flere menigheter overfor.
Ikke minst kan vi lese hvordan mange I Korinth-menigheten har brukt friheten I Kristus til å leve som de selv hadde lyst til. De hadde misforstått konsekvensene av å ha blitt gjenfødt et nytt liv. De endte opp med syndenes tillatelse I stedet for syndenes tilgivelse. Paulus måtte derfor skrive følgende advarende ord til dem. Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill, hverken de som driver hor, de som dyrker avguder, de som bryter ekteskapen, de som lar seg styre av driftene, eller menn som ligger med menn, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før. Men nå dere vasket rene, dere gjort hellige, dere gjort rettferdige I Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Det gamle syndige livet skulle forsakes og legges bak. I stedet skulle den troende være preget av et hellig liv, siden den var blitt rettferdiggjort I Kristus og hadde fått den hellige ånd I sine hjerter. Ja, heldigvis det sant at der synden var stor, ble nåden enda større. Men det vil være en feilslutning å tenke at derfor kan jeg jo synde enda mer, for at nåden skal kun bli enda større I livet mitt. Nei, som Jesu etterfølgere har vi dødd bort fra synden og fått et nytt liv og hellig liv vi skal leve. Det står I disse versene vi las at denne kvinnen Jezabel lærer og forfører Jesu venner og etterfølgere I Thyatira. Ordet forføre kan vi også oversette med å lokke. Ja, gjennom hele Bibelen kan vi lese om at Guds folk lokkes til å gjøre Guds vilje imot. Det kan være den onde djevel, verden som sådan, eller også den syndige lyst og menneskenaturen vi bærer med oss, som prøver å lokke oss bort fra skaperens gode vei. Adam og Eva var de første mennesker som ble lokket og lurt å gjøre Guds vilje imot. Siden den gang blir alle mennesker daglig lokket til synd. Fristelsene kan være ulike, men bak det hele står en ond vilje som vil føre mennesker bort fra Guds vei til fortapelse og undergang. For de troende I Thyatira var fristelsen spesifikt knyttet til kroppslige seksuelle utskeielser, samt det å spise avgudsoffer. Og hva som ligger I dette, det skal vi komme tilbake I en senere episode. Men kjekt at du fulgte med I dag, så skal vi I neste episode fortsette I vår vandring I Johannes åpenbaring om Thyatira-menigheten.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Fra Argentina i Sør-Amerika kommer en evangelist som heter Louis Palau. Jeg har hørt ham tale ved flere stormøter i utlandet. Han dynamisk og inspirerende, og mange kaller ham Sør-Amerikas Billy Graham. Louis Palau har fortalt hvordan han ble en kristen. De brittiske misjonærene som ledet familien min til Kristus, gjorde alle de feilene som beskrevet i læreboka når det gjelder kulturell forståelse. Jeg husker at jeg som liten gutt satt på første benk og så på denne stakkarsk engelskmannen. Det var kokvarmt, men som en skikkelig brite var han ikke bare slips og ulldress, men han hadde også vest og tykke sokker. Han sto der og svettet og svettet. Jeg husker jeg så på den stakkars mannen og sa, «Hvorfor tar han ikke av seg jakka?» Men en skikkelig brite på den tiden beholdt jakka på og tøffet seg opp. Han radbrekte det spanske språket og hadde en masse rare uttrykk.

0: vanskelige kår. Til en menighet skrev Paulus, «Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting jeg innviet, både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød.» Han var fortrolig med alle slags forhold, men ikke bare det, han hadde innviet seg selv til en tjeneste, og da fikk det koste hva det ville. I det gamle testamentet kunne de innvie til Gud både hellige steder og hellige ting. Til og med muren rundt Jerusalem ble innviet. I den nye pakts tid blir vi ikke oppmuntret til å innvie ting, men til å innvie mennesker. Noen blir innviet som forstandere, eldste, prester og diakoner, men de som ikke blir innviet på en offentlig måte, kan innvie seg selv. Det er dette som ligger i det Paulus skriver i Romerbrevet. «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.» En gudstjeneste som ikke syns i det ytre, en åndelig gudstjeneste, å gi sin egen kropp, sitt liv og sin tid, ikke til å være en fanatisk selvmordsbomber eller noe annet ødeleggende, men vi blir bedt om å innvie oss til det gode, til det som i samsvar med ordet, med budet og med kjærligheten. En forkjemper for de fattige som het Charles Kingsley sa det slik, «Jeg vil ikke ha en tro, jeg vil ha en tro som eier meg.» Ikke tenk så mye på om du til nytte. Tenk på om du din egen, eller om du har innviet deg til Gud.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Den tidligere amerikanske presidenten Harry Truman sa en gang at en leder er en som får mennesket til å gjøre det de ikke liker å gjøre, og får de til å like det.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Et studium av Nehemia-boken i Bibelen er egentlig et studium i lederskap. Hovedpersonen i den boken, som bærer navnet, samme navn som boken selv, fordi det er han selv som har skrevet den, den er hans dagbok. Denne hovedpersonen, som altså heter Nehemia, befinner seg stadig i situasjoner som en leder ofte befinner seg i, også i dag. Derfor finner jeg det naturlig å begynne studiet av denne boken med et spørsmål. Og spørsmålet er, hva er en leder? Hva mener vi når vi snakker om Nehemia som en leder? Hva er kjennetegnet på lederskap? Hvis vi skal koke svaret ned til et enkelt ord, så tror jeg det ordet måtte bli innflytelse. Lederskap er innflytelse, i videste forstand. Du leder et menneske i samme grad som du har innflytelse over det mennesket. Du leder en bedrift i samme grad som du har innflytelse over den bedriften. Og til større innflytelse du har, direkte eller indirekte, til større leder er du. Den tidligere amerikanske presidenten Harry Truman sa en gang at en leder, det er en som får mennesket til å gjøre det de ikke liker å gjøre, og får de til å like det. Og når det gjelder åndelig lederskap, så må det være av interesse å vite litt om, siden lederskap er innflytelse over mennesket, så må det være interesse å vite litt om hvordan en kan ha en slik innflytelse over folk. En stor åndelig leder, Hudson Taylor, sa en gang, det finnes ingen sterkere måte å lede et menneske på, og påvirke det på, enn gjennom bønn. Ta av den siden med, i en tid da metoder og skjema florerer, at det er en side som kanskje er mer effektivt enn noen andre ting når det gjelder å ha innflytelse over et menneske, eller over en sak, og det er gjennom bønn. Du kan kalle dette tro. Og at det ikke er noe med vitenskap eller teknikker å gjøre. Men det er gjort noen interessante undersøkelser på dette. Hvordan kan være med og forandre mennesker, forandre hjemme, forandre menighet, forandre historien faktisk, gjennom bønn. Og grunnen til at jeg nevner denne, skal vi si, usynlige siden ved lederskap, først, er at vi ofte tenker om en leder som en som har den høyeste stemmen, den sterkeste røsten, den største klubben, den fineste titlen, de største albuene. Men lederskap er først og fremst å gjøre med å forholde seg til mennesket. En person er ikke en leder fordi man er veggende full av bøker. Det er ikke bøker en leder, eller bygninger, eller produkter. Det er mennesket. Jeg vil våge å si til dere som er ledere i dag, at hovedproblemet for dere er egentlig ikke det produktet som det selger, eller de bygningene det sitter i. Hovedproblemet er de mennesker det arbeider med. Er det ikke det? Og mye av problemet for den leder som mislykkes er et problem i forhold til de mennesker du er leder over. Og det som skaper magesår er den og den personen som du ikke vet hvordan du skal håndtere, eller den og den personalsagen som heller deg vaken om nettene. Og du grubler på, hvordan skal jeg få den personen eller de mennesker til å gjøre det som de må gjøre, men som de ikke vil? Hvordan skal jeg få dem til å gjøre det likevel? Og hvordan skal jeg få dem til å like at de gjør det? Hvis du klarer det, da er du en leder. Jeg har ikke så lyst til å begynne hele denne serien om Nehemia, om lederen Nehemia, men etter dette punktet, som de aller fleste lederen i dag ikke akter så veldig mye på, nemlig bønn, som vi snakket om. Vet du,
hvilken innflytelse du har over et menneske, hvilken påvirkning du har over folk, hvordan du kan forandre menneskets kurs og menneskets holdning og menneskets innstilling ved å begynne nettopp der, med bønn. Jeg snakker nå til ledere som er truende, som er kristne. Du tror på bønn. Du praktiserer bønn i ditt privatliv, i din forsamling. Men hvem er jobben? Hvem er businessen? Ikke bønner noen plass der. Synes du det er for lite åndelig å be Gud å være med i businessen? Eller for mye åndelig? Synes du ikke det passer å folde hendene før du går til budsjettmøte og be om at det og det problemet, at du må finne en løsning på det? Jeg synes vi er så lett for å skilje for mye mellom arbeid og privatliv. Jeg mener at Gud har en plass i heimen min, i mitt privatliv, i min gudstjeneste, selvsagt. Men når det gjelder min forretning eller min lederstilling i det verslige liv, så må jeg liksom passe min egen business. Det er innstillingen ofte. Men hvorfor skulle ikke Gud være med dere også? Og så sier ofte det motsatte når en kommer hjem, eller når en kommer i forsamlingen, den kristne forsamling der en tilhører. På den ene siden blir Gud liksom lagt igjen hjemme når en går på jobb. Og på den andre siden blir jobben lagt igjen på kontoret når en går hjem, eller når en går på møte. Ja, jobben kan for så vidt gjerne ligge igjen på kontoret, det er ikke det jeg mener, men ikke legg hele din personlighet igjen der. Ikke vær en person som forretningsmann eller som leder, og en helt annen som far, eller som kristen bror i menigheten. For jeg opplever at den fine kristne mannen som jeg møtte i kirka, mange ganger ikke er til å kjenne igjen når jeg møter han igjen på jobben. Nå er han blitt en kynisk forretningsmann kanskje, som ikke bryr seg om å ta hensyn til enkelte mennesker. Og på den andre siden, det hender jeg møter mennesker, ledere, briljante og intelligente. De er så interessante å snakke med, og det gir så mye å prate med dem. De har så mange interessante refleksjoner over liv og så videre. Men så hører jeg gjerne igjen den samme personen på talerstolen, i forsamlingen. Han avlegger gjerne et vitnesbyrd eller noe sånt. Og så er det liksom han har lagt igjen seg selv, nesten, på kontoret. Og så står han og sier noe åndelig frase som ofte er så banal og fladet. Ja, jeg vet ikke om du har opplevd dette. Vi emissærer kritiserer ofte at vi taler med kanans språk. Og vi blir så åndelige og livsfjerne i vår forkynnelse. Eller vi blir vel helst kritisert av andre for det. Men vet du noen som jeg har hørt avlegge vitnesbyrd, og som er enda mer banale, kanskje, i sine vitnesbyrd? Det er faktisk noen intelligente ledere, som i samfunnsliv eller forretningsliv kan være briljante og spennende å snakke med. Men så hører du det igjen på talerstolen, og ser det som de er lagt igjen alt de er og alt de har utenfor forsamlingshuset. Hvorfor er det slik? Hvorfor skal han tillegge seg en spesiell tone, eller spesiell tonefall, fordi han står på en talerstol? Hvorfor skal han bli banal, eller flade, fordi han snakker om de åndelige ting? Hvorfor kan ikke begave ledere og forretningsmenn, og forretningskvinner for den del, ta med seg sine erfaringer, og sin innsikt, og sin personlighet inn i forsamlingen, opp på talerstolen, og bruke seg der? La dere få glede av den innsikt de har, og den evne de har til å legge frem en sak. Bruke de gavene til å få frem åndelige ting også, og sige ved det åndelige liv, som på en måte kanskje er ny for dere. Vet ikke om du forstår hva jeg mener, men jeg har snakket med flere kristne forretningsfolk om akkurat dette, og de forstår det med en gang, og de smiler og sier ja. Hvorfor er det slik?
Jeg har stått utenfor bedehuset og snakket med en forretningsmann. Og det var så interessant og så meningsfullt. Han hadde så mye visdom og innsikt og brukte ord som jeg forstod, og som belyste saken på en ny måte for meg, altså belyste åndelige ting på en ny måte for meg. Fantastisk. Og så kom han inn på bedehuset og skulle åpne møtet. Og det var som en helt annen person som stod der på talerstolen, enn den jeg nettopp hadde snakket med der ute. Nå var det ingenting igjen av det. Det var fraser. Det var enda et nytt tonefall. Og jeg tenkte, det der er ikke deg. Det der er ikke den personen jeg møtte utenfor for noen minutter siden. Det der er en rolle du går inn i. Du tror visst at slik skal vi snakke på den talerstolen. Og om du ville bruke deg selv, dine egne ord, dine egne erfaringer, ditt eget språk, og belyse sider ved Guds ord på samme måten som du belyser og får fram en viktig sak når det er styremøte i bedriften. Tenk hvor spennende det ville vært. Tenk hvor mange av dere som kunne fått hjelp til å se gamle sannheter på en ny måte. Men nå snakker jeg meg visst alldeles bort. Det jeg ville si var at på samme måten som du tar dine egenskaper som forretningsmann med deg inn i forsamlingen, så kan du godt ta dine egenskaper som kristen med deg inn i businessen. For eksempel, den store ressurs der ligger i bønn. Det er det første trekket vi møtes jo denne store lederen her i denne boken som heter Nehemia. Han sto overfor en forferdelig vanskelig sak, og den saken hadde med mennesker å gjøre. Først de mennesker som han følte ansvar for. Jødene som tidligere var dratt tilbake til Jerusalem hadde bosatt seg der, men som han nå fikk høre rykte om ikke hadde det så godt. De hadde problem. Og problemet hadde sammenheng med at de ikke hadde fått bygd opp den muren som skulle beskytte byen imot inntrengere og alle slags utenforstående. Den muren som skulle gjøre de trygge i sine heimer. Og de hadde ingen til å organisere dette arbeidet, til å lede det. Og Nehemia visste at han hadde egenskapet til å være deres leder her. Men han var 150 mil borte. Han var en nær medarbeider og en nær fortrolig til selveste kongen i Persia. En posisjon som ikke var så lett å være løst ifra. Hva skulle han si til kongen som hadde gitt han denne posisjonen, som andre bare kunne drømme om? Hvordan ville kongen reagere hvis han nå kom og fortalte at han ville slutte? At han ville reise hjem og hjelpe sitt folk til å bygge en mur rundt byen der? Hvordan ville en ikke-truende sjef reagere på en slik beskjed? Nehemia visste en ting. Skal dette gå godt, må det skje noe inni hjertet på kongen. Det må skje en forberedelse inni han. Og det er det bare Gud som kan gjøre. Jeg kan ikke klare å legge frem saken slik at kongen vil forstå den. Gud må være med her. Og hva gjør en da, når en innser at en står overfor en personalsak som en ikke vet hvordan skal mestre? Hva gjør en kristen leder da? Ja, jeg håper du gjør det. Jeg håper du ber. Det gjør Nehemia her. Han sender ikke masse diplomater inn til kongen før han selv går inn, som skal legge inn et godt ord for han, som skal bearbeide kongen. Nei, han ber Gud bearbeide kongen. Før han går inn til kongen, går han inn til Gud, og ber at Gud må åpne de rette dørene inn til kongen sine tanker og kongen sine følelser og sinn, og røre ved hans hjerte, og bryte ned de barrierene som måtte være der. La oss lese litt ifra begynnelsen av kapittel 1. Dette forteller Nehemia, sønn av Hakalja. I det 20. år, i måneden Kislev, mens jeg var i borgen Susa, kom Hanani, en av frendene mine,
og noen andre menn fra Juda. Jeg spurte dem da hvordan det var med de jødene som hadde sluppet fra fangenskap og var kommet hjem igjen, og hvordan det stod til i Jerusalem. De svarte, «De som slapp fra fangenskap og nå er tilbake der i landet, lever i stor nød og vanære. Muren omkring Jerusalem er revet ned, og portene er brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager, og fastet og ba til himmelens Gud. Det første jeg merker meg her er at han ønsker å få all den informasjon han kan om folket sitt. Og dernest ønsker han informasjon om forholdene i byen de bor i, som han selv fremdeles har sitt hjerte i, nemlig Jerusalem. Det er blitt sagt, og det er sant, at en sann jøde aldri får sitt hjerte ut av Jerusalem, samme hvor i verden han bor. Og det var sant om Nehemia. Hans hjerte ligger i Jerusalem, selv om han var 150 mil borte. Og nå treffer han noen som kommer derifra, og han spør, hvor står det til i Jerusalem? Hvor står det til med folket mitt der hjemme? Og han får svar. Og det er ikke akkurat oppmuntrende informasjon han får. Det står dårlig til med folket. Og hva gjør han så? Hva gjør Nehemia når han får de dårlige nyhetene? Ja, vi har allerede snakket om det. Den store mannen, jeg mener denne mannen med en så stor og høy posisjon, selveste perserkongens høyre hånd, jeg nevnte sist gang at en munnskjenk gjerne var kongens nærmeste fortrolige, hans nærmeste rådgiver. Denne mannen altså, det første han gjør med de dårlige nyhetene han får, er å gå til Gud med dem. Først setter han seg ned og griner forresten, men så neste ting han gjør er å be. Og her er det at jeg finner flere trekk i denne fortellingen, i vers 4-11, som vi skal se nøyere på neste gang. Flere trekk som kjennetegner en god leder. La meg bare begynne på det første i dag. Og det første er at han har en klar erkjennelse av behovet, eller behovene. Han sier her, «Da jeg hørte dette, sette jeg meg ned og gråte.» Hva sier det deg? Det sier at mannen erkjenner straks hva som er problemet, og hva som er behovet. Han mottar informasjon, og han forstår problemet. Nehemia levde ikke i en drømmeverden. Han var realist. Han så problemer i øynene da han ble konfrontert med dem. Han spurte, hvor står det til? Han fikk svar, det står dårlig til. Og så fikk han høre hva som var problemet. Og han lyttet, og han forstod, og han tok problemet opp, og gjorde noe med det. Det høres jo så selvsagt ut, men det er ikke selvsagt. Det er nok av ledere som enten ikke forstår hva som virkelig er problemet, eller som ikke vil forstå, som ikke vil høre, som ikke vil se sannheten i øynene. Det finnes nok av ledere som lukker øynene for virkeligheten. De ser ikke problemet. Det kan være en forkynner. Det kan være en bibellærer. Og han auser ut av sin bibelkunnskap og sin kolossale innsikt i teologi, som kan være imponerende. Men så synes du kanskje ikke riktig at han treffer det som er problemet i det tema som han preker over. Det som er virkeligheten i det livet som tilhørerne kjenner. Og så rekker du opp hånden og spør, kan du forklare hvordan vi skal gjøre når vi står overfor det og det problemet? Han stirrer måpende på deg og spør, hvilket problem? Og du prøver å forklare det, men han forstår ikke det. Eller noen av dere lever kanskje sammen med en ektefelle som ikke forstår problemet. Enda du prøver å forklare han det, og har prøvd utallige ganger, og du sier kanskje en dag, jeg synes vi skal søke hjelp. Jeg synes vi skal oppsøke en eller annen som vi kan snakke med, så vi kan få gjort noe med problemet vårt.
Hvilket problem? Spør han kanskje. Du snakker om et problem. Jeg kan ikke se at vi har noen problem. Er det noen som kjenner seg igjen i dette? Jeg kjenner en leder som på mange måter er et herlig menneske. Men han ser på en måte ikke problemer. Han hater å ta et oppgjør med folk. Han hater å se virkeligheten i øynene. Hvis det er en vond virkelighet i alle fall. Han sier, ikke snakk om det. Ikke snakk om de vonde eller negative tingene. La oss snakke om det positive. Og det kan være en god livsinnstilling, men av og til må vi ta opp av det negative. De negative tingene, hvis de ligger der. Ta de opp og gjør noe med dem. Jeg vet at vi kan bli for problemorienterte også. Det er den andre grøften. At vi liksom ser problem overalt. At vi alltid skal snakke om problem og problem og problem. Men den som aldri vil erkjenne problemer, som aldri vil snakke om dem, som ikke vil se dem i øynene, han kommer heller ikke videre. Og noen ledere trenger å lære å se problemer ganske enkelt. Ikke bare snakke forbi dem. Ikke bare late som de ikke er der. Og dermed har vi snakket litt om det første punktet vi finner her i teksten, som viser hvorfor Nehemia er en stor leder. Han ser sannheten i øynene. Han lytter til informasjonene som blir gitt han, enda om det er negative informasjoner. Han sier, dette må vi ta opp. Dette må vi gjøre noe med. Og neste gang skal vi se på flere sider ved Nehemia her. Og flere sider ved det å være en god leder. Enten det er jobben, eller det er samfunnet, politikken, eller for den del om det er i heimen. For av heimen, av i heimen er det leder. Og de som er ledere i heimen, er mor og far. Og der trenger vi vel alle å lære noe om bibelske prinsipper for lederskapet.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan kan jeg finne Guds vilje for livet mitt? Tenk om jeg kunne gå med en slags GPS i hånden, som viste meg Guds vilje i alle ting. Hva med et lite apparat som ikke bare var koblet til satellitter, men til Gud selv? Så kunne jeg få svar, hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg si i denne situasjonen? Særlig når det gjelder store og viktige avgjørelser, spør vi om Guds vilje. Skal jeg gå ut i jobb, eller velge mer skolegang? Skal jeg gifte meg med Anna? Her fikk jeg tilbud om en god jobb, skal jeg slå til? Tenk så greit om du hører en englestemme som sier klart og tydelig, Bibelskolen, eller Andreas er den rette for deg. Men Gud har ikke innrettet verden slik. Han ønsker at vi skal be om ledelse, han ønsker å lede oss, men sjelden vil han gi oss 100% sikkerhet. Vi skal lære at å være en kristen er å vandre i tro, uten å se. Vi skal være frimodige og glade, men aldri skråsikre. Vi kan ha tillit til Gud og være klar over at det ikke alltid er lurt å stole på seg selv i åndelige spørsmål. Hvis vi er forvirret, så er ikke Gud forvirret. Guds vilje for livet. Du skal vite at Gud ønsker å vise deg den. Hva ellers? Men akkurat som han har laget et utrolig sammensatt skaperverk, har han millioner av måter å vise viljen sin på. Han har plassert deg akkurat der du er nå. Han kan legge opp alle detaljer på forhånd. Han kan åpne dører som synes stengt med sikkerhetslås. Han kan fjerne alle hindringer. Han kan ta i sine hender de valgene du har gjort, og få dem til å passe inn i planene sine. Han spør etter et villig hjerte, og et hjerte som ber, «La din vilje skje på jorden som i himmelen». Det er mange ord om Guds ledelse i Bibelen. Her vil jeg ta frem fire av dem. Alle er hentet fra ordspråkene. Vi får del i Salomos visdom, men det er samtidig Guds åpenbarte ord til oss. For det første, menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang. Ordspråkene 16:9. Legg merke til denne kontrasten. Vi kan ha mange tanker og planer, og det er ikke noe galt i det. Men Gud ikke bare legger planer, han styrer. Mennesker spår, men Gud rår, heter det i et ordtak, og slik er det. Om vi har lagt opp et løp, så kan Herren spore oss inn på noe helt annet. Vi forandrer oss, forholdene forandrer seg, folk rundt oss forandrer seg. Det kan vi lite gjøre med, men Gud holder alt i sin hånd. Et annet ord sier noe av det samme, ordspråkene 16:33, «Loddet blir ristet i kappens fold», men avgjørelsen kommer alltid fra Herren. Hva betyr dette uttrykket å kaste loddet i kappens fold? Det viser til en jødisk praksis å ha steiner eller baller i forskjellige farger, riste dem inn i en kappe og se hvilken som faller ut først. Det blir som å kaste en terning, så stoler man på tilfeldighetene, eller noen vil si på lykken. Da kan vi kanskje parafrasere Salomo slik, «Livet er som et terningkast, men det er Herren som bestemmer antallet øyne på terningen». Et tredje ord, ordspråkene 19:21, «Det er mange tanker i en manns hjerte, men Herrens råd skal stå fast». Du kan tenke ut så mye du vil, men Herren får siste ordet. Våre tanker er uklare og vinglete, men når Gud har bestemt seg for noe, så kan ingen forandre det. Et eksempel på dette historien om Josef I det gamle testamentet. Brødrene solgte ham som slave til midianittene. De tok ham med til Egypt. Gjennom en merkelig kjede av begivenheter endte han opp som faraos høyre hånd. I den posisjonen var han I stand til å berge hele familien sin fra hungersnød I Kanans land. Josef så etter hvert Guds hånd I alt som hendte. 1. Mosebok 50, vers 20 Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser I dag, og berge livet for mange mennesker. Josef forsto at Gud kan omforme de tåpelige valgene våre og få noe godt ut av dem. For det fjerde, ordspråkene 20-24. Herren styrer mannens skritt. Hvordan skulle et menneske skjønne sin vei? Når det her snakk om mannen, så sikter det egentlig mot en kriger, en hersker eller en mektig person. Salomo vil si at ikke engang den mektige bestemmer hvilke skritt han tar. Det som om det sies, når Herren legger opp reiseruten for selv den mektigste, hvordan kan da vanlige mennesker bestemme hvordan de går? Nei, det kan vi ikke. Vi snubler rundt I mørket. Vi vet ikke hvor vi kommer fra, vi vet ikke hvor vi nå, og vi vet ikke hvor vi skal hen. Når vi våkner om morgenen, aner vi ikke hva dagen vil bringe. Denne usikkerheten skal drive oss til å nærme oss Herren. Vi skjønner ikke hva vi konkret best å be om, vi ser ikke hva som best for oss på kort og lang sikt, men vi kan be, La viljen din skje, den alltid god. Du kan føle sterkt at noe Guds vilje for deg. Da ikke problemet klarhet, men saken sitter fast I din egen vilje. Samvittigheten sier at du har viklet deg inn I noe som syndig. Vil du egentlig ut av det? Føles det for kostbart å bryte opp? Jeg må bare si som et råd ut fra Bibelen, La Gud være Gud. La ham velge. Det handler om overgivelse. Det kan gjøre vondt, ja nesten bli en lidelse å si nei til syndige bånd. Men Peter gir et klokt råd I 1. Peter 4, 19. Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper I det de gjør det gode. Betro sjelen din til ham som skapte deg. Han trofast. Hvis du godtar å la Gud være Gud og ser deg selv bare som et menneske, så kan jeg bringe videre fire prinsipper for å finne Guds vilje. For det første, bruk alt du har av vett og innsikt for å ta kloke avgjørelser. De bibelordene jeg har trukket fram så langt kan peke I retning av at vi ikke skal bruke hodet I det hele tatt, bare vente på mystiske tegn fra himmelen. Men noen vers I apostelgjerningene tyder på at selv Herrens apostel, Paulus, måtte tenke, prøve og feile. Han forsøkte å forkynne på forskjellige steder I Lilleasia, det nåværende Tyrkia, noen dører stengte seg til, og dermed endte de opp I Troas, like ved kysten. Der fikk Paulus en visjon av en mann fra Makedonia, som ba om hjelp. Dermed fikk de klarhet I at de skulle reise til Hellas. Ytre omstendigheter, en visjon og samtaler rundt saken, ledet frem til en konklusjon. Slik arbeider Gud. Vi kan se på hva som åpner seg, hva som blir stengt, høre på råd fra andre, bruke visdom fra skriften, bygge på erfaringer, og kanskje også en indre røst som noen vil kalle en magefølelse. Vi ber og tenker, og så tar vi en avgjørelse når vi nødt til å gjøre det. Bruk hodet, sett deg inn I saken, få fakta på bordet, snakk med venner, be Gud om råd, og overlate hele til ham. Andre råd. Siden du ikke kjenner fremtiden, så har du sjelden 100% visshet i avgjørelser du må ta. Det er dette som gjør livet både vanskelig og spennende. I spørsmål om giftermål, flytting, ny jobb, skolegang og helse, vil du gjerne ha absolutt visshet. Det blir jo ofte sagt, når i tvil, så ikke gjør det. Men er det klokt? Kan det ikke lamme oss? Abraham hadde ikke noe kart å gå etter, men han dro ut fra Ur i Kaldea likevel. Var Josva sikker på at Jerikos murer ville falle? David visste ikke sikkert at han klarte å nedkjempe Goliat, men han gikk på. Visste Peter at han kunne gå på vannet? Nei, det er dette som er tro. Bruk alt du har av forstand og åndelig innsikt og stå på. Pass på at ikke usikkerheten margstjeler deg. Tredje råd. Gud ønsker å ha et folk som lar seg lede og som stoler på ham i alle ting. Han vil ha venner som har lært av Samuel å si «Tal din tjener hører». Han vil ha etterfølgere som har lært av Jesaja å si «Se, her er jeg, send meg». Som Jesus selv ber disipler i dag «Far, ikke som jeg vil». Bare som du vil. Menn og kvinner som lar seg lede, vil alltid bli ledet. Bestandig, for han vil lede deg på sin vei. Det har hendt jeg har snakket med mennesker som gir uttrykk for hva de har bestemt seg for, og de vil egentlig ikke vite hva Gud vil. Hva da, når vi egentlig ikke vil? Da spør jeg, kan du være villig til å be Gud gjøre deg villig til å følge viljen hans? Vil du si, «Må du bearbeide hjertet mitt, Herre?» Er du en kristen som vil la deg lede? Vil du be, «La din vilje skje», selv om det betyr at min egen vilje ikke skjer? Et fjerde punkt er, «Når tiden er der», så ta en så klok avgjørelse du kan, og overlat følgende til Gud. Dette gir seg ut fra det jeg har sagt så langt. Når du har tenkt på valget du må ta, bedt over det, snakket med andre, søkt råd, sett på fakta, lett i Bibelen og ventet på Herren, så pust dypt, lukk øynene om det trengs, og gå på. Hele veien, kan du stole på Gud. Han er Herre, ikke vi. Legg dine planer, men overgi dem til Herren. Vær sterk når du må være sterk. Bli ikke viljeveik eller konfliktsky. Vær heller ikke sta eller kynisk. Vær åpen for å måtte legge om kursen underveis. Ikke la deg styre av prestisje. Han kan bruke deg også, når du går på en smell. Det viktige er å overlate alt til Gud. Sett din vei i Herrens hånd, står det i Salme 22, vers 9. Bibelen har mange løfter om at Herren vil lede deg og vise deg sin vilje. Tenk på å ta imot det gode ordet i Jesaja 58, 11. Herren skal lede deg hele tiden. Og velkjent er løftet i Efeserne 2, 10, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Jeg følger tankegangen i dette verset bakfra og parafraserer. Gud vil ikke at vi skal stanse opp, men stadig vandre videre. Langs veien vi går har han lagt ferdige henvendelser, spørsmål, utfordringer og kallsoppgaver. Er de i samsvar med godheten og Guds edle vilje, så kan du gripe dem der og da. For du er skapt av Gud, formet av Jesus til nettopp å gjøre godt i denne verden. Jeg har lært denne bønnen av en moden, erfaren kristen. Himmelske far, du har kontroll med alt som skal skje med meg I dag. Enten det godt eller vondt, positivt eller negativt. Gjør meg takknemlig for alt som hender meg denne dagen.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius, husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 15. september. I Romerbrevets 8. kapittel og 26. vers leser vi i Jesu navn. På samme måte hjelper også ånden oss i vår skrøpelighet. Rosenius sier, her har vi den dype kilden til alle Guds barns usigelige sukk, vår skrøpelighet. Dette er noe vi kjenner igjen, et ord som tatt ut av våre egne hjerter. Og tenk, det er apostelen selv som sier dette, sier vår skrøpelighet. Han tar altså med seg selv blant de som erkjenner sin skrøpelighet. Ja, jo lenger vi lever under åndens tukt, desto dypere kjenner vi vår skrøpelighet, så vi til sist erkjenner. Alt som er i meg er bare skrøpelighet. Hva Gud er og virker i oss, er noe annet, men i oss selv er det bare skrøpelighet. Og det kjenner vi aller mest i alt som er mest dyrebart og kjært for oss, i det som har med vår åndelige forstand å gjøre, i vår tro, vårt håp, vår kjærlighet, vårt kristne alvor, vår årvåkenhet, vår bønn, og så videre. Vi kjenner den største skrøpelighet på alle disse områdene. Selv om Gud har gitt oss en ny åndelig forstand, er vi likevel til sine tider fullstendig blinde. Vi ser ikke det mest åpenbare i ordet. Der leser vi med våre egne øyne den største trøst som finnes, og nettopp for hjelpeløse syndere, og likevel er det som om vi ikke ser det. Vi ligner en mann som står rett framfor en vegg, og likevel ikke ser veggen. Vi tror ikke bare Gud er overalt, men vi kjenner det også i vår samvittighet. Vi kjenner at han ser også våre hemmeligste tanker, og likevel lever vi timer og dager som om Gud ikke var til. Vi hverken frykter ham når fristelser angriper oss, eller har noen trøst i ham, at han er nær, når vi er i nød, eller vi ber. Hvordan kan dette henge sammen? Jo, så avmektige er vi, og så stor er skrøpeligheten i oss. Gud har åpenbart sin sønn for oss, så ingenting er så dyrebart og stort for oss som Kristus. Likevel opplever vi det til visse tider som om det ikke var noen Kristus til, som om vi må stå for Gud i vår egen rettferdighet. Selv om Gud har gitt oss den sterkeste grunn å bygge vårt håp om frelse på, er det ofte likevel så skrøpelig både med vårt håp og vår forventning, at lange tider kan gå uten at vi i det hele tatt tenker på at en evig herlighet venter oss. Da er dette håpet bare som en drøm. I våre hjerter og følelser er det som om det ikke er noe mer da livet på jorden er slutt. Selv om Gud har skapt en ny kjærlighet i hjertet vårt, merker vi likevel ofte at vi først og sist tenker på vårt eget beste. Med gjenfødelsen og barnekåret ble også en bønnens ånd født i hjertet vårt. Bønn bør jo også være det aller største for Guds barn, noe den nok til visse tider også er. Likevel opplever vi andre tider da det byr oss imot å be, Og midt i bønnen kan vi bli opptatt av syndige tanker. Alt dette viser i sannhet vår store skrøpelighet. Når vi så ikke bare innser og erkjenner, men også virkelig opplever at skrøpeligheten i oss er så stor, da fristes vi til motløshet. Men da sier apostelen, bli ikke motløs. Vi har en som hjelper oss. Ånd hjelper oss i vår skrøpelighet. I samme vers bruker apostelen uttrykket ånd selv. Så er dette den store hjelper, trøster, veileder og forsvarer. Vår himmelske far har, på grunn av sønnens fullbrakte verk og forbønn, gitt ånden i oppdrag å følge og vokte hans barn hele deres liv her på jord. Selv med alt Gud har gitt oss i sønn, og med alle nådens midler og alt åndens verk i hjertene våre, vil vi ikke komme lykkelig gjennom alle livets farer og vanskeligheter, om ikke ånden selv vokter oss, leder, trøster oss. Det er nok også det samme Kristus vil ha fram overfor sine disipler når han forbereder dem på sin bortgang. Akkurat da ser vi han ofte gjenta løftet om en annen talsmann. Han hadde også gitt dem de herligste løftene. Han hadde lovet dem at selv om han nå skulle forlate dem, skulle han ikke la dem bli igjen faderløse. De skulle også få se ham igjen, og få en glede som ingen kunne ta fra dem. Han hadde sagt til dem at i hans fars hus var det mange rom, og at han nå gikk bort for å gjøre i stand et sted for dem. At de visste veien, fordi han selv var veien, og at han skulle komme igjen og ta dem til seg. Men selv med alt dette lar han dem også skjønne at de ennå ikke er trygge for all fare. Derfor gir han dem enda et løfte, som han så ofte gjentok, at han skulle sende en annen talsmann til dem, sannhetens ånd. Han skulle alltid bli hos dem, lede dem i sannheten, og minne dem om alt det Jesus hadde sagt. Dette må vi alle skrive dypt inn i hjertet vårt. At vi slett ikke er overlatt til oss selv, til vår egen omsorg, eller at det skal være avhengig av vår egen styrke om vi skal få seier i kampene. Nei, da ville vi være helt fortapt. Men ånd selv hjelper oss i vår skrøpelighet. I grunnteksten har ordet hjelper en dyp betydning. Det betyr egentlig ta i med. Altså, ta i med noen en vil hjelpe, legge hånden på verket sammen med ham. Ånden selv går inn i våre skrøpeligheter, i vår hjelpeløse situasjon. Ikke for straks å ta bort vår skrøpelighet, men for å lede alt slik at hans kraft blir åpenbart i vår skrøpelighet. Så vi til slutt bare skal beundre og lovprise ham, hans visdom, hans trofasthet og makt.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan kan jeg vinne over fristelser? En kristen vil gjerne leve et rent og hellig liv. Han eller hun er en disippel eller elev av Jesus. Hva skal jeg gjøre når fristelsene kommer? Spurte en ung kvinne. Hun hadde en fin jobb, trodde på Gud og var aktiv i en forsamling. Som enslig møtte hun av og til fristelser. Hun ba Gud gi henne en kristen mann å gifte seg med. Hun ønsket seg familie, men Herren svarte visst ikke på den bønnen. Av og til var tankene fylt av pinlige ting. Det første vi da bør gjøre klart er at det er ikke en synd å bli fristet. Mange kristne føler unødvendig skyld fordi de setter likhetstegn mellom fristelse og synd. Men vi vet at Jesus ble fristet, likevel uten å falle i synd. Ble han virkelig fristet? Ja, prøven var reell. Men Guds sønn var uten synd, selv om han ble fristet. Derfor er ikke fristelse synd. Gud er ikke sur på deg om du fristes. Vi faller ikke i fristelse, vi faller i synd. Fristelsen lokker oss. Hva kan vi bli fristet av? Et kristelig blad spurte for mange år siden hva som utfordret og fristet troende mennesker i dag. Svarene kom i denne rekkefølgen. Materialisme, stolthet, selvopptatthet, dovenskap, sinne og bitterhet, seksuell lyst, misunnelse, fråtsing og løgn. Det er viktig å ta med hele denne bredden. Noen knytter fristelse bare til det erotiske. Andre knytter fristelser bare til søte kaker og for mye mat. Men i denne listen er nevnt mange helt usynlige og kanskje litt pene fristelser. Når ble fristelsene ekstra sterke, spurte det kristne bladet. Når de ikke hadde hatt tid til å være sammen med Gud, når de var trette, fysisk eller psykisk. Hvordan kan en så stå imot fristelser, ble det spurt. En kunne stå imot ved å be, unngå vanskelige situasjoner, lese i Bibelen og være ansvarlig overfor noen. Hva er så fristende ved fristelsen? Fristelsen blir sterk når den får meg til å tro at jeg blir mer lykkelig om jeg gir etter for den. Slagkraften i all fristelse er utsikten til å bli lykkelig. Men fristelsen leder til synd hvis vi gir etter for den, og synd fører aldri til lykke. Det er klokt at vi er bevisste på hele bredden av fristelser. Vi kan møte mange av dem i løpet av en dag. Ligge og dra seg, fristelsen til dovenskap, knurr ved frokostbordet, fristelse til uvennlighet, krangel om hvem som skal skifte bleie på babyen, fristelse til egoisme, begynne på jobben en halv time for sent, fristelse til latskap, miste besinnelsen når en kollega krasjer datamaskinen din, fristelse til utålmodighet, flørting med den søte unge damen, eller være opptatt av den sjarmerende mannen, fristelsen til å drive hor, nekte å prate med en person som har såret deg, fristelsen til å bli ondskapsfull, gjenta en tvilsom historie om din neste, fristelsen til sladder, ta drinker i et selskap, fristelse til fyll, la sinne gå ut over barna etter en tøff dag, fristelsen til grusomhet, spise på restaurant når du egentlig ikke har råd til det, fristelsen til sløsing, spise alt for mye, fristelsen til fråtsing, sende i full fart et brev til en venn som såret deg, fristelsen til hevn. De fleste kampene vi kjemper handler ikke om de store, revolusjonerende forholdene. I hvert fall ikke der og da. Men Gud har valgt å oppdra oss ved at vi skal møte mange forskjellige fristelser til ulike tider. Slik styrkes viljen og lojaliteten mot Herren. I denne sammenheng det viktig å merke seg ordet i 1. Korinterbrev 10:13. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den. Her sies tre ting. Fristelse vanlig for alle kristne. Hvis du sier, jeg skal bli glad når jeg ikke lenger fristes, så sier du, jeg gleder meg til jeg død. Forskjellige fristelser kan møte oss i forskjellige aldre, men de forsvinner aldri helt. Dessuten, Gud setter deg ikke i en situasjon der du nødt til å gi etter for fristelse. Presset kan bli sterkt, men det finnes alltid veier ut. Det må også sies at Guds vei ut tar deg ikke nødvendigvis bort fra fristelsen, men gjør deg i stand til å seire over den ved Guds nåde. Av og til blir vi fristet gang etter gang. Hver gang lover Gud å gi oss det vi trenger for å kunne lykkes med å stå imot. Vi skal nå se på fem sannheter når det gjelder å stå imot fristelse. Og vi henter setningene ut fra en fortelling fra Bibelen om Josef fra 1. Mosebok kapittel 39. Og første sannhet at fristelsen kommer ofte når du minst venter den. Bli med til hoffet i det gamle Egypt. En mann som het Potifar kommer inn i rommet. Han sjef for faraos livvakt. Sammen med ham går en ung mann, ikke egypter. Han høy og velbygd, med blå øyne og trygg selvtillit. Han følger Potifar, men folk ser mest på den unge. Han heter Josef. De ikke akkurat far og sønn. Potifar har kjøpt ham som slave fra ismaelittene. Det et slags vennskap på tvers av alder og kulturer. Potifar liker den unge, og Josef beundrer sin herre. Bibelen forteller, «Og Herren var med Josef, så alt lyktes for ham. Han ble i huset hos sin egyptiske herre, og hans herre så at Herren var god mot ham, og at Herren lot alt det han gjorde lykkes i hans hånd.» Potifar hadde sikkert gode evner som personalleder. Han så hva som bodde i den unge slaven, og gjorde ham til sjef for husholdningen sin. Vers 4-5 viser at han var en rik mann med en stor eiendom. Legg merke til hva som hendte etter at Josef tok over. Og det skjedde så at fra den tid egypteren satte ham over sitt hus, over hele sin eiendom, så velsignet Herren egypterens hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse var over alt han hadde i huset og på marken. Josef var bare 18-19 år gammel. Han ble solgt til å bli slave, men han lyktes. Josef akkurat der Gud vil ha ham. Han blir rikt velsignet. Det ingen motsetning mellom det å bli velsignet og det å bli fristet. Vi kan bli ekstra fristet når alt går bra for oss. Satan prøver å ødelegge vitnesbyrdet vårt når vi blir beundret. Vi kan komme til å sløves, men har vi stått imot fristelse, blir vi forberedt til å gjøre større ting for Gud. Når alt går på skinner for deg, så vær på vakt. Ta ikke noe for gitt. Vær forsiktig. Andre tese at gjentatte fristelser kan en stå imot, men bare av dem som vet hvem de er. Her kommer en tredje person inn i bildet. Kona til Potifar. Bibelen forteller rett på sak i vers 7. Og da en tid var gått, hendte det at hans herres hustru kastet sine øyne på ham, og hun sa, «Kom og ligg med meg.» Hun så at han var vakker, like vakker som Potifar hadde vært før Han ble slapp og stygg av for mange fine middager, mye vin og sene netter. Josef passet godt til en affære mellom en moden kvinne og en ung mann. Hun måtte ha vært pågående. Hun trodde kanskje han ville gi etter for mas. Kanskje hun trodde han ikke mente det da han sa nei. Hun tenkte han hadde lyst, men var redd for å si ja. Hvilken holdning hadde Josef? Han var lojal mot sjefen sin. Men han ville ikke, står det i vers 8, å ta sin herreshustru. Og han sa til sin herreshustru, «Min herre har ikke tilsyn med meg i noen ting i hele sitt hus. Alt det han eier har han lagt i min hånd. Han har ikke selv mer å si her i huset enn jeg. Ingenting har han nektet meg unntatt deg, fordi du hans hustru.» Men dessuten var han lojal mot Gud, for han sier i vers 9b, «Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?» Han kaller det å drive hor «denne store ondskap og synd mot Gud». Nå for tiden snakker vi ikke så alvorlig om dette. Vi snakker om affære, sidesprang, one night stand, ja til og med at en elsker med. Men det hor, og Gud sier nei. Gud har lagt ned i oss at mann og kvinne søker mot hverandre, men det skal skje med fokus på ekteskapet. Og vi skal ikke bryte oss inn i ekteskapet før vi der, ikke bryte oss inn i en annens ekteskap, og ikke bryte ut av ekteskapet. Josef visste at han tilhørte Gud. Da blir mange avgjørelser enklere. Da kan du ikke ligge med kona til sjefen. Josef rotet ikke rundt. Han flørtet ikke. Han spurte ikke «Hvor langt kan jeg gå?» Han sa ganske enkelt «Nei». En tredje sannhet er at Guds måte å slippe unna på sjelden enkel, og en må handle raskt. Josef kunne ha kommet opp med en rekke unnskyldninger for å ha gitt etter for fristelsen. «Vi jo helt alene», og det var jo sant. «Hun fikk meg til å gjøre det», det var også sant. «Ingen andre vil få vite det», ja, muligens sant. «Hun har et dårlig ekteskap», ja, det var absolutt mulig. «Jeg singel og har også mine behov», ja, det helt sikkert sant. «Jeg fortjener dette», ja, det jo ikke sant. «Alle ute og prøver seg», ja, det ikke sant, men det lyder riktig. «Gud vil forstå det», nei, det absolutt ikke sant, men en populær unnskyldning. Josef satte noe inn på å unngå konfrontasjon. Han kom med argumenter med Potifars kone. Så unngikk han henne så mye som mulig, men til slutt satte hun inn med tvang. Alt eller intet. Enten lå han med henne, eller så mistet han jobben. Da grep hun fatt i kappen hans og sa, «Ligg med meg», men han lot kappen etter seg i hennes hånd og flyktet ut av huset, står det i vers 12. Han begynte å løpe uten å se seg tilbake. Han hadde nok bestemt seg på forhånd, da han var på nippet til å bli voldtatt. Dette skal ikke skje. Hvis han hadde begynt å diskutere der og da, så ville det ha vært umulig å stå imot. Når fristelsen kommer, det bare å handle raskt. En fjerde sannhet at de som står imot fristelse blir sjelden belønnet av verden. Potifars kone ikke særlig happy. Josef løper halvnaken ut på gata, og hun står igjen med et klesplagg. Hun kommer med en falsk anklage, vers 13. Hun beskylder ham for voldtektsforsøk. Kaller ham hebreer, det ligger rasisme i det, og ved en ondsinnet løgn forklarer hun hvorfor hun har Josefs klær i hånden. Og den uskyldige Josef blir kastet i fengsel, leser vi fra vers 19. Potifar hadde hørt konas versjon og trodd på den. Josef havnet bak murene som en annen kriminell. Verden kan ikke forstå en troende som har overbevisninger, og derfor ble han buret inne. Det godt nytt i dette. Det mulig for deg også å stå imot fristelse. Den dårlige nyheten at du kan bli upopulær av å gjøre det. Men den femte sannheten Gud ærer dem som tør å si nei. Bibelen forteller fra 1. Mosebok 39, vers 21. Men Herren var med Josef, og lot ham vinne velvilje, og den øverste fangevokteren i fengselet fikk godhet for ham. Han overlot til Josef tilsynet med alle fangene i fengselet, så han var ansvarlig for alt som skulle gjøres. Fangevokteren hadde ikke selv tilsyn med noe av det som var overlatt i Josefs hånd, for Herren var med ham, og alt det han gjorde lot Herren lykkes for ham. Gud hedrer dem som tør å si nei. Det så ikke slik ut til å begynne med, men Gud følger med, viser omsorg for detaljer, og til slutt skal vi ikke bli skuffet. Det alltid bedre å gjøre det rette fra begynnelsen av. Det bedre å havne i fengsel mens vi gjør det som rett. Det finnes noe som verre enn å bli satt inn. Det å leve med dårlig samvittighet, og det kan være som et fengsel. Fristelser kommer til oss alle. Fristelser ikke synd i seg selv. Hvordan du reagerer på fristelsen har alt å si. Bare si nei. Du vet vel hvem du Du og kroppen din et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud, står det i 1. Korinterbrev 6, 19. Dere kalt til å fremstille deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste, Romerne 12, 1. Herre, her hendene mine, her leppene mine, her øynene mine, her ørene mine, her føttene mine, her hjertet mitt, her tankene mine, og her kroppen min. Har du falt, ble fristelsen for sterk? Har du gått på et nederlag, så kan du vende deg til Gud og be om tilgivelse for Kristi dyre blods skyld. Be Jesus bevare deg gjennom fristelser. For ved at han selv har lidd og blitt fristet, så kan han komme dem til hjelp som blir fristet, står det i Hebreerne 2, 18. Og han en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens, står det i 1. Johannes 2, 2. Sammen med Jesus får du glede og frihet.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er i brevet som Judas har skrevet til oss, og han har mange ting som er viktige og meddeler hverandre, og er mange gullkorn, men det er også mange faremomenter som ligger og venter på oss, ser det ut for. Vi stopper litt opp for i det fjerde verset hvordan frafallet vil komme, og hvordan dette griper inn i vår sammenheng og kanskje i vår egen menighet, hvem vet. Men før vi går videre inn i dette verset, la oss samle våre sinn og tanker fra et vers fra sangen «Velt alle dine veier». På høyden opp, se lenger. Gi sorgen en god dag. Kast bort all tvil som stenger og volder hjertet nag. Er du ei her i skolen, se over himmelens velv. Er Gud på kongestolen, la ham få råde selv. Ja, må det være slik, Herre Jesus, i våre liv, at det er du som får råde. Takk for at du er ved majestetens høyre side, og takk for at du er i stadig forbønn for oss. Og takk for at du vil hjelpe oss, og takk for at du vil styrke oss på veien mot det evige riket. Og nå ber vi også om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Vi er altså i Judas brev, og i det fjerde verset der leser vi slik: «For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utesvevende liv, og fornekter vår eneste hersker, og Herre Jesus Kristus.» Den test dette. Ja, den endelige test er selve dreiepunktet for en hver bevegelse av åndelig karakter, og læren angående Jesu Kristi person. Om den fornekter Kristi guddom, ja, da må du avvise den øyeblikkelig. Men du må være svært våken for å kunne se på dette spørsmålet om Kristi guddom. Det er mange forsetter som kan fornektes ved Kristi guddom, og likevel så kan det gi inntrykk av at en faktisk tror på ham som verdens frelser. Simon Peter, han advarer mot dette, og han sier det slik: «Men det fantes også falske profeter i folket. På samme måte skal de opptre som vranglere blant dere. De skal lure inn vranglere som fører til undergang, og til og med fornekte den Herre som har løskjøpt dem. Dermed fører de seg selv snart i fortapelse.» Og Paulus skriver også en advarsel om dette i Galaterbrevet. I Galaterbrevet 2:4 så sier Paulus det på denne måten: «Dette kravet kom fra noen falske brødre som hadde sneket seg inn for å lure på den frihet vi har i Kristus Jesus, så de kunne gjøre oss til treller. Vi trenger å vokte hver gruppe og bevegelse i dag som Gud velsigner, og se til at det er Guds velsignelse de eier, og ikke bare menneskelig begeistring og godt organisert system, eller en organisasjonstalent. Det er mange åndelige satellitter som begynte bra, men de var ikke oppmerksomme på at sidedøren, den var åpen, og frafallets tjenere fant veien inn dit. Ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom, de forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utesvevende liv og fornekte vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. De er av naturen ugudelige menn som gjør to ting. Det første er, de forvrenger og fornekter Guds nåde. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utesvevende liv. Og så har vi det andre da. De fornekter Jesu Kristi guddom, og fornekter
vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. Ugudelige betyr at de ganske enkelt utelater Gud fra sine liv. Det er viktig å vurdere om en mann som lærer å forkynne Guds ord er en gudfryktig mann eller ikke. Iblant forferdes jeg over mennesker som er i nesegrus beundring for kristne, som vitner at her stemmer det ikke helt med liv og lære. Jeg er sikker på at du også har lagt merke til det. Hvordan er det med Guds ord? Hvordan forkynnes det klare budskap om frelse og frigjørelse? Utesvevede, et meget viktig ord. Dette ord har i seg både lovløshet og arroganse. De gjør det som lyster dem selv, og om de støter mot andres følelser, så har ikke det så mye å si. Judas sier at ugudelige vender Guds nåde til utesvevelse, til umoral. Paulus, han advarte de troende i Galatia, og faren som det var å vende Guds nåde om til tøyleløshet, det å tillate dem å leve slik de selv lystet. Dere er kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for den syndige natur, men tjen hverandre i kjærlighet, som det står i Galaterbrevet 5:13. Grov umoral karakteriserer frafall i vår tid. De har kastet over bord alle de sterke forskriftene i Guds ord angående moral, og de kaller det en ny moral. Det er en voksende fare dette i vårt eget land innenfor både kirker og organisasjoner og samfunnsliv. Faktisk så begynner det å godkjenne grov umoral. En forfatter har skrevet at et av problemene med verden er at folket forveksler sex med kjærlighet, penger med vett og transistorradioer med sivilisasjon. En spaltist som har navnet Wallach Petty, han har formulert det moderne liv med seks trosartikler. Gud er et produkt av ønsketenkning. Religion er en mekanisme for å flykte fra virkeligheten. Mennesket er en herliggjort gorilla som stiller for mange spørsmål og fortrenger mange begjær. Moral er et spørsmål om smak. Kjærlighet er kunst, og livet er en rangel. Det er en våken kommentar, dette. Men det er ikke noe å bli glad over, dette. Det utesvevende livet markeres ikke bare av tøyleløshet og lystbegjær, men det preges også av arrogant omgang med sannheten. Det er også en bevisst omgang med det onde. Ekteskapet, hvordan er det med det da? Ekteskapet blir uforpliktende og ansatt for å være uvesentlig. Du kan leve stort sett med den du ønsker å leve sammen med i total likegyldighet overfor den moral som bygger hjemmen og dermed bygger nasjon og et folk. En journalist skrev det på denne måten om den situasjonen som er innenfor vårt eget forsvar, og sa det slik: moralsk forfall begynner å bli et akutt nasjonalt problem. Ja, moralsk forfall begynner å bli et akutt nasjonalt problem. Det er et presserende behov å forbedre det moralske lederskapet blant unge. La oss følge nøye med det som de beveger seg, og la oss følge nøye med de som underviser, enten det nå er på våre skoler eller høyskoler. Ja, kan det være noe òg som vi må være på vakt for innen våre kirker og på universitetene. Hva har de så å si om moral? Judas advarer oss så vi ikke skal vakle
alle på dette området. Vi skal være på vakt mot det. Det andre som karakteriserer en vranglære, en frafallen,

Han eller hun var fri til å tilfredsstille legemets lyster. En var fri til å praktisere klar umoral, skamløs synd, og bryte alle de tabugrenser som en måtte være interessert i å bryte. Det var en pervers forståelse av nåde, dette. Kanskje de samme ideene har dukket opp igjen i dag. Tenk igjennom dette til vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom. Må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvis Gud god, hvorfor har jeg det ikke godt? Det kanskje et av de vanskeligste spørsmålene vi kan stille. Likevel våger vi å ta det frem. For både troende og ikke-troende lurer på om det finnes noe svar. Spørsmålet har mange varianter. Hvorfor det så mye lidelse I verden? Hvorfor skjer onde ting med gode mennesker? Hvorfor kan onde mennesker trives og ha det bra, mens gode mennesker får juling? Hvis Gud virkelig har makt til å stanse lidelse blant menneskene, hvorfor gjør han det ikke? For noen blir spørsmålene veldig personlige. Hvorfor ble jeg forlatt av mannen min, etter at vi hadde vært gift I 15 år? Hvorfor døde datteren min I et bilkrasj? Hvis Gud god, hvorfor skulle min nærmeste venn dø av hjertesvikt? Det ingen ende på spørsmålene. Har vi god?

gode svar. Når Gud tar en av våre kjære hjem til seg, spør han ingen om lov på forhånd. Dermed tar han det hele og fulle ansvaret selv. Tenk om han skulle spørre oss til råds. Ja, enken Alvilde kan få reise nå, for hun har levd i 90 år og lengter hjem til himmelen. Men datteren min, Kristin, halvparten så gammel, er ikke tale om. Vil du svare slik? Men hvem har en slik oversikt som Gud? Og ville det være noe mening i å tro på en Gud som vi helt ut forsto? Paulus var i alle fall overbevist om at han dyrket en Herre som beveget seg milelangt over vår forstand. I Romerne 11:33 står det: «Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommere er, og hvor usporlige hans veier.» Når vi tenker på forholdet mellom Guds godhet og vår smerte, er det mulig å ta som utgangspunkt noe som lidelsesmesteren Jobb sa en gang i kapittel 23, vers 10-14 i Jobbs bok. Vi skal se på dette avsnittet vers for vers. «For han kjenner den veien jeg holder meg til. Prøvde han meg, så skulle jeg gå fram av prøven som gullet», står det i Jobb 23:10. En engelsk oversettelse gjengir verset slik: «Han kjenner den veien jeg tar. Når han har prøvd meg, vil jeg komme ut av det som gull.» Her er flere verdifulle sannheter. For det første, Gud ser deg, selv om du ikke er i stand til å se ham. Jobb begynner med å bekrefte en tillit han har. Gud følger med ham uansett, også når han har det vondt. Hvem kan føle sterkt hele tiden at Gud ser oss? Det er i hvert fall ikke lett hvis et barn går sine egne veier og svikter oss, eller en mor forlater mann og barn, eller en ektefelle visner hen i alvorlig sykdom. Til og med Jesus ropte med høy røst fra korset: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Derfor er det ikke galt å føle at Gud er fjern. Du må ikke tenke at du har syndet fordi du har mistet følelsen av at Gud er nær. Jobb kan ha tenkt: «Jeg har noe jeg må snakke med Gud om. Jeg har lett høyt og lavt for å finne ham, men jeg finner ham ingen steder.» Den Jobb som er blitt prøvd i lidelsen, sier det på en annen måte: «Han kjenner den veien jeg tar. Jeg kan ikke se Gud, men det betyr ikke så mye, for jeg vet at han ser meg.» Guds hånd er usynlig, men han har øyne som ser alt. Et vakkert vitnesbyrd om dette har vi i historien om Hagar. Hun bodde hos Abraham og Sara, var blitt gravid med Abraham. Alene og ensom flyktet hun ut i ørkenen. Herren fant henne i nærheten av en kilde, og ba henne dra tilbake til Abraham og Sara. Sønnen skulle få navnet Ismael, som betyr «Gud hører». For Gud hadde hørt hvor elendig hun hadde det. Da svarte hun med en av de mest vidunderlige setningene i Det gamle testamentet: «Du er den Gud som ser meg.» Hun ga faktisk Gud et navn, El Roi, som på hebraisk betyr «den Gud som ser». Her er det navnet på Gud som kan brukes av dem som går gjennom prøvelser. El Roi, den Gud som ser meg. For det andre, åndelig vekst er en reise, ikke et mål. Legg merke til at Jobb sier «prøvde han meg», eller «når han har prøvd meg». Jobb er trygg på at Gud står bak lidelsen hans. Du sier kanskje at det er bare den onde selv, Satan, som kan stå bak noe så forferdelig. Men det er ikke hele sannheten. Det var Gud som først brakte Jobbs navn inn i bildet. «Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Jobb?» Og det var Gud som satte grensene for hvor langt Satan kunne gå i å teste Jobb. Som Luther sa: «Djevelen er Guds lenkehund. Han får ikke strekke seg lenger
enn Herren tillater. Så legger vi merke til ordet prøve. Det peker på at lidelse en del av Guds prosess for å bringe oss fremover i åndelig modenhet. Før eller senere vil vi alle oppleve en ildprøve. Den varm, den gjør vondt, den synes å vare lenge. Jeg liker den ikke. Nei, hvem gjør det? Hva det Gud vil med prøvelsene? Det kan være flere svar. For det første, han vil rense oss i forhold til synd. For det andre, han vil styrke troen vår. Vil vi lyde Gud også i mørket? Vil du holde fast på sannheten også når du føler for å gi opp? For det tredje, Gud bruker også vanskelighetene for å ydmyke oss. Når alt går bra, har vi en tendens til å blåse oss opp fordi vi synes vi så flinke. Men når mørket kommer, kan det hende Gud får oss på knærne slik at vi roper til ham. For det fjerde, dessuten kan Gud bruke vanskelighetene til å lære oss hvordan vi kan tjene vår neste. Han trøster oss for at vi skal kunne trøste andre. Og for det femte, dessuten kan Gud bruke vansker for å lære oss mer om hvordan han er. Det også et tredje poeng i det Jobb sier, og det at prøvelsene som du opplever vil ikke vare bestandig. Når han har prøvd meg, vil jeg komme ut av det som gull, sier Jobb. Det vitner om en enestående tro. Han ser noe skinnende bak det vonde. Han ser et nå og et siden. Jobb hadde mistet alt, eiendom, rikdom, posisjon i samfunnet, barn og helse. Kona hans vendte seg mot ham. Så sitter han i askehaugen og sier, «Jeg vil komme ut av det som gull.» Hvordan kunne han si det? Han så noe som de tre vennene ikke så. Han så med troens øye at det Gud gjorde hadde en hensikt. Alt det forferdelige var ikke ment for å ødelegge ham, men til slutt for å forbedre ham. Kan virkelig tragedier forbedre et menneske? Ja, det tror jeg, hvis menneskene kan ta det fra Guds hånd og ikke synke ned i bitterhet. Jobb sammenlignet det med å foredle gull. Allerede på hans tid kunne de ta for seg stein og jord med små lag og årer av gull. Ble alt lagt til smelting under stor varme, ble det urene brent bort eller fjernet fra overflaten. Det rene gullet ble igjen. Jo varmere ild, dess mer smerte, men dess fortere kom gullet frem. Vi vet ikke hvor lenge prøvelsen varer, men vi vet at Gud passer tider og timer. Han kommer aldri for sent. Kanskje vi skulle lære oss å si, når et troende menneske lutres i prøvelsens ild, det må være mye gull her. Så kommer det en sannhet til fra Jobbs bok, og det at tro bevisst å velge å adlyde Gud til tross for omstendighetene du i. Jobb sa, Jobb 23 fra vers 11, «Min fot holdt seg i hans spor. Jeg fulgte hans vei og bøyde ikke av. Fra hans leppers bud vek jeg ikke. Fremfor min egen lov aktet jeg på hans munns ord.» Her hører vi en mann i store vanskeligheter for å si det forsiktig. Tappert sier han likevel, «Jeg vil fremdeles tjene Herren. Ikke noe kan få meg til å vende meg bort fra Gud.» Hvor i all verden kunne han få en så sterk tro fra? Svaret må ligge et sted i nærheten av at troen ikke noen en gang for alle bestemmelse. Den et ja til Herren her og nå. Troen ikke avhengig av mine skiftende stemninger. Den ingen følelse. Frelsesbasert tro holder ikke når livet faller fra hverandre. Da står vi overfor et valg, akkurat som Jobb.
Han sa, «Min fot holdt seg I hans spor, jeg fulgte hans vei og bøyde ikke av.» Det ikke sikkert Jobb følte for å følge Gud etter alt han hadde opplevd, men han gjorde det likevel, og derfor overlevde han. Troen på Gud innebærer å foreta et bevisst valg. Av og til tror du på grunn av det du opplever, andre ganger tror du på tross for det du opplever. Mange spørsmål kan ikke få et godt svar. Mange gåter uløselige. Men hvis det ikke finnes en Gud, og hvis han ikke god, så blir jo alt uforståelig. Jeg tror fordi jeg ikke har noe annet valg. Hvem skulle vi ellers gå til, spurte Peter. Det går an å bestemme seg for å tro at Gud god, og at en kan ha tillit til ham, samme hva som skjer. En langt kommet kreftpasient som pendlet mellom håp og nederlag skrev, «Jeg ikke sikker på hvor mange flere behandlinger som skal prøves, men samme hva Herren har på lager, så blir det som han vil. Han har kontrollen hele tiden, og han virkelig en kjærlig Gud.» Slik taler ikke et menneske som holder på å dø av kreft, men et Guds barn som lever I tro. En annen som opplevde alvorlig sykdom spurte, «Hva det største underet, å bli helbredet fra kreft, eller å få nåde til å bevare troen også, om en ikke blir helbredet?» Troen kommer I mange varianter, men den troen som seirer til slutt, den som velger å lyde Gud til tross for de ytre forholdene. Enda en sannhet vi lærer av dette avsnittet fra Jobbs bok, og det at Gud Gud, og han har en absolutt rett til å gjøre hva han vil. Det en annen hemmelighet I Jobbs faste tro. Og jeg leser fra vers 13 I Jobb 23, «Men han den eneste, og hvem hindrer ham? Det hans sjel ønsker, det gjør han. For han fullfører det han har fastsatt for meg, og slikt det mye hos ham. Han Gud, og ikke vi. Før vi griper det, vil vi leve I en ulykkelig tilstand og kjempe mot Gud. Mange store troshelter, som har satt tydelige spor etter seg, ble brukt fordi de satte Herren høyt og bøyde seg under ham. En av dem skrev, «Gud, jeg gir deg retten til å legge opp planene for livet mitt. Fra nå av må du styre showet, og du må gjerne forandre planene underveis så mye du vil. Men jeg ber inderlig om at du bruker meg til å ære deg på den måten du mener passer best. Amen.» Mange av oss ulykkelige fordi vi kjemper mot Gud og ikke vil godta at han suveren. Vi har aldri overlatt planene våre I hans hender. La Gud Gud. Det fra en side sett tåpelig å si, for han jo Gud I alle fall. Men fra en annen side det en stor sannhet. Vi kan enten bøye oss for en stor og suveren Gud, en som overgår all forstand, eller vi kan prøve å bekjempe planene hans. Men som en har sagt, armene dine for korte hvis du vil bokse mot Gud. Hva bør du gjøre hvis du havnet I ildprøven? La hjertet falle til ro. Lytt etter Guds stemme I ordet og hans fingeravtrykk I historien. Ha tillit til Gud uansett. Ta ikke saken I egne hender. Gå ikke foran Gud. Du lærer mest under ildprøven ved å lytte og lære. Hvis Gud god, hvorfor har jeg det ikke godt, var spørsmålet. Midt I dette spørsmålet står de tre ordene Gud god. Hvis det sant, så kan vi med frimodighet møte det verste livet kan by på. Hvis det ikke sant, har vi det ikke verre enn mennesker som ikke eier noen tro I det hele tatt. Av og til velger vi å tro på grunn av det vi ser.
Andre ganger velger vi å tro på tross av det vi ser. Men hvis det ikke finnes en Gud, og hvis han ikke er god, så finnes det overhodet ikke noe svar. Alle mennesker har det ikke godt fra tid til annen. Vi kan velge å ha det vondt med Gud, eller uten Gud. Pionermisjonæren til Kina, Hudson Taylor, gikk gjennom mange prøvelser, særlig under det såkalte bokseropprøret, da mange misjonærer ble fanget og drept. En gang skrev han i dagboken, «Jeg klarer ikke lese, jeg klarer ikke tenke, jeg klarer ikke å be, men jeg kan tro.» Så ikke vær redd, kjære Guds barn. Ingen kjenner dagene på forhånd, men Herren er trofast. Han står fast på det han har lovt. Han fullfører alt det han har fastsatt for deg. Om det vanskelige, skrev Peter, dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres med ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Det finns många varianter av den historien jag nu ska fortelle. Grunden är neppe att den samma historien har förändrat sig underveis. Det skyldes nog att samma händelse har gentat sig i många land till många tider. Det hände i Yellowstone nationalpark i USA. En skogbrand raste genom ett öde område. Da flammene hadde lagt seg og jorden var blitt nedkjølt, dro skogvoktere ut i brandfeltet for å se hva som hadde hendt. En vokter fant en fugl som var nesten forsteinet i asken. Den lå der verdig og på en måte vakker med foten av et tre. Han ble nesten kvalm av å se det tragiske som hadde hendt, og som med en refleksbevegelse snudde han fuglen rundt ved hjelp av en pinne. Men da oppdaget han tre små fuglunger som prøvde å stikke av fra hjemmestedet under den avdøde fuglemorens brente vinger. Den kjærlige moren hadde skjønt at katastrofen nærmet seg, den forsto hvor farlig brannen var, dermed hadde den samlet kyllingene sine i en liten grop ved foten av treet og strakt ut vingene over dem. Fuglen visste at varmen og den giftige røyken kunne bli ødeleggende for dem alle. Fuglemor hadde hatt mulighet til å fly av sted til et tryggere område. En skogbrann kan sjelden ta igjen en fugl i flukt. Men hun nektet å svikte de hjelpeløse små. Da flammene feide inn under treet, ble den lille fuglekroppen forbrent til døde. Men hun lå der trofast til det siste. Hun var villig til å dø for at de som lå under vingene hennes kunne få leve. Som sagt har jeg hørt historien i mange varianter og fra mange land. Det viser bare hvor sann den er og hvilken preken Gud har lagt inn i naturen. Jesus sa en gang at ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Venner gir ikke automatisk livet for hverandre. Foreldre kan lettere gjøre det for barna sine. Men når det skjer, er det et under og peker mot noe større enn det som er vanlig i denne verden. Skal vi tro det synet på naturen som en ateistisk darwinisme lærer oss, er det ikke plass til en selvoppoffrende kjærlighet. Der gjelder bare at den sterkeste overlever. Dessverre, sies det uheldig for deg, men naturen er grusom. Det er det svaret vi får. Nei, naturen er ikke alltid ubarmhjertig. Det finnes noe som heter kjærlighet. Den sanne kjærligheten kan bare forklares ut fra Guds hjertelag, som han gir speilbilder av i naturen. I Bibelen sammenlignes Gud selv med en selvoppofrende fuglemor. I Salmenes bok sies det om Herren at med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Det er et ord til oss som ikke finner alle dager like lette, ja, som kan grue for en stor brann. Bibelen lærer oss å be. Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig, for min sjel tar sin tilflukt til deg, og i dine vingers skygge finner jeg ly, inntil ødeleggelsen er dratt forbi. Ja, ødeleggelsen drar nok forbi. Inntil da kan vi søke ly under Guds kjærlighetsvinger. Hvem klarer å si nei til en slik ufattelig

Han var bare 29 år gammel, gift og med tre barn under fem år. En utenlandsk avis fortalte om denne advokaten som en dag våknet opp med hodepine. Utover dagen ble det mer og mer smertefullt. Snart fikk han vansker med å se, senere vondt for å gå. Av sted til legen, som sa til ham: «Du har en hjernesvulst som vil kreve et inngrep straks. Hvis du overlever operasjonen, vil du få en opptreningstid på ett år. Hvis du overlever det året, kan du for hvert år som går bli mer sikker på at du er helbredet.» Den unge familiemannen klarte seg gjennom operasjonen. Han overlevde det første året. Så ble han intervjuet i avisen. Journalisten spurte: «Har du lært noe av det som har hendt?» Han svarte: «Ja, du har livet til låns.» De tøffe dagene lærer oss mye som de gode dagene ikke har peiling på. Jeg har stor respekt for dem som får med seg visdom ut fra trengslene i livet. «Livet er et lån», sa den unge advokaten. Han mente det var et lån fra Gud. En gang skal det leveres tilbake. Det kan være lett å si, men det er vanskeligere å godta når alle hvorfor-spørsmålene ikke får svar. Kan vi likevel få en slags mening ut fra Bibelen? Salme 107 i Den hellige skrift forteller om forskjellige trengsler som enkeltpersoner og grupper kom opp i. Der fortelles også om veien ut. Det står: «Da ropte de i sin nød til Herren, og han frelste dem ut av trengslene. Han sendte sitt ord og leget dem og fridde dem fra graven. De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene. De skal bære fram takkoffer og fortelle med fryd om hans gjerninger.» Her står det noe om å bli fridd ut fra graven. En erfaren gammel prest ble spurt av en ung student om hvilken betydning det egentlig har at Jesus sto opp fra de døde. Presten så på ham litt og svarte: «Når du er så ung som du er, tror jeg knapt du kan fatte svaret. Du er full av evner og krefter, du er lys og optimistisk, men du har ikke opplevd fattigdom, nederlag, svik, sammenbrudd eller en tykk mur som stanset deg på livsveien. Hvordan kan du vite noe om en tøff verden, en virkelighet som bare får mening når Jesus er oppstanden fra de døde?» Det var et litt brutalt svar, men sikkert godt ment. Og det gir et bakteppe for å forstå både Salme 107 og de hendelsene som kan møte oss i livet. Noen har opplevd å rope i sin nød til Herren, forteller salmeforfatteren, og Herren frelste dem ut av trengslene. Han sendte sitt ord og helbredet. Om dem sies det: «De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene.» Her er noe å tro og fatte tillit til. Det finnes et lyttende øre i evigheten utenfor oss. Jesus Kristus lever og følger med. Livet er bare til låns. Det kan bli tungt eller lett, kanskje det ene nå og det andre da. Men ikke bare jeg, men mange vil si: «Jeg lever livet tryggest i fellesskap med Jesus. Da skal jeg en gang takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene.»

En geyser er en kilde som spruter vann høyt opp i luften. Noen geyserer gir varmt vann, andre er særpreget av å være regelmessige med sine utbrudd. Geyseren Old Faithful i USA er ikke den største geyseren, heller ikke den høyeste, men den er likevel den mest berømte og populære, fordi den er så pålitelig. Du kan stole på Old Faithful år etter år. Av alle gode egenskaper er trofastheten en av de vakreste. Vi kan alle bli rørt og inspirert av trofaste mennesker. Men det beste er at Gud er trofast og pålitelig. Slik stiller han helt uten konkurranse i forhold til mennesker. Vi kan svikte og skuffe, men Gud opptrer i samsvar med sin natur. Det sier også Bibelen. Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.

En tegneserie viser en advokat som kunngjør sin klients siste vilje. Han leser fra et testamente til en gruppe forventningsfulle slektninger. Og teksten lyder: «Jeg, Jon Jonsen, som har hatt en sunn sjel i en sunn kropp, har brukt opp alt sammen. Slik kan de grådige bli skuffet.» Men vender vi blikket i en annen retning og tenker på åndelige sannheter, så får vi høre det motsatte. Da Jesus Kristus skrev sin siste vilje og sitt testamente, så brukte han ikke opp alt. Nei, han har overlatt alt til sine kjære barn. Bibelen er et testamente som forteller om alt det Gud i himmelen unner oss. Paulus bruker hele første kapittel i Efeserbrevet til å beskrive den åndelige arven som vi har fått i og med Jesus Kristus. I ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til.

skapet som værer og haugene som lam. Hva har hendt deg, du hav, at du flykter? Du Jordan, hvorfor vender du om og løper tilbake? Dere fjell, hvorfor hopper dere som værer? Hauger, hvorfor hopper dere som lam? Du jord, be for Herrens åsyn, for Jakobs Guds åsyn. Han som gjør klippen til en vannrik sjø, den hårde stein til en vannkilde. Kanskje en fremmed salme for oss, men den salmen satt Jesus og disiplene og sang sammen. Skjærtorsdagskveld. Salme 114 leder vår oppmerksomhet på en spesiell måte inn i tre historiske hendelser i folkets si vandring. Det ene, det er da havet flykta. Altså da det røde hav ble åpnet. Det andre, det er når Jordans vann, altså når elva reiste seg og ble stående som en vegg, på en sånn måte at israelittene kunne gå tørrskodd over. Og det tredje, det er da klippen ble slått. Altså da Gud slo på klippen, eller ba Moses slå på klippen, slik at klippen ble slått, og så begynte det å strømme vann ut ifra klippen, som ble til redning og til liv for folket. Det var en klippe som ble slått, og så strømmet det ut noe som ble til så enormt rik velsignelse, redning for Israels folk. I forbindelse med at Gud gjør storverk, i forbindelse med at Gud skaper noe nytt, så møter du det enkelte ganger i Bibelen at haugene og fjellene de jubler. At markens trær de jubler, at elvene klapper i hendene, står det. Og så skal du legge merke til at her sitter det noen disipler sammen med Jesus, og så spør de, ikke hvorfor skjedde det, men hvorfor skjer det akkurat nå? Dere fjell, hvorfor hopper dere som værer? Hauger, hvorfor hopper dere som lam? Altså spørsmålet stilles. Og så står det litt lenger ned i det 8. verset om Gud, han som gjør klippen. Og nå skal du legge merke til at nå står det ikke han som gjorde klippen til en vannrik sjø, den harde stein til en vannkilde. Men det står han som gjør. Han som gjør. Bibelen lærer oss veldig klart at den klippe som vi leser om i det gamle testamentet, det er et bilde på Jesus. Det sier 1. Korinterbrev kapittel 10, 4 uttrykkelig. De drakk av den åndelige klippe. Den klippen som følte dem, det var Kristus, sier Bibelen. Og så klippen som du møter i det gamle testamentet, det er et bilde på Jesus. Og så møter du en historisk begivenhet der klippen ble slått, som et bilde på Jesus som skulle slås i møte med Guds vrede. Og så skulle det stige ut noe etter de slagene som ble til liv, til fred, til legedom for mennesket. Og så sier de her til hverandre i sangen noe om en Gud som ikke bare gjorde, men som nå gjør. Og det er det vi møter litt grann senere, noen timer senere, der hvor Guds hand er løftet, og all hans vrede rammer hans sønn. Gud gjør storverk. Gud frelser. Gud gjør noe for deg og meg, og for hvert eneste menneske. Og så møter du tegnet et bilde av hauger og fjell som klapper og bryter ut i jubelrop i møte med det som skjer. Salme 98, vers 8. Salme 98, vers 8, så møter du litt av det bildet. Det står i det første verset, syng for Herren en ny sang. For underfulle ting har han gjort. Hans høyre hånd og hans helse.

hellige arm har fullført frelse. Det er den salme 113 handler om. Han som reiser den ringe av støvet. Han har grepet med hand, sier salmisten. Han som reiser den ringe av støvet. Løfter den fattige fra søppelhaugen. For å sette han hos fyrsta og sitt folks fyrsta. Hans høyre hånd og hans hellige arm har fullført frelse. Underfulle ting har han gjort. Og så står det i det åttende verset her. La elvene klappe i hendene, la fjellene juble alle sammen. Og så leser vi det samme i Jesaja kapittel 55. Når Gud gjør noe nytt, når Gud skaper noe nytt, så møter du fjell og hauger som hopper og roper. Og så sitter disiplene og synger dette spørsmålet til hverandre. Hvorfor hopper dere som vær av dere fjell? Hauga, hvorfor hopper dere som lam? Det er en Gud som handler, og han gjør det der. Han gjør det inn i historien akkurat der. Og så har jeg lyst til å bruke litt tid på disse to hendelsene som Salme 114 peker på en spesiell måte imot. Det ene, det er det som skjer ved det røde havet. Jeg vet ikke hvor godt du husker historien, men Israels folk har levd i Egypt i 430 år. De siste 400 år har de levd i trellekår. Byrden ble hardere og hardere for dem. De ropte år etter år i møte med sin Gud om utfrielse, om hjelp. Og så skjer det altså en dag i historien når Gud stiger ned. Og ved hjelp av en Moses vil føre folket ut av trellekåret. Du leser noen landeplager, 10 i tallet. Du leser om en faraos hjerte som bøyes på en sånn måte at til slutt så sier han det at la ditt folk fare. Og så bryter det opp 600 000 israelittiske mannfolk. Like mange damer. Og kanskje et par 3 millioner barn. En voldsom flokk på vei. Og så går de, og går, og går. Og så kommer de frem til havet, det røde havet. Ser ikke noen vei lenger. På siden så er det fjell som de ikke kommer seg over. Havet ligger foran dem. Og så møter du det som har opplevd det så skrekkelig i deres livshistorie, at farao, han hadde skiftet sinn. Han hadde sett etter dem med alle sine krigere. Og så møter du bare støvskyen som kommer nærmere og nærmere. Og hestene som tramper og krigsropene som ljomer i ørkenen. Og så står det et folk som er helt fortapt. Det finnes ikke noe vei. Uansett hvor mange de var i møte med Egypts stormakt og krigsherre, så hadde de ingenting å stille opp imot. Og så er livet slutt. Og så endte det på et vis der ute, tenker de. Og så roper de til Moses og til Gud i sin nød. Og så møter du Gud på forunderlig vis som sier til dem, at nå skal dere være stille. Så skal Herren stride for dere. Så vi får se hva Gud kan gjøre. Og så møter du en forunderlig historie om en Gud som åpner vei der ingen vei finnes. Der alt er stengt. Der det ikke var noen mulighet for å komme seg unna. Så møter du en Gud som åpner vei. Og så reiser havet seg. Og så går Israel over havet. Og så setter Egypter her ute etter dem i havet. Når den siste israelitta kommer over, så lukkes havet igjen. Og så drukner farao og alle hans stridsmenn. Vet du hva som står da i Bibelen? Da står det, da sang Moses og alle Israels barn. Åpenbaringen 15 sier at i himmelen så skal det synges Moses-sang.
I andre Mosebok 15 så står det «Da sang Moses». Og så skal du bli med inn. Andre Mosebok kapittel 15. «Da sang Moses og Israels barn denne lovsang for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Herren min styrke og min lovsang. Han ble meg til frelse. Han min Gud, og jeg vil prise han, min fars Gud, og jeg vil opphøye han. Herren en stridsmann, Herren hans navn.» Det ørkenen. Det sikkert helt stille etter at de siste hyl og skrik ifra Egypts hær har drukna der i havet. Så det helt stille. Og så det en mann som stemmer i. Og så det en som følger ham. Og så det enda en som stemmer i sangen. Og enda en. Og så står det noen små millioner ved stranda der ved det røde hav og synger en lovsang som ljomer på en sånn måte at den aldri, aldri har blitt glemt. Hva sang de om? Hva sang de om den dagen? Jeg legger merke til hvordan det synges her i vers 2. Herren min styrke. Han min lovsang. Han ble meg til frelse. Han min Gud. Og så synges det om han og han og han. Og så møter du det enormt sterke personlige preget i sangen. Han min Gud. Han ikke bare alle de andre sin Gud, men han min Gud. Han ble meg til frelse. Han min lovsang. Han min styrke, synger dem. Jeg har ofte tenkt det, at i Israel så måtte det være mange etter hvert som begynte å tenke om Gud, at Gud var en fremmed Gud, en Gud langt borte. Det var et folk som hadde fra barnsbein av hørt om Guds gjerninger. De kom sammen hver kveld, en far og en mor, de snakket med sine barn om det som hadde skjedd, om Herrens gjerninger. Fra de var små så lærte de om hva Gud hadde gjort i Abraham sitt liv, i Isak sitt liv, i Jakob sitt liv, i Josef sitt liv. De sang sanger til hverandre som handlet om hva Herren hadde gjort. De pratet sammen om hva Herren hadde gjort. Men så må det likevel kanskje for enkelte ha vokst fram ei undring. Men hvor Gud nå hen? Hvor han nå, Gud? Dagene var så hard, dagene var så lang. De ropte og ba i årtie, etter århundre faktisk, uten at de så noe bønnesvar, slik som de som gjerne ønsket å se det. De ropte til Gud, de ba til Gud, men så opplevde de ikke svaret slik som de ventet det, slik som de håpet det. Og så kan det vel være at mange har tenkt det at Gud, han var en Gud som hjalp ho bestemor. En Gud som hjalp han oldefar, han tippoldefar. En Gud som handlet i gamle dager, men hvor Gud nå? Altså, de sto i spenninga med det som de kjente og sang om og leste om og fortalte hverandre. Om Guds mektige hand og den situasjon som de selv erfarte. Der det bare var mørke og motstand og hån i Egypten. Hvor du hen, Gud? Gud, han var en Gud i gamle dager. For hun bestemor og for dem som levde før, men hvor Gud nå? Og så leser du om et folk som blir bedt om å være stille. For å se og erfare hva Gud kan gjøre. Og så begynner Moses å synge. Og så begynner hele Israel å synge. Og så synger de ikke om den gamle dagens Gud. Men de synger om min Gud. De synger ikke om han som hjalp alle de andre, men de synger om han som hjalp meg, han som frelste meg, han som ble meg til frelse, han som min lovsang.
Og så er det et sterkt og personlig vitnesbyrd som bæres fram i møte med Herrens gjerninger. Jeg synes det underlig at det får også disiplene og Jesus minne hverandre om. At Gud, han er min Gud. Han er den som gjør noe for meg. Kanskje sitter du med en tilsvarende erfaring i ditt liv. Du ber, og du ber, og du ber. Du går på møter, du leser din Bibel, du hører om hva Gud har gjort, og du hører om andre som vitner hva han har gjort i deres liv. Men så opplever du han så langt borte i ditt eget liv. Hvor er Gud i ditt liv? Hvor er han i din nød? Hvor er han i din smerte? Og så vil den onde lede det inn i din tanke at Gud, han er så langt vekk ifra deg. Han har glemt deg, han ser deg ikke. Det aller største som Gud gjorde i historien, det gjorde han i tilknytning til det vi er sammen om i disse timene framover, i forbindelse med Jesu lidelse og død. Og så roper en samlet Bibel inn i ditt og mitt liv. Han gjorde det for oss. Han gjorde det for deg. Han gjorde det for deg. På frelsens dag kom jeg deg til hjelp, står det i 2. Korinterbrev. På frelsens dag så var det deg jeg kom til hjelp. Og så er det noen som får se det, og så synger de. Han ble meg til frelse. Og så synger det synger som i himmelen. Han ble meg til frelse. De sang Moses sin sang. Den andre historiske begivenheten som Salme 114 leder tanken imot, det er når Israels folke mange år senere står ved løfteslandet, ved grensa til det lovede landet. En lang, lang vandring bak seg, en tung vandring bak seg. Allikevel en vandring der de hadde fått erfare en Gud som hadde vært usigelig god imot dem. Og så står de der ved grensa. På andre siden, der er det landet som Gud har gjort i stand for dem. Der ligger det åpent, ferdig, gjort i stand. Og så er det bare denne elva som står i veien. Hadde det ikke vært for denne Jordanelva som lå der, så hadde det vært så greit og så enkelt. Men Jordan gikk over sine bredder, og du som har vært i Israel, du har sett at Jordan er en ganske lite elv. Men Bibelen forkynner om en elv som går over sine bredder, som det var umulig å komme seg over. Det var Israels folke sin nød der de sto. Det var ikke noe vei for dem over til løfteslandet. Det var noe som hindret dem å nå inn på andre siden av grensa. Jordan, selve navnet, er et navn som leder tanken på dom. Dan, det var en av dommerne i dommerens bok. Selve navnet Jordan sier noe om å løpe nedover, altså noe som løper nedover. Og det var jo sånn rent historisk at der hvor de sto, så kom det vann og vann og vann som ville dra dem med seg ned i Røde Havet. Jordan renner jo ut i Røde Havet. Det var ikke noe vei. Og se, alt det vannet som kommer, det dømmes store hindring. Og så skjer det noe underlig. Når paktsarken føres ut i elva, og presten på Guds ord setter sine føtter ned i vannet. Husker du hva som skjer da? Da tørrlegges Jordan elv. 10 kilometer lenger opp så lå det en liten by, som du bare hører om en eneste gang i Bibelen, så langt jeg har sett. Der oppe så stanser vannet, så reiser vannet seg som en vegg, så blir det stående som en voldsom vegg. Og så blir Jordan tørrlagt på en sånn måte at plutselig så er det vei over.
för hver einaste en av dem som står här. Jordan blir fri för alla droppar vatten på en sån måte att det var väg och möjlighet för alla sammen. Det som är lite underligt, det att lägga märke till det Bibeln säger om den platsen där kor vannet stansa. Husker du vad den byen hette? Vad hette den byen? Den hette Adam. Den hette Adam. Ska du slå upp i Josvas bok? Du husker Johannes 3:16. Det är ganska lätt att huska. Nu ska du huska Josva 3:16. Då stanset det vannet som kom ovanifrån. Alltså det vannet som ville skylla kvar enas israelit bort och in i döden om de vågar sig ut det. Det stansa. Och så står det, det stod som en vägg långt borte uppe vid byen Adam som ligger tätt vid Sartan. Ibland så kan det gå lite i surr för oss med namnen i Bibeln. För det är någon som det är någon namn som brukas så många gånger. Och det skriver böcker också som heter hjälp för det bok som heter namn i Bibeln för exempel för att hjälpa oss att placera navnen och när det är flera namn på samma person så sätts lite fokus på det. Men namnet Adam är inte ett sånt namn. Namnet Adam möter du kun brukt tre gånger i Bibeln. Det ena det är i förbindelse med byen som bar namnet Adam som vi möter här i Josva 3:16. Och så möter du Adam brukt, inte tre gånger, men i två andra betydningar. Om den första man som levde på jord. Och så mötes, eller så brukas namnet Adam också om Jesus. Han som kallas den andra Adam. Och så lägger Bibeln så våldsomt tryck på det att det som sker med Adam, det får konsekvenser för alla andra. Så det som skedde med den första Adam, enten du vill det eller inte, enten du vill förnekta det eller inte, så skedde det något med dig igenom det som skedde med den första Adam. Synda trängde in också i ditt liv. Döden trängde in i livet ditt. Vid hans fall, alltså Adams fall, så blev vi alla stående under fördömelse och förbannelse. Och så brukar Bibeln på den andra sidan, inte minst i Romebrevet kapitel 5, där det talas så starkt om den andra Adam, om det som Jesus har gjort. Alltså det som Jesus har gjort, det har också konsekvenser för dig och mig. Vid att han var lydig, vid att han var god, vid det som han gjorde, så tändes det också hopp för den enkelt av oss. Och så är det underligt, tillbaka till Josva 3:16 här. Det vannet som på många måter var den säkra död för den israelit som ville våga sig in emot löfteslandet. Det stanse vid Adam. Det stanse vid Adam. Och det förkynner Bibeln oss i möte med Jesu lidelseshistoria. Att allt det som vill riva dig och mig bort och in i den eviga död och dom. Det ramma Jesus. Jesaja säger det så starkt i det 53 kapitlet som vi också var inne om i stad. Jesaja kapitel 53. Den straff som lå på oss alla, den blev lagt på han, säger Bibeln.
Herren lot en skyld som lå på oss alle ramme ham, sier det sjette verset. All den Guds vrede som ville være deg og meg i fortapelsen på grunn av synd og overtredelse, den ramma Jesus. Den ramma bare Jesus. Den ramma bare han. Det var ikke sånn at mestparten av den vreden ramma han. Og så var det andre som ble ramma. Men Bibelen tegner et bilde nesten av det som skjedde der ved Jordanelva på nytt i møte med Jesu lidelseshistorie. Alt det som ville være deg og meg i fortapelsen, all likegyldighet, alle forsømmelser, alle overtredelser, det ramma han. Og så ble det adgang. Og så ble det åpning for hver eneste en av oss. Og så sitter de sammen, og så synger de om Herrens store gjerninger. Og så skal de få være vitner til det aller, aller største. Og så spør de hauger og fjell, hvorfor jubler dere, hvorfor hopper dere? Et par trekk til ifra denne lovsangen. Eller bare ett vers til skal vi inn litt også i den første timen i morgen. Det 115. salme sier det sånn i det første verset. Ikke oss, Herre. Ikke oss, men ditt navn gir du ære. For din miskunnhets og din trofasthets skyld. Det satt de og sang. Det sang disiplene. Du møter noen som var opptatt av eget navn, av egen ære, av egen posisjon. Det skal vi tilbake til også i morgen, der de krangler om å få sitte øverst med bordet. Men allikevel så sitter de og synger Guds ord sammen til hverandre. Og så sier ordet, ikke oss, ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gir du ære for din miskunnhets og din trofasthets skyld. Ikke oss, Herre. Og når du nå følger også disiplene på veien videre i timen som ligger foran her, så er det i hvert fall en ting som slår deg når vi leser og ser tilbake. Og det er det at det ikke er en eneste disippel som sitter igjen med noe som helst ære. Dømmes historie, det er historie om svik, om brutte løfter. Det er historie om fall, om feighet, om sløvhet, og så videre. Det er ikke en eneste disippel som sitter igjen med noe fnugg av ære. Det er ingen. Det er ingen. Disiplenes historie, det er historie om svik og bedrag. Og så sitter vi og synger det også, i møte med det som skal skje. Det er ikke vi som skal ære. Det er ikke oss som må få ære. Men det er et navn som må få ære. Det er ditt navn, synger de. Ditt navn gi du ære for din miskunnhets og din trofasthets skyld. Og så kan vi la disiplene ligge et øyeblikk, og så kan vi følge Jesu på hans vandring. Det er så fullkomment. Det er så gjennomsyret av godhet og fullkommenhet. Hans vandring. Og så har det blitt sånn også i dag, 2000 år etterpå, så er det ett navn det synges om. Ifra hav til hav, ifra ende til annen på denne jorda, ifra moderne storbyer til de fattigste strøkene i vår verden, så stiger det opp en lovsang, en takk,
Ikke i møte med Johannes sitt navn, ikke i møte med Peter sitt navn, Jakob sitt navn, Thomas sitt navn. Men de synger om Jesu navn. De synger om hans navn. De synger om hva han har gjort. Du synger om hva han har gjort inntil ditt eget hjerte. Du synger ikke om Judas sin gjerning eller om Johannes sin gjerning. Men du synger om Jesus sin gjerning. Du kjenner på takknemlighet ikke i møte med den og den av disiplene, men du kjenner på takknemlighet i møte med Jesus som gikk veien for deg. Det er historie som er fri for svik. Det er historie som er fri for brutte løfter. Det er historie om noe som er fullbrakt og fullkomment, så til de grader at det er håp for hver eneste av, en som sitter, av oss som sitter her i Irak. Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gi du ære for din miskunnhets- og trofasthets skyld. Og så hadde jeg bare lyst til å si det til deg, som kjenner på trangen som oss andre kjenner på, til egen ære, til et eget navn skal legges merke til å beundres. Jesus han sa det at han deler ikke sin ære med noen. Han deler ikke sin ære med en eneste en av oss. Hvorfor vil dere ha ære av hverandre, sier Jesus. Jeg hadde bare lyst til å si det at også du skal få lov å bøye deg over salme 115, vers 1. Og synge ikke bare en dag i året, men å få synge det til ditt eget hjerte dag etter dag. Ikke oss, Herre, ikke oss. Men ditt navn gir du ære for din miskunnhets og din trofasthets skyld. Kjære Jesus, jeg har lyst til å be om at du må se nåde til den enkelte av oss og tilgi oss for at vi er så opptatt av oss selv og alt vårt eget, Herre. Herre, hjelp oss at det kunne bli en bønn, ikke bare fra våres tunge, men fra våres hjerte, at det er ditt navn, Herre, som må bli lagt merke til. Det er ditt navn som må synges om, som må forkynnes, og som må bæres ut. Takk, gode Gud, for at det som skjedde denne påska for så mange år siden, det var det som ga slekta håp. Det var det som ga oss håp. Det var det som gjør at vi kan få lov å sitte her og tro at det finnes en himmel som også kan romme oss og ta imot oss. Ikke for vår egen skyld eller for vår egen fromhets skyld, men fordi at alt det som skulle føre oss i døden og i dommen og i fortapelsen, det rammer deg. Og hjelp oss her å bli stille i møte med budskapet når alt rammer deg der du henger på det midterste kors. Der det skjer, det som ikke er synlig for våre øyne, men det som Bibelen forkynner var den eneste veien å føre oss til liv på. Takk, Jesus, for at du drakk kalken. Takk for at du tømte den. Takk for at du gjorde det for oss, Jesus. Og så må du gi oss den nåde at det ikke bare blir hauger av fjell som kan bryte ut i jubel i møte med det, men at vi også fra våre arme hjerter kunne få lov å takke deg og prise deg. Og si det, Jesus, at det som du gjorde, det er vår største rikdom i denne verden. Amen.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Fredrik den 4. av Preussen var ikke noe dårlig menneske, men han slet med et hissig temperament, det fortalt. En dag holdt han en voldsom skjennepreken for en tjener som hadde gjort noe dumt. Mens det sto på, kom dronningen inn av døren. Hun ble stående og se seg omkring, helt til kongen spurte, «Hvem ser du etter?» «Kongen», svarte dronningen stille. Fredrik forsto. Han hadde glemt hva slags oppførsel som passet seg for en konge. Det er høyst menneskelig å bli sint. Noen blir det lettere enn andre. Enkelte biter det i seg, og bortvist og undertrykt får det ligge og gjære. Andre buser rett ut med vreden sin, og angrer det kanskje etterpå. Både de som sender sinnet oppover, og de som slipper det løs, kan trenge å lære noe viktig. Å takle temperamentet og styre raseriet. Det er ikke bare å slippe det løs. Et gammelt engelsk ordtak sier, «Sinne er som aske, kast den ut, og vinden kaster den tilbake i ansiktet ditt.» Biskop Georg S. Geil har pekt på at ordet aggresjon vitner om at språket har sin egen visdom. Det latinske ordet aggredi betyr å angripe, være dynamisk, ha styrke, gå løs på en oppgave, være lidenskapelig, tørre å våge noe. Aggresjon kan altså romme noe positivt. Når bilmotorer gir kraft, så skyldes det en rekke små eksplosjoner. Menneskers raseri er som en rekke små eksplosjoner som sender adrenalin inn i blodet. Martin Luther skal ha sagt at når jeg blir sint, så kan jeg både skrive, be og tale bedre enn ellers. For da er hele temperamentet mitt mobilisert, sansene mine er skjerpet, og evnen til å uttrykke seg er på topp. Og det er jo ikke så dumt, men ofte er sinne noe ødeleggende. Hva får oss til å bli sint? De sinteste menneskene jeg har møtt er de som visste at de tok feil, sa en kloking. En annen vis mann antydet at når folk er sinte ut fra en moralsk indignasjon, så skyldes det ofte 2% moral, 48% sinne og 50% misunnelse. Vi får håpe det ikke er sant til enhver tid. For det er rett å reagere på det som er galt. Det er sagt at et menneske som ikke kan bli sint, kan ikke være godt. En person som ikke vet å kunne bli rystet til det innerste over noe som er ondt, er enten et dårlig menneske eller en sopp, er det sagt. Dermed tilbake til å styre sinnet. Neste gang du føler en flodbølge av sinne komme veltende, så bør du si til deg selv, er dette virkelig verdt det som det kommer til å gjøre mot meg og andre rent følelsesmessig? Jeg kommer til å dumme meg ut, jeg kan såre noen jeg er glad i, eller jeg kan miste en venn. Gjør det til en vane å si til deg selv, det er ikke verdt innsatsen å bli så opphisset av noe. Og jeg bør alltid huske Seneca som sa, den viktigste kuren mot vrede er utsettelse. En student sa til Dr. George Sweeting, jeg mister besinnelsen, men det er over på 1 minutt. Sweeting svarte, det gjelder atombomben også, men tenk på all skaden den gjør. Jakob peker i brevet sitt i Bibelen på idealene å være fredsommelig, rimelig og ettergivende. Et kinesisk ordtak sier, viser du et øyeblikks tålmodighet når du blir sint, vil du spare deg selv for 100 dagers

Finns det en Gud? I så fall, bryr han seg om oss? Kan vi tro at han taler til oss gjennom Bibelen i dag? Selv vil jeg svare ja på disse spørsmålene. Men jeg kan ikke bevise noe, bare gjengi hva andre sier at de har opplevd. Hør for eksempel på hva denne salmedikteren skriver. Dager kommer, dager flykter. Gud, ditt ord står evig fast. Bak de timer som vi frykter, finnes trøst om allting brast. Lyset fra ditt eget ord er vår trøst og fred på jord. Profeten Jeremia uttrykte for over 2500 år siden sin takk til Gud på denne måten. Du var nær den dag jeg kalte på deg. Du sa, frykt ikke.

0: Trinidad-Tobeser. Her kommer en kundegjøring. Tirsdag 15. september så det et kveldsmøte i Karasjok på Radiohuset med Tor Magne og Laila Haraldseid. Og det i regi av Misjon Sarepta. Kveldsmøte på Radiohuset i Karasjok. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. Og de holder møter i regi av samme misjon på følgende steder. Onsdag 16. september på Vestre Jakobselv ungdomssenteret klokken 18.00. Torsdag 17. september er de på Tana Bru i menighetshuset klokka 18.00. Fredag 18. september, menighetshuset i Varangerbotn, klokken 18.00. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma, klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok, på radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20.9., 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.
1: God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her er det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag, den smurt av Irene Krokar Alnes.
2: Varige spor. Du kan sette varige spor. Du som mormor, eller farmor, eller bestemor for den del, bestefar. Du kan sette varige spor i de små. Ingen kan ha så god tid som en mormor. Hun lager så god saus til middagen. Hun vet så god råd for de fleste sykdommer. Hun er alltid interessert i at alle barnebarna har det bra. Å være sammen med mormor betyr alltid at hun har noe godt på lur. Slik tenker mange barnebarn. Min mormor hadde blodkreft og døde da hun var i 50-årene. Om ikke livet var så langt, så satte hun dype spor etter seg. I mitt liv satte hun gode spor. Den første leiren jeg reiste på var sponset av henne. Hun var glad i misjonen og ville så gjerne at barnebarnet skulle få oppleve det samme, og hun fikk virkelig bønnesvar. Den leiren glemmer jeg aldri. Omsorgen fra lærlederne, sangene vi sang, bibeltimene og vennskap som ble knyttet, alt var så fint, og rammen rundt det hele på leiren var Guds ord. Etter den leiren ble Bibelen en spennende bok for meg, og Jesus ble min beste venn. Å komme på besøk til mormor var alltid koselig. Hun hadde en platespiller, og der sang Randulf Saunes «Å, hvor skjønt det i himmelen er». Mormor hadde mange fine plater, og vi ble aldri trøtt av å høre på de. Mormor startet i sin tid en misjonsforening som hette Gnisten, og den er fremdeles virksom. For ikke så mange år siden så var den 50 år. Og jeg ble invitert på jubileet. Så skjedde det noe underlig da jeg sto hjemme på Krokeide og gjorde meg klar til jubileumsfesten. Jeg så Bibelen til mormor i bokhyllen. Den hadde vært sporløst borte i mange år, og så tok jeg den ned og bladde litt skjelven i den. Den åpnet seg i Nehemia 5,19, og der står: «Kom meg i hu, min Gud, og regn meg til gode alt det jeg har gjort for dette folket.» Dette ordet hadde mormor strikket under, og det talte til meg. Der jeg sto og tenkte på alt det hun hadde betydd, både for oss og misjonen, ble jeg sterkt grepet, og jeg måtte be om at hennes bønner måtte få svar. På jubileet sto vi, flere av hennes etterkommere, og sang: «I Herrens hender, der får jeg hvile, der er jeg trygg.» Kjære deg som er mormor eller farmor, hvor uendelig verdifull du er for dine og for din Gud. Gjør som Hallis Reigstad skriver i sin bok «Under en åpen himmel». Ta barnet i handa og lei det til Jesus, til han som er vegen til himmelens land. La barnet få ete de himmelske retter. Legg handa til barnet i Frelserens hand.
1: Du har nå hørt Nistepakka, som var smurt av Irene Krokar Alnes. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og blada litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjonen.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Fra Argentina i Sør-Amerika kommer en evangelist som heter Louis Palau. Jeg har hørt ham tale ved flere stormøter i utlandet. Han dynamisk og inspirerende, og mange kaller ham Sør-Amerikas Billy Graham. Louis Palau har fortalt hvordan han ble en kristen. De brittiske misjonærene som ledet familien min til Kristus, gjorde alle de feilene som beskrevet i læreboka når det gjelder kulturell forståelse. Jeg husker at jeg som liten gutt satt på første benk og så på denne stakkarske engelskmannen. Det var kokvarmt, men som en skikkelig brite bar han ikke bare slips og ulldress, men han hadde også vest og tykke sokker. Han sto der og svettet og svettet. Jeg husker jeg så på den stakkarsmannen og sa, hvorfor tar han ikke av seg jakka? Men en skikkelig brite på den tiden beholdt jakka på og tøffet seg opp. Han radbrekte det spanske språket og hadde en masse rare utenlandske vaner. Men på grunn av den fyren kom min far til himmelen, forteller Louis Palau. Hva var det han hadde, denne briten, som var så klossete til å tilpasse seg den lokale kulturen? Han hadde en innvielse i sitt hjerte, en hengivenhet til å forkynne evangeliet. Og denne kjærligheten merket folket, tvers gjennom en lite tilpasset opptreden. Misjonæren hadde nok noe av den innstillingen apostelen Paulus hadde da han var misjonær under vanskelige kår. Til en menighet skrev Paulus, «Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet, både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød.» Han var fortrolig med alle slags forhold. Men ikke bare det, han hadde innviet seg selv til en tjeneste, og da fikk det koste hva det ville. I det gamle testamentet kunne de innvie til Gud både hellige steder og hellige ting. Til og med muren rundt Jerusalem ble innviet. I den nye pakts tid blir vi ikke oppmuntret til å innvie ting, men til å innvie mennesker. Noen blir innviet som forstandere, eldste, prester og diakoner, men de som ikke blir innviet på en offentlig måte kan innvie seg selv. Det er dette som ligger i det Paulus skriver i Romerbrevet. «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.» En gudstjeneste som ikke syns i det ytre, en åndelig gudstjeneste, er å gi sin egen kropp, sitt liv og sin tid, ikke til å være en fanatisk selvmordsbomber eller noe annet ødeleggende, men vi blir bedt om å innvie oss til det gode, til det som i samsvar med ordet, med budet og med kjærligheten. En forkjemper for de fattige som het Charles Kingsley sa det slik, «Jeg vil ikke ha en tro, jeg vil ha en tro som eier meg.» Ikke tenk så mye på om du er til nytte. Tenk på om du er din egen, eller om du har innviet deg til Gud.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi håper du får en fin dag.
1: Tirsdagsmorgen. Takk skje deg, kjære Herre Gud. Nu er natten forbi, og det blir mer og mer lyst inntil det blir full dag. La det også være således med meg. Ikke tilbake mot mørk og natt, men fremad mot lys og dag. Gi meg å vokse etter din skapningsorden, og du som har begynt en god gjerning i meg, fullfør den inntil Jesu Kristi dag. La meg vokse i troen på deg, og i barnlig tillit til din nåde. Vokt meg for vantroens natt, og tvilens og anfektelsens mørke. Grunnfest meg på frelsens klippe, min korsfestede og oppstandne Herre Jesus Kristus. La meg vokse i kjærlighet til deg, du evige kjærlighet. Som du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt, så la meg elske deg mere og mere mens jeg lever her på jorden og siden i evighet. Og hjelp meg at jeg aldri forlater min første kjærlighet, men blir du i meg min første kjærlighet, og min siste. La meg vokse i lydighet mot dine bud. La det mere og mere bli min mat og gjøre din vilje, og gjør meg glad derved også under korset. La meg vokse i kjærlighet til min neste. Gjør meg til mer nytte og glede for ethvert menneske som du fører meg nær. Og om noen har noe imot meg og vil meg vondt, hjelp meg å overvinne det onde med det gode. La meg vokse i kjærligheten til alle dem som elsker deg. Hjelp meg å gjøre mitt til å bryte ned de skillevegger som er imellom oss, og styrke samfunnet og enheten inntil det blir én jord og en hyrde. O Herre Gud, det er ennå så meget natt, og så meget mørke i det folk som vi kaller vårt, og i den kirke hvor vi har funnet vårt hjem. Gjør det lyst i vårt folk ved din nådes ord. La den ild som din sønn har kastet på jorden, brenne høyt i vår kirke, så mørket må vike, og det blir mere dag. Og la oss ta lys av ditt lys, og ild av din ild, og bære ut vidt over jorden til alle folkene, så de som sitter der ute i mørke og dødsskygge, må se lyset og prise deg fordi natten er forbi. O Herre Gud, la det snart bli dag, full dag, vår Herre Jesu Kristi dag. La meg løfte mitt hode mot dagen og vandre i dens lys. Amen. Fader vår, du som er i himmelene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Tirsdag etter 15. søndag etter trefoldighet. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud gresset på marken slik, det som står i dag, og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende? Matteus 6, 25-30. Her må vi legge nøye merke til Herrens ord. Han sier, bekymre dere ikke. Derimot sier han ikke, arbeid ikke. Å bekymre oss er forbudt, men ikke å arbeide. Det er tvert imot befalt oss å arbeide. Derfor sier han til Adam, i ditt ansikts sved skal du ete ditt brød. 1. Mosebok 3,19. De bekymringene som kommer fra kjærligheten er påbudt, mens de som står ved siden av troen er forbudt. Når jeg tror at jeg har en Gud, så kan jeg ikke være bekymret for meg selv. Hvorfor skulle jeg frykte når jeg vet at Gud sørger for meg som en far for sitt barn? Skulle jeg ha noen grunn til å bekymre meg da? Jeg sier simpelthen, når du er min far, da vet jeg at ikke noe ondt skal skje meg. Hvis jeg derimot vil av sted og selv ta meg av bekymringene, så er det alltid imot troen. En husfar skal bare ta seg av de oppgavene som er befalt ham, og så la vår Herre Gud ta seg av hva han deretter vil gi. Når Gud så gir det, skal han sørge for at tjenestefolkene får så mye at de ikke mangler noe, hverken til legeme eller sjel. Det er dette Herren mener når han sier, «Vær ikke bekymret for maten og klærne. Han vil gi det vi ikke selv kan skaffe oss, men det som blir gitt oss skal vi bruke og arbeide videre med.» Vi har talløse eksempler på dette. Jesus nevner her to av dem, fuglene under himmelen og blomstene på marken. Med rette skulle de få oss til å rødme av skam. Det er som Herren vil si, se på fuglene. Dere har ennå ikke sett en fugl med sigd som har høstet inn og samlet det på låven. Fuglene arbeider heller ikke slik som vi, og likevel blir de livnært. Å, skam dere over at fuglene er frommere og mer troende enn dere. Selv om de ikke vet hva de skal få til mat, er de likevel glade og synger med fryd. Slik holder vår kjære Herre Kristus framfor oss dette eksempelet om småfuglene. Det er som om han vil si, fuglene er uten bekymringer, for de vet at de har en god kokk, den himmelske far. Derfor sier de, hva skal vi bekymre oss for? Den samme himmelske far vil også være deres kokk, hvis dere nå bare kunne tro det, og ønsket å ha det slik. Men hvis dere på grunn av deres bekymringer ikke vil stole på Gud, da er dere de ulykkeligste mennesker. Bort med den forferdelige vantroen. Til slutt kommer det andre eksemplet, det om blomstene på marken. Med det vil Herren oppfordre oss til ikke å bekymre oss for klærne. Landsdag nummer 525, vers 1 og 2.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Både det hebraiske ordet malak og det greske angelos betyr sendebud. I de fleste tilfellene så brukes disse ordene om himmelske sendebud med Gud som oppdragsgiver. Det faktisk bare 6 bøker I Bibelen som ikke omtaler engler.
2: Hva en engel for noe?
1: De åndelige vesener som skapt av Gud ved hans sønn, Jesus Kristus, leser vi om I Kolosserbrevet 1. For I ham alt blitt skapt, I himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt skapt

0: Ofte følger det med en glans av himmelsk herlighet når englene viser seg for mennesker, slik som hyrdene på markene utenfor Betlehem fikk oppleve det. Å se en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Det var så uventet og mektig det hyrdene fikk oppleve, at det var ikke rart at de umiddelbart ble litt redde. Det tror jeg vi hadde gjort også. Tenk en himmelsk budbringe med en himmelsk lysglans midt på svarte natta.
1: Engler blir ofte avbildet med venger. Har en engel venger?
0: I Bibelen hører vi om himmelske vesener som har vinger, slik som keruber, serafer og livsvesener. Både Jesaja og Ezekiel så slike i syne de hadde. Men englene som åpenbarer seg for mennesker her i verden, viser seg for dem i en manns skikkelse, leser vi om, uten vinger. Derfor er de ikke alltid klar over med en gang at de har besøk av en engel, slik som for eksempel Daniel forteller. Da jeg, Daniel, hadde sett dette synet og søkte å forstå det, se, da sto det med ett foran meg en skikkelse som så ut som en mann. Og da kvinnene var kommet til graven, så skjedde det mens de sto der i villrede om dette. Se, da sto to menn hos dem, kledd i skinnende klær.
1: Hva oppgave har en engel?
0: De er Guds tjenere i himmelen. Vi hører om at englene er i Guds umiddelbare nærhet, hvor de er klar til nye oppdrag, og hvor de tilber ham og lovpriser ham og Herren Jesus Kristus. Og så er de Guds tjenere på jorda. Som det står i Hebreerbrevet 1, er de ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse? Tenk at Gud har etablert en enorm engleskare for å hjelpe oss som tilhører ham, slik at vi skal bli evig frelst. Det synes jeg er stort. Vi hører om at engler står sentralt ved viktige begivenheter i frelseshistorien, slik som da loven ble gitt på Sinai, frelsen ble kunngjort for Maria, og seieren ble proklamert for kvinnene etter Jesu oppstandelse. Ja, da Jesus barnet var født, kom det en hel flokk med engler, leser vi om. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sa, ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Når Jesus kommer igjen, skal også en skare med engler følge ham, slik det blir fortalt i Matteus 16, for menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet med sine engler.
1: Har hver kristen sin egen engel?
0: Ja, selv om vi kanskje synes det høres litt for flott ut, så tyder det på at alle som tilhører Gud har sin egen skytsengel. I Matteus 18 sier Jesus, se til at dere ikke forakter en av disse små, altså hva snakker om små barn, for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn. Og da Rode sa at Peter sto utenfor døra og banket på, sa de andre i huset, ifølge Apostlens gjerninger 12, det er hans engel. Ut fra disse to bibelstedene så vil jeg trekke den konklusjonen at alle Guds barn har hver sin engel så lenge vi er her på jorda. Denne engelen er helt sikkert ikke bare der når vi opplever en nestenulykke. Da sier vi gjerne, vi hadde englevakt. Han er der hele tiden, også når ulykken rammer. Det står så fint i Salme 34, Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Og for å ta med enda et avsnitt ifra en salme, 91, for han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. Det er ikke bare barna som kan synge, jeg har en engel som følger meg hver dag.
1: Skal vi oppsøke englene og tilbe dem?
0: Nei, på ingen måte. Det blir på linje med avgudsdyrkelse. Vi skal ha respekt for dem og takke Gud for dem, men ikke hverken oppsøke dem eller tilbe dem. Det advares vi mot.

0: mot både av engler selv, slik som i Johannes åpenbaring, og via Paulus i Kolosserbrevet 2. Her må vi si som Jesus svarte djevelen da han fristet han i ørkenen, «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.»
1: Kort til slutt, hva betyr ordet engel?
0: Det betyr et himmelsk vesen, en utsending som Gud har skapt for å tjene han, både i himmelen og på jorda. Englene har et spesielt ansvar for å beskytte Guds barn og å bevare dem, slik at vi blir evig frelst i Guds herlighet. Jeg tror at Gud i sin kjærlighet har gitt hver av oss som tror på ham, en engel.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 15. september. I Romerbrevets 8. kapittel og 26. vers leser vi i Jesu navn. På samme måte hjelper også ånden oss i vår skrøpelighet. Rosenius sier, her har vi den dype kilden til alle Guds barns usigelige sukk, vår skrøpelighet. Dette er noe vi kjenner igjen, et ord som tatt ut av våre egne hjerter. Og tenk, det er apostelen selv som sier dette, sier vår skrøpelighet. Han tar altså med seg selv blant de som erkjenner sin skrøpelighet. Ja, jo lenger vi lever under åndens tukt, desto dypere kjenner vi vår skrøpelighet, så vi til sist erkjenner. Alt som er i meg er bare skrøpelighet. Hva Gud er og virker i oss, er noe annet, men i oss selv er det bare skrøpelighet. Og det kjenner vi aller mest i alt som er mest dyrebart og kjært for oss, i det som har med vår åndelige forstand å gjøre, i vår tro, vårt håp, vår kjærlighet, vårt kristne alvor, vår årvåkenhet, vår bønn, og så videre. Vi kjenner den største skrøpelighet på alle disse områdene. Selv om Gud har gitt oss en ny åndelig forstand, er vi likevel til sine tider fullstendig blinde. Vi ser ikke det mest åpenbare i ordet. Der leser vi med våre egne øyne den største trøst som finnes, og nettopp for hjelpeløse syndere, og likevel er det som om vi ikke ser det. Vi ligner en mann som står rett framfor en vegg, og likevel ikke ser veggen. Vi tror ikke bare Gud er overalt, men vi kjenner det også i vår samvittighet. Vi kjenner at han ser også våre hemmeligste tanker, og likevel lever vi timer og dager som om Gud ikke var til. Vi hverken frykter ham når fristelser angriper oss, eller har noen trøst i ham, at han er nær, når vi er i nød, eller vi ber. Hvordan kan dette henge sammen? Jo, så avmektige er vi, og så stor er skrøpeligheten i oss. Gud har åpenbart sin sønn for oss, så ingenting er så dyrebart og stort for oss som Kristus. Likevel opplever vi det til visse tider som om det ikke var noen Kristus til, som om vi må stå for Gud i vår egen rettferdighet. Selv om Gud har gitt oss den sterkeste grunn å bygge vårt håp om frelse på, er det ofte likevel så skrøpelig både med vårt håp og vår forventning, at lange tider kan gå uten at vi i det hele tatt tenker på at en evig herlighet venter oss. Da er dette håpet bare som en drøm. I våre hjerter og følelser er det som om det ikke er noe mer, når livet på jorden er slutt. Selv om Gud har skapt en ny kjærlighet i hjertet vårt, merker vi likevel ofte at vi først og sist tenker på vårt eget beste. Med gjenfødelsen og barnekåret blir også en bønnens ånd født i hjertet vårt. Bønn bør jo også være det aller største for Guds barn, noe den nok til visse tider også er. Likevel opplever vi andre tider da det byr oss imot å be, Og midt i bønnen kan vi bli opptatt av syndige tanker. Alt dette viser i sannhet vår store skrøpelighet. Når vi så ikke bare innser og erkjenner, men også virkelig opplever at skrøpeligheten i oss er så stor, da fristes vi til motløshet. Men da sier apostelen, bli ikke motløs. Vi har en som hjelper oss. Ånd hjelper oss i vår skrøpelighet. I samme vers bruker apostelen uttrykket ånd selv. Så er dette den store hjelper, trøster, veileder og forsvarer. Vår himmelske far har, på grunn av sønnens fullbrakte verk og forbønn, gitt ånden i oppdrag å følge og vokte hans barn hele deres liv her på jord. Selv med alt Gud har gitt oss i sønn, og med alle nådens midler og alt åndens verk i hjertene våre, vil vi ikke komme lykkelig gjennom alle livets farer og vanskeligheter, om ikke ånden selv vokter oss, leder, trøster oss. Det er nok også det samme Kristus vil ha fram overfor sine disipler når han forbereder dem på sin bortgang. Akkurat da ser vi han ofte gjenta løftet om en annen talsmann. Han hadde også gitt dem de herligste løftene. Han hadde lovet dem at selv om han nå skulle forlate dem, skulle han ikke la dem bli igjen faderløse. De skulle også få se ham igjen, og få en glede som ingen kunne ta fra dem. Han hadde sagt til dem at i hans fars hus var det mange rom, og at han nå gikk bort for å gjøre i stand et sted for dem. At de visste veien, fordi han selv var veien, og at han skulle komme igjen og ta dem til seg. Men selv med alt dette lar han dem også skjønne at de ennå ikke er trygge for all fare. Derfor gir han dem enda et løfte, som han så ofte gjentok, at han skulle sende en annen talsmann til dem, sannhetens ånd. Han skulle alltid bli hos dem, lede dem i sannheten og minne dem om alt det Jesus hadde sagt. Dette må vi alle skrive dypt inn i hjertet vårt, at vi slett ikke er overlatt til oss selv, til vår egen omsorg, eller at det skal være avhengig av vår egen styrke om vi skal få seier i kampene. Nei, da ville vi være helt fortapt, men ånd selv hjelper oss i vår skrøpelighet. I grunnteksten har ordet hjelper en dyp betydning. Det betyr egentlig ta i med. Altså, ta i med noen en vil hjelpe, legge hånden på verket sammen med ham. Ånden selv går inn i våre skrøpeligheter, i vår hjelpeløse situasjon. Ikke for straks å ta bort vår skrøpelighet, men for å lede alt slik at hans kraft blir åpenbart i vår skrøpelighet. Så vi til slutt bare skal beundre og lovprise ham, hans visdom, hans trofasthet og makt.

den tidligere amerikanske presidenten Harry Truman sa en gang at en leder er en som får mennesker til å gjøre det de ikke liker å gjøre, og får de til å like det.

et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Et studium av Nehemia-boken i Bibelen er egentlig et studium i lederskap. Hovedpersonen i den boken, som bærer navnet, samme navn som boken selv, fordi det er han selv som har skrevet den, den er hans dagbok. Denne hovedpersonen, som altså heter Nehemia, befinner seg stadig i situasjoner som en leder ofte befinner seg i, av i dag. Derfor finner jeg det naturlig å begynne studiet av denne boken med et spørsmål. Og spørsmålet er, hva er en leder? Hva mener vi når vi snakker om Nehemia som en leder? Hva er kjennetegnet på lederskap? Hvis vi skal koke svaret ned til et enkelt ord, så tror jeg det ordet måtte bli innflytelse. Lederskap er innflytelse, i videste forstand. Du leder et menneske i samme grad som du har innflytelse over det mennesket. Du leder en bedrift i samme grad som du har innflytelse over den bedriften. Og til større innflytelse du har, direkte eller indirekte, til større leder er du. Den tidligere amerikanske presidenten Harry Truman sa en gang at en leder, det er en som får mennesket til å gjøre det de ikke liker å gjøre, og får de til å like det. Og når det gjelder åndelig lederskap, så må det være av interesse å vede litt om, siden lederskap er innflytelse over mennesket, så må det være interesse å vede litt om hvordan en kan ha en slik innflytelse over folk. En stor åndelig leder, Hudson Taylor, sa en gang, det finnes ingen sterkere måte å lede et menneske på, og påvirke det på, enn gjennom bønn. Ta av den siden med, i en tid da metoder og skjema florerer, at det er en side som kanskje er mer effektivt enn noen andre ting når det gjelder å ha innflytelse over et menneske, eller over en sak, og det er gjennom bønn. Du kan kalle dette tro. Og at det ikke er noe med vitenskap eller teknikker å gjøre. Men det er gjort noen interessante undersøkelser på dette. Hvordan kan være med og forandre mennesker, forandre hjemme, forandre menighet, forandre historien faktisk, gjennom bønn. Og grunnen til at jeg nevner denne, skal vi si, usynlige siden ved lederskap, først, er at vi ofte tenker om en leder som en som har den høyeste stemmen, den sterkeste røsten, den største klubben, den fineste titlen, de største albuene. Men lederskap er først og fremst å gjøre med å forholde seg til mennesket. En person er ikke en leder fordi man er veggende fotlabøger. Det er ikke bøger en leder, eller bygninger, eller produkter. Det er mennesker. Jeg vil våge å si til dere som er ledere i dag, at hovedproblemet for dere er egentlig ikke det produktet som det selger, eller de bygningene det sitter i. Hovedproblemet er de mennesker det arbeider med. Er det ikke det? Og mye av problemet for den leder som mislykkes er et problem i forhold til de mennesker du er leder over. Og det som skaper magesår er den og den personen som du ikke vet hvordan du skal håndtere, eller den og den personalsaken som holder deg vaken om nettene. Og du grubler på, hvordan skal jeg få den personen eller de mennesker til å gjøre det som de må gjøre, men som de ikke vil? Hvordan skal jeg få dem til å gjøre det likevel? Og hvordan skal jeg få dem til å like at de gjør det? Hvis du klarer det, da er du en leder. Jeg har ikke så lyst til å begynne hele denne serien om Nehemia, om lederen Nehemia, men nettopp dette punktet, som de aller fleste lederen i dag ikke akter så veldig mye på, nemlig bønn, som vi snakket om. Vet du,
hvilken innflytelse du har over et menneske, hvilken påvirkning du har over folk, hvordan du kan forandre menneskets kurs og menneskets holdning og menneskets innstilling ved å begynne nettopp der, med bønn. Jeg snakker nå til ledere som er truende, som er kristne. Du tror på bønn. Du praktiserer bønn i ditt privatliv, i din forsamling. Men hvem er jobben? Hvem er businessen? Ikke bønner noen plass der. Synes du det er for lite åndelig å be Gud å være med i businessen? Eller for mye åndelig? Synes du ikke det passer å folde hendene før du går til budsjettmøte og be om at det og det problemet, at du må finne en løsning på det? Jeg synes vi er så lett for å skilje for mye mellom arbeid og privatliv. Jeg mener at Gud har en plass i heimen min, i mitt privatliv, i min gudstjeneste, selvsagt. Men når det gjelder min forretning eller min lederstilling i det verslige liv, så må jeg liksom passe min egen business. Det er innstillingen ofte. Men hvorfor skulle ikke Gud være med dere også? Og så skjer ofte det motsatte når en kommer hjem, eller når en kommer i forsamlingen, den kristne forsamling der en tilhører. På den ene siden blir Gud liksom lagt igjen hjemme når en går på jobb. Og på den andre siden blir jobben lagt igjen på kontoret når en går hjem, eller når en går på møte. Ja, jobben kan for så vidt gjerne ligge igjen på kontoret, det er ikke det jeg mener, men ikke legg hele din personlighet igjen der. Ikke vær en person som forretningsmann eller som leder, og en helt annen som far, eller som kristen bror i menigheten. For jeg opplever at den fine kristne mannen som jeg møtte i kirken, mange ganger ikke er til å kjenne igjen når jeg møter han igjen på jobben. Nå er han blitt en kynisk forretningsmann kanskje, som ikke bryr seg om å ta hensyn til enkelte mennesker. Og på den andre siden, det hender jeg møter mennesker, ledere, briljante og intelligente. De er så interessante å snakke med, og det gjør så mye å prate med dem. De har så mange interessante refleksjoner over liv og så videre. Men så hører jeg gjerne igjen den samme personen på talerstolen, i forsamlingen. Han avlegger gjerne et vitnesbyrd eller noe sånt. Og så er det liksom han har lagt igjen seg selv, nesten, på kontoret. Og så står han og sier noe åndelig frase som ofte er så banal og fladet. Ja, jeg vet ikke om du har opplevd dette. Vi emissærer kritiserer ofte at vi taler med kanans språk. Og vi blir så åndelige og livsfjerne i vår forkynnelse. Eller vi blir vel helst kritisert av andre for det. Men vet du noen som jeg har hørt avlegge vitnesbyrd, og som er enda mer banale, kanskje, i sine vitnesbyrd? Det er faktisk noen intelligente ledere, som i samfunnsliv eller forretningsliv kan være briljante og spennende å snakke med. Men så hører du de igjen på talerstolen og ser det som de har lagt igjen alt de er og alt de har utenfor forsamlingshuset. Hvorfor er det slik? Hvorfor skal en tillegge seg en spesiell tone, eller spesiell tonefall, fordi en står på en talerstol? Hvorfor skal en bli banal, eller flad, fordi en snakker om de åndelige ting? Hvorfor kan ikke begave ledere og forretningsmenn, og forretningskvinner for den del, ta med seg sine erfaringer, og sin innsikt, og sin personlighet inn i forsamlingen, opp på talerstolen, og bruke seg der? La dere få glede av den innsikt de har, og den evne de har til å legge frem en sak. Bruke de gavene til å få frem åndelige ting også, og sige ved det åndelige liv, som på en måte kanskje er ny for dere. Vet ikke om du forstår hva jeg mener, men jeg har snakket med flere kristne forretningsfolk om akkurat dette, og de forstår det med en gang, og de smiler og sier ja. Hvorfor er det slik?
Jeg har stått utenfor bedehuset og snakket med en forretningsmann. Og det var så interessant og så meningsfullt. Jeg hadde så mye visdom og innsikt og brukte ord som jeg forstod, og som belyste saken på en ny måte for meg, altså belyste åndelige ting på en ny måte for meg. Fantastisk. Og så kom han inn på bedehuset og skulle åpne møtet. Og det var som en helt annen person som stod der på talerstolen, enn den jeg nettopp hadde snakket med der ute. Nå var det ingenting igjen av det. Det var fraser. Det var enda et nytt tonefall. Og jeg tenkte, det der er ikke deg. Det der er ikke den personen jeg møtte utenfor for noen minutter siden. Det der er en rolle du går inn i. Du tror visst at slik skal vi snakke på den talerstolen. Og om du ville bruke deg selv, dine egne ord, dine egne erfaringer, ditt eget språk, og belyse side ved Guds ord på samme måten som du belyser og får fram en viktig sak når det er styremøte i bedriften. Tenk hvor spennende det ville vært. Tenk hvor mange av dere som kunne fått hjelp til å se gamle sannheter på en ny måte. Men nå snakker jeg meg visst alldeles bort. Det jeg ville si var at på samme måten som du tar dine egenskaper som forretningsmann med deg inn i forsamlingen, så kan du godt ta dine egenskaper som kristen med deg inn i businessen. For eksempel, den store ressurs der ligger i bønn. Det er det første trekket vi møtes jo denne store lederen her i denne boken som heter Nehemia. Han sto overfor en forferdelig vanskelig sak, og den saken hadde med mennesker å gjøre. Først de mennesker som han følte ansvar for. Jødene som tidligere var dratt tilbake til Jerusalem hadde bosatt seg der, men som han nå fikk høre rykte om ikke hadde det så godt. De hadde problem. Og problemet hadde sammenheng med at de ikke hadde fått bygd opp den muren som skulle beskytte byen imot inntrengere og alle slags utenforstående. Den muren som skulle gjøre de trygge i sine heimer. Og de hadde ingen til å organisere dette arbeidet, til å lede det. Og Nehemia visste at han hadde egenskapet til å være deres leder her. Men han var 150 mil borte. Han var en nær medarbeider og en nær fortrolig til selveste kongen i Persia, en posisjon som ikke var så lett å være løst ifra. Hva skulle han si til kongen, som hadde gitt han denne posisjonen, som andre bare kunne drømme om? Hvordan ville kongen reagere hvis han nå kom og fortalte at han ville slutte, at han ville reise hjem og hjelpe sitt folk til å bygge en mur rundt byen deres? Hvordan ville en ikke-truende sjef reagere på en slik beskjed? Nehemia visste en ting. Skal dette gå godt, må det skje noe inni hjertet på kongen. Det må skje en forberedelse inni han. Og det er det bare Gud som kan gjøre. Jeg kan ikke klare å legge frem saken slik at kongen vil forstå den. Gud må være med her. Og hva gjør en da, når en innser at en står overfor en personalsak som en ikke vet hvordan skal mestre? Hva gjør en kristen leder da? Ja, jeg håper du gjør det. Jeg håper du ber. Det gjør Nehemia her. Han sender ikke masse diplomater inn til kongen før han selv går inn, som skal legge inn et godt ord for han, som skal bearbeide kongen. Nei, han ber Gud bearbeide kongen. Før han går inn til kongen, går han inn til Gud, og ber at Gud må åpne de rette dørene inn til kongen sine tanker, og kongen sine følelser og sinn, og røre ved hans hjerte, og bryte ned de barrierene som måtte være der. La oss lese litt ifra begynnelsen av kapittel 1. Dette forteller Nehemia, sønn av Hakalja. I det 20. år, i måneden Kislev, mens jeg var i borgen Susa, kom Hanani, en av frendene mine,
og noen andre menn fra Juda. Jeg spurte dem da hvordan det var med de jødene som hadde sluppet fra fangenskap og var kommet hjem igjen, og hvordan det stod til i Jerusalem. De svarte: «De som slapp fra fangenskap og nå er tilbake der i landet, lever i stor nød og vanære. Muren omkring Jerusalem er revet ned, og portene er brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager, og fastet og ba til himmelens Gud.» Det første jeg merker meg her er at han ønsker å få all den informasjon han kan om folket sitt. Og dernest ønsker han informasjon om forholdene i byen de bor i, som han selv fremdeles har sitt hjerte i, nemlig Jerusalem. Det er blitt sagt, og det er sant, at en sann jøde aldri får sitt hjerte ut av Jerusalem, som er hvor i verden han bor. Og det var sant om Nehemia. Hans hjerte ligger i Jerusalem, selv om han var 150 mil borte. Og nå treffer han noen som kommer derifra, og han spør: «Hvor står det til i Jerusalem? Hvor står det til med folket mitt der hjemme?» Og han får svar. Og det er ikke akkurat oppmuntrende informasjon han får. Det står dårlig til med folket. Og hva gjør han så? Hva gjør Nehemia når han får de dårlige nyhetene? Ja, vi har allerede snakket om det. Den store mannen, jeg mener denne mannen med en så stor og høy posisjon, selveste perserkongens høyre hånd. Jeg nevnte sist gang at en munnskjenk gjerne var kongens nærmeste fortrolige, hans nærmeste rådgiver. Denne mannen altså. Det første han gjør med de dårlige nyhetene han får, er å gå til Gud med dem. Først setter han seg ned og griner forresten, men så neste ting han gjør er å be. Og her er det at jeg finner flere trekk i denne fortellingen, i vers 4-11, som vi skal se nøyere på neste gang. Flere trekk som kjennetegner en god leder. La meg bare begynne på det første i dag. Og det første er at han har en klar erkjennelse av behovet, eller behovene. Han sier her: «Da jeg hørte dette, sette jeg meg ned og gråte.» Hva sier det deg? Det sier at mannen erkjenner straks hva som er problemet, og hva som er behovet. Han mottar informasjon, og han forstår problemet. Nehemia levde ikke i en drømmeverden. Han var realist. Han så problemer i øynene da han ble konfrontert med dem. Han spurte: «Hvor står det til?» Han fikk svar: «Det står dårlig til.» Og så fikk han høre hva som var problemet. Og han lytta, og han forsto, og han tok problemet opp og gjorde noe med det. Det høres jo så selvsagt ut, men det er ikke selvsagt. Det er nok av ledere som enten ikke forstår hva som virkelig er problemet, eller som ikke vil forstå, som ikke vil høre, som ikke vil se sannheten i øynene. Det finnes nok av ledere som lukker øynene for virkeligheten. De ser ikke problemet. Det kan være en forkynner. Det kan være en bibellærer. Og han øser ut av sin bibelkunnskap og sin kolossale innsikt i teologi, som kan være imponerende. Men så synes du kanskje ikke riktig at han treffer det som er problemet i det tema som han preiker over. Det som er virkeligheten i det livet som tilhørerne kjenner. Og så rekker du opp hånden og spør: «Kan du forklare hvordan vi skal gjøre når vi står overfor det og det problemet?» Han stirrer måpende på deg og spør: «Hvilket problem?» Og du prøver å forklare det, men han forstår ikke det. Eller noen av dere lever kanskje sammen med en ektefelle som ikke forstår problemet. Enda du prøver å forklare han det, og har prøvd utallige ganger, og du sier kanskje en dag: «Jeg synes vi skal søke hjelp. Jeg synes vi skal oppsøke en eller annen som vi kan snakke med, som vi kan få gjort noe med problemet vårt.»
Hvilket problem? Spør han kanskje. Du snakker om et problem. Jeg kan ikke se at vi har noen problem. Er det noen som kjenner seg igjen i dette? Jeg kjenner en leder som på mange måter er et herlig menneske. Men han ser på en måte ikke problemer. Han hater å ta et oppgjør med folk. Han hater å se virkeligheten i øynene. Hvis det er en vond virkelighet i alle fall. Han sier, ikke snakk om det. Ikke snakk om de vonde eller negative tingene. La oss snakke om det positive. Og det kan være en god livsinnstilling, men av og til må vi ta opp av det negative. De negative tingene, hvis de ligger der. Ta de opp og gjør noe med de. Jeg vet at vi kan bli for problemorienterte av. Det er den andre grøften. At vi liksom ser problem overalt. At vi alltid skal snakke om problem og problem og problem. Men den som aldri vil erkjenne problemer, som aldri vil snakke om de, som ikke vil se de i øynene, han kommer heller ikke videre. Og noen ledere trenger å lære å se problemer ganske enkelt. Ikke bare snakke forbi de. Ikke bare late som de ikke er der. Og dermed har vi snakket litt om det første punktet vi finner her i teksten, som viser hvorfor Nehemia er en stor leder. Han ser sannheten i øynene. Han lytter til informasjonene som blir gitt han, endog om den negative informasjonen. Han sier, dette må vi ta opp. Dette må vi gjøre noe med. Og neste gang skal vi se på flere sider ved Nehemia her. Og flere sider ved det å være en god leder. Enten det er jobben, eller det er samfunnet, politikken, eller for den del om det er i heimen. For av heimen, av i heimen er det leder. Og de som er ledere i heimen, er mor og far. Og der trenger vi vel alle å lære noe om bibelske prinsipper for lederskapet.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så ser vi på en menighet som heter Thyatira, og dem står det om i kapittel 2 og vers 18-29. I dag skal vi se på versene 20-23, men for sammenhengens skyld så leser jeg også de to foregående versene. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger, som er flere enn de første. Og så kommer dagens vers 20-23. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn ville rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi enhver igjen etter hans gjerninger. Med dette ordet «men», så skjønner vi at her kommer et stemningsskifte i brevet. Fra ros til ris. Fra positiv omtale til negative tilbakemeldinger menigheten trenger å høre. Brevet omtaler en kvinne i menigheten ved navnet Jezabel. Trolig er dette et dekknavn, altså ikke hennes egentlige navn. For i det gamle testamentet i kongebøkene så leser vi om en dronning som heter Jezabel, som var gift med kong Akab i Nordrike, ca. 850 år før Kristus. Siden hun ikke var israelitt, men hadde fønikisk opprinnelse, så hadde hun tatt med seg den kananeiske fruktbarhetskultusen inn i Israel og kongehuset. Et eget tempel til ære for guden Baal ble bygget, med de ofringer og tilbedelser som fulgte med. Og i sitt hat til Herren Guds profeter, så prøvde hun å drepe flere av dem. Mest kjent er hun nok for sitt hat overfor profeten Elia. Men enden på visa ble at Elia overlevde, mens Jezabel og hele kong Akabs hus ble utslettet. Og dermed ble dronning Jezabel for all ettertid for jødene selve symbolet på den falske profet som hadde hensikt å føre Guds folk på gale og ugudelige veier. Kvinner vi så møte i Thyatira-menigheten har fått lov å inneha en sentral rolle i menigheten. Mange ble åpenbart begeistret for henne, siden de så på henne som en profet, en tittel hun selv også brukte om seg. Hun blendet mange av de troende ved å gi seg ut for å ha profetisk gave. Så mye stort enkelte på henne at de ble med på hennes praksiser med seksuelle utskeielser samt det å spise avgudsoffer. Og slik sett så sto Thyatira-menigheten overfor de samme utfordringer og problemer som Pergamum-menigheten gjorde, som det står om også i kapittel 2. Hos brevet til menigheten i Pergamum så kalles dette å drive hor og spise avgudsoffer for Nikolaitenes gjerninger og Bilams lære. Det kan vi høre om i tidligere episoder. Selve hovedtanken var dette, at det en troende gjorde med kroppen sin, ja, det betydde ikke så mye, for så lenge man ikke skadet det som gjaldt sjel og ånd, så ble det sett på som likegyldig hva en troende gjorde med kroppen, siden legemet en dag skulle forgå, mens det var sjela, ånden som skulle leve evig. Og dermed førte denne lære med seg en falsk kristenfrihet, hvor mange fulgte egne syndelyster med hva de gjorde med kroppen sin. De trodde at kroppens praksiser ikke ville ha innflytelse på åndslivet, men de tok grundig feil der. Fristelsen til å leve i en falsk kristen frihet sto flere menigheter overfor.
Ikke minst kan vi lese hvordan mange I Korinth-menigheten har brukt friheten I Kristus til å leve som de selv hadde lyst til. De hadde misforstått konsekvensene av å ha blitt gjenfødt et nytt liv. De endte opp med syndenes tillatelse I stedet for syndenes tilgivelse. Paulus måtte derfor skrive følgende advarende ord til dem. Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill, hverken de som driver hor, de som dyrker avguder, de som bryter ekteskapen, de som lar seg styre av driftene, eller menn som ligger med menn, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før, men nå dere vasket rene, dere gjort hellige, dere gjort rettferdige I Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Det gamle syndige livet skulle forsakes og legges bak. I stedet skulle den troende være preget av et hellig liv, siden den var blitt rettferdiggjort I Kristus og hadde fått den hellige ånd I sine hjerter. Ja, heldigvis det sant at der synden var stor, ble nåden enda større. Men det vil være en feilslutning å tenke at derfor kan jeg jo synde enda mer, for at nåden skal kunne bli enda større I livet mitt. Nei, som Jesu etterfølgere har vi dødd bort fra synden og fått et nytt liv og hellig liv vi skal leve. Det står I disse versene vi las at denne kvinnen Jezabel lærer og forfører Jesu venner og etterfølgere I Thyatira. Ordet forføre kan vi også oversette med å lokke. Ja, gjennom hele Bibelen kan vi lese om at Guds folk lokkes til å gjøre Guds vilje imot. Det kan være den onde djevel, verden som sådan, eller også den syndige lyst og menneskenaturen vi bærer med oss, som prøver å lokke oss bort fra skaperens gode vei. Adam og Eva var de første mennesker som ble lokket og lurt å gjøre Guds vilje imot. Siden den gang blir alle mennesker daglig lokket til synd. Fristelsene kan være ulike, men bak det hele står en ond vilje som vil føre mennesker bort fra Guds vei til fortapelse og undergang. For de troende I Thyatira var fristelsen spesifikt knyttet til kroppslige seksuelle utskeielser, samt det å spise avgudsoffer. Og hva som ligger I dette, det skal vi komme tilbake I en senere episode. Men kjekt at du fulgte med I dag, så skal vi I neste episode fortsette I vår vandring I Johannes åpenbaring om Thyatira-menigheten.

0: spesielt forhold til de første versene i denne salmen. Salig den, stod det. Salig kanskje et ord som vi ikke kan skjønne helt hva er for noe. Samtidig så har vi vel en forestilling om at det har noe med det himmelske å gjøre. Vi snakker jo om saligheten. Om det himmelske. Og vi vet jo at Jesus,
1: ja, mitt ektighet til Jesus,
0: i bergpreika, som vi kaller den talen hans, han brukte dette begrepet salig om veldig mange forskjellige mennesker. Og det handler jo om glede, lykke.
1: Ja, lihku.
0: Lykkelig er den, kunne vi sikkert ha sagt.
1: Ja, lihku, lihku.
0: Og kanskje andre sånne gledesbeskrivende ord.
1: Ja, maita, dakar, ilo, rachallo, junsani.
0: Sali er den.
1: Autokas, leda.
0: Ja, hvem er den som er sali?
1: Ja, kei, kohtemus, leda, kohtela, autokas.
0: Hvem er det snakk om egentlig?
1: Jo, ja, kjen, birra, tast, homo, juva, hoppa.
0: Hvilken menneske er det er tale om?
1: Makarol, birra, tava, hoppa, ge.
0: Jo, i utgangspunktet så kan vi si at det kan gjelde alle mennesker. Men her var det nevnt et par spesielle ting. Det var snakk om å ha fått sin overtredelse forlatt. Og sin synd skjult. Og da tenker jeg, da har vi to ord som beskriver to ytterpunkter i tilværelsen. Salig eller lykke. Og det som har med synd å gjøre. For det var jo det vi leste som motstykke til salig.
1: Ja, det er jo ikke meg med lukkene tar.
0: Et menneske som hadde
1: syndet.
0: Et menneske som hadde overtredelser, som det stod her. Og som hadde gjort opp sin synd og fått det tilgitt. Til dette mennesket sier Gud at du er salig. Det vil si at du egentlig har også adgang til saligheten. Fordi du har gjort opp dine synder. Salig er det mennesket. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører det i denne sammenhengen her. Men jeg skulle ønske at du kunne si det samme som David. Og som mange har fått erfart gjennom sine liv. Kanskje igjen og igjen. Fordi vi synder og vi gjør overtredelser, som det stod her. Dermed så trenger vi også alltid, eller igjen og igjen, gå tilbake til dette punktet.
1: Ja, det er mye kjent av fastan, ja, fastan, mann har opplått det annet igjen, sa nei.
0: Så vi kan få skjult våre overtredelser.
1: Ja, min bakkild og alle mamma sa til kjent av kikk
0: og
1: jord.
0: Og tilgitt våre synder.
1: Ja, han takker seg at du gjør min sotto.
0: Og så vet sikkert vi som sitter her i dag.
1: Ja, det er til bordet min med kjokka.
0: Og kanskje du som sitter og lytter på radio også.
1: At
0: dette er jo noe av det mest fundamentale i det som har med tro å gjøre.
1: Ja just det där talade på att vara måste ha mycket.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det var mange som smilte av det merkelige navnet Butros Butros Ghali. Men Butros er det arabiske navnet for Peter, og Ghali betyr dyrebar. Han var faktisk en dyrebar person for hele verdenssamfunnet, egypteren Butros Butros Ghali, den sjette generalsekretæren i De forente nasjoner, i tjeneste fra 1992 til 1997. Han ble født i Kairo i 1922 og er en koptisk kristen. Han ble den første araber og den første afrikaner i stillingen som generalsekretær i FN. Hans interesse for å tjene menneskene med politisk arbeid var mer enn en tilfeldighet. Bestefaren, som het Butros Ghali, var den eneste kristne statsminister Egypt har hatt. Han ble skutt i et attentat i 1910. Folkemengder i Kairo hyllet den muslimske drapsmannen. Men familien ønsket ikke at noen skulle glemme bestefaren. De gjorde hans fulle navn til etternavn, Butros Ghali, og da et barnebarn ble født 12 år senere, fikk han derfor navnet Butros Butros Ghali. Slik fikk han navnet Peter Dobbeltopp. Familien fikk bygd en kirke i Kairo til ære for bestefaren, patriarken som var blitt martyr. På graven hans står denne teksten: «Gud har vært vitne til at jeg tjente landet mitt etter beste evne.» Barnebarnet hans, generalsekretæren i FN, sa senere: «For en gutt å vokse opp med en slik arv gir sterke inntrykk. Jeg følte jeg ville svikte familietradisjonen vår om jeg ikke spilte en politisk rolle.» Han kjente et kall fra Gud og familien. Jeg vet ikke mye om hans personlige tro, men familiens historie gjør inntrykk. Og det minner meg om innledningen til den mektige velsignelsen i 5. Mosebok, kapittel 33, fra vers 1, som vi nå skal studere litt. «Dette er den velsignelsen som Moses, Guds mann, lyste over Israels barn før han døde. Han sa: Herren kom fra Sinai. Han steg opp for dem fra Seir. Han strålte frem fra Parans fjell og kom med titusener av hellige. Ved hans høyre hånd lyste lovens ild for dem. Ja, han elsker sitt folk. Alle dine hellige er i din hånd. De ligger for din fot, de tar imot dine ord.» Hvorfor ble Moses kalt Guds mann? Det er sikkert mange svar, men av dette avsnittet, som vi leste nå fra 5. Mosebok kapittel 33, leser jeg noen trekk. For det første, Moses var opptatt av å velsigne. Det er å nedbe Guds blikk og omsorg over mennesker. Be Herren gi dem en økning i livskvalitet og åndelig rikdom. Jeg så det så vakkert hos en gammel mann som velsignet et lite barn i en avskjedsstund i en entré, og siden har jeg lagt hånden på hodet til alle barnebarna mine første gang jeg fikk se dem, og jeg sa enkelt: «Gud velsigne deg, du lille barnet.» Det kan gjøres på mange måter. En må ikke bli pompøs eller overspent, men det er så vakkert å velsigne, muntlig eller skriftlig, i en tid som er preget av så mye baktalelse, mobbing, ondt snakk, forbannelser og hevnlyst overfor mennesker. Så det er det første: en Guds mann velsigner. Det andre trekket ved gudsmannen Moses var at han hadde en stor gud. Moses skildrer det i talende gjerningsord: «Herren kom fra Sinai, han steg opp, han strålte frem, han kom med titusener av hellige. Ja, han elsker sitt folk. Gud ikke en passiv, fjern størrelse. Han har grepet inn i verden. Han like aktiv i dag. Alle dine hellige i din hånd, står det. I vers 26 i dette kapitlet uttrykker Moses også noe vakkert og sterkt om den mektige Gud han tror på. Det ingen som Gud, Jesu rund. Han farer frem over himmelen med hjelp for deg, og i sin høyhet på skyene. Navnet Jesu rund brukt bare her i Bibelen. Det betyr den som står oppreist. Når Moses kan skildre hvor stor Gud viser det at han selv ydmyk. Moses var en meget sagt modig mann, mer enn alle mennesker på jorden, står det skrevet i 4. Mosebok 12.3. Jeg peker på dette som en kontrast til en uttalelse jeg har merket meg. Ikke noe så farlig som svake menn som tror de tøffe karer. Og så legger jeg merke til uttrykket «med hjelp for deg». Av dette skjønner vi at Gud ikke bare en styrke og hjelp for alle de hellige, han en Gud som viser omsorg for deg, som om du var det eneste barnet hans. Moses hadde opplevd en utrolig spennvidde av levemåter. Fra hoffet i Egypt og mulig posisjon som tronarving, til å være en forfulgt drapsmann og en ensom gjeter. Derfra, som godt voksen, fikk han oppdraget å lede folket sitt ut av Egypt. Mange forskjellige dager. Dager da han ville gi opp, og dager da han følte at Gud var nær. Det gir en ekstra tyngde når en slik Guds mann formidler løftet fra Gud, vers 25, «Som dine dager skal din styrke være. Du skal få kraft som svarer til utfordringene du møter. Styrken skal matche skrøpelighetene. Som Paulus skriver om forhold vi skal møte, Romerne 8:37, men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. Et fjerde trekk ved Moses som en Guds mann at han så på Herren som et bosted, et sted å søke tilflukt til. Hør det vakre vers 27. En bolig den eldgamle Gud, og her nede evige armer. Moses følte seg aldri hjemme i faraos palass. Han hadde knapt noe hjem som gjeter i Sinai-ørkenen. Han bodde i telt i de 40 årene under vandringen mot Kanaans land. Gud ble hans hus og hjem, hans fristed og herberge. Dette gjenspeiler seg i innledningen til salme 90. En bønn av Moses, Guds mann. Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Denne langsiktigheten Guds menn i dag kalt til å ta vare på. Du kalt til å være en tradisjonsbærer og historieforvalter. Du kan vise dine nærmeste og din etterslekt at Gud ditt varige hjem og bosted. Finns det flere som blitt kalt Guds mann i Bibelen? Ja, 70 ganger dette uttrykket brukt i Bibelen. Guds mann. Flere ganger om Moses, noen ganger om en engel, og så det brukt om profeter og vitner, særlig om Elia og Elisha. Ordet Guds mann ikke brukt om Josef, han som ble fornedret nesten til døden, sveket av sine egne brødre, men opphøyd av Gud og gjort til redningsmann og frelser for sin egen familie. Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker, sa Josef. Gudsmannen. Han var en gudsmann også fordi flere trekk ved ham gir oss pekere mot Kristus. Eller tenk på Daniel, en fremragende gudsmann, med mot og troskap. Han ville slippe å gjøre seg uren i et hedensk palass. Han hadde et åpent vindu mot Jerusalem, og ba til Herren tre ganger daglig. Han ville ikke dyrke kongen som Gud, den virkelige Gud og Herre, opphøyet også han til en viktig posisjon. Ser du også i dette et forbilde på den Messias som skulle komme? Og så gjør det inntrykk å lese om Nehemia, byggelederen, folkehøvdingen og statsmannen, som sa «Arbeidet er stort og omfattende, og vi er spredt på muren langt fra hverandre. På det sted hvor dere hører basunen lyder, der skal dere samle dere hos oss. Vår Gud vil stride for oss», står det i Nehemia 4, 19-20. Nehemia kjente en stor byrde av ansvar og et nesten umenneskelig arbeidspress. Men han regnet med Gud. Han skal gjøre gjerningen for oss. De store trosheltene i Bibelen er omtalt i Hebreerbrevets 11. kapittel, og vi leser fra vers 13. «I tro døde alle disse, uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte, og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland.» Og vers 16. «Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en by ferdig til dem.» Føler du deg litt matt av å høre om fremragende menn i historien? Du mister kanskje mot av og til, fordi du er bevisst på feiltrinn og tabber, nederlag og dager da du sviktet. Kanskje du stadig lever i et vanskelig forhold til en som står deg nær? Du krymper deg under sykdommen som en av dine kjære sliter med. Du har stadige nederlag i dine private tanker og fantasi, og du bærer på et sinnelag preget av hevn. Nei, jeg skal ikke male opp en svart horisont, men jeg vil si at til og med en Samson ble regnet blant troens helter. Han ble en gudsmann i sin tid, til tross for himmelropende feil og svakheter. «Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd», står det i Romerne 4:8. Det ordet gjelder den mannen som lever i syndsforlatelsens rike, under tilgivelsens åpne himmel. Det er ikke noe poeng å være fremragende. Det viktigste er å være trofast der Herren har plassert deg. Det fjerde evangelieskriftet forteller at en mann sto fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes. Ingen av oss kan sammenlignes med Johannes, men jeg opplever ganske ofte at en eller annen Guds mann trer inn i livet mitt og leder, kaller, spør, utfordrer, hjelper og rettleder. Jeg tror vi kan være slike menn som står fram for hverandre. Slik kan vi også være lys og salt i verden, som tjener i familie, i yrkeslivet, i forsamlingen og det offentlige livet, ettersom vi blir kalt til. Jeg synes det er som en liten preken, det navnet jeg begynte med å nevne, Butros Butros Gali. For det minner om apostelen, Peter, Peter den dyrebare, til tross for alle hans nederlag. Jeg avslutter med en del av et dikt til Mannen av Rudyard Kipling. Det er ikke et kristent dikt, for det har et lite spark til tjenerholdningen. Men det taler om integritet og et helstøpt liv. Hør her. Hvis du kan si til massen hva du mener, og selv blant konger mener ditt, hvis du er alles hjelper, ingen stjener, hvis du mot venn og uvenn kan stå fritt, hvis du kan fylle hvert minutt av tiden med 60 solsekunder, da som lønn, er jorden din med alt som finnes i den, og enda mer, du er en mann, min sønn.

og Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Jeg var i tvil om vi skulle invitere den gamle forkynneren til den moderne skolen jeg var rektor for. Hadde han evne til å nå inn til godt utdannede unge? Det ble til at vi ønsket ham velkommen. På slutten av skoleåret kom jeg i prat med en av jentene. Jeg spurte hva som hadde fått henne til å bli en kristen den vinteren. Hun sa, det var en emissær som hadde vært gjest i en time. Han fortalte enkelt og sterkt om Jesus som døde på korset for min skyld. Da skjønte jeg at jeg måtte bli en kristen. Jeg ble nesten flau. Han jeg ikke hadde så mye tro på, han nådde frem. Det er som Paulus sa en gang, «Da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd, for jeg ville ikke vite noe annet blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: hét. Így tudtán, háme, ellet tervan.
1: Programmet er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du hørte Inger Anna Gaup Gustad og Bjarne Gustad som var programledere. Musikken er spilt inn av Tone Andersen og Richard Fossland. Tormod Gusland har bidratt med teknikk. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.

Mathias Orheim, Fanny Crosby, Øyvind Andersen, Marilyn Baker. Du kjenner noen av disse navnene, gjør du ikke? De har en ting felles, disse fire. Vet du hva det er for noe? De var alle blinde i store deler av sitt liv, men fikk likevel ære Gud og tjene Gud på en flott måte, på tross av sin sykdom. Også i Bibelen møter vi en slik mann.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag finne fram til Johannes evangeliet, og der lese litt om hva som skjedde en dag da Jesus møtte en blindfødt mann. Dette det niende programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Johannes evangeliet og kapittel 9, og vi leser først vers 1-7, og siden versene 35-38. Jeg har kalt dagens program «Synd og sykdom». Og da Jesus gikk videre, så han en mann som var født blind. Hans disipler spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Verken han eller hans foreldre har syndet, men dette har skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det dag. Natten kommer, da ingen kan arbeide. Mens jeg I verden, jeg verdens lys.» Da Jesus hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget en deig av spyttet, og smurte deigen på øynene hans. Og han sa til ham, «Gå og vask deg I dammen Siloa.» Det betyr utsendt. Han gikk da bort og vasket seg, og kom tilbake seende. Og så møter Jesus mannen igjen på et senere tidspunkt. Da Jesus hadde funnet han, sa han, «Tror du på Guds sønn?» Mannen svarte, «Hvem han, Herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus sa til ham, «Du har sett ham. Han som taler med deg, han det.» Han sa, «Jeg tror, Herre», og han falt ned for Jesus I tilbedelse.

Grand Canyon en av de flotteste naturparkene i hele USA. Denne naturparken, som egentlig et stort, dypt elveleie, ligger i staten Arizona, i den sørvestlige delen av USA. Dypt nede i den naturlige dalkløfta renner den store elva Colorado. Grand Canyon 350 kilometer lang, opp til 25 kilometer bred, og mellom 15 og 1800 meter dyp. Jeg har selv aldri vært der, men et par av barna mine har sett denne imponerende fjellkløfta, og de har alltid vanskelig for å finne sterke nok ord når de skal beskrive den opplevelsen det er å stå og se utover Grand Canyon. Men det er ikke alle opplevelser ved Grand Canyon som er like lyse og positive. På en gravplass i Arizona, like i nærheten av denne store fjellkløfta, var et stort antall mennesker en dag samlet på en gravplass. Pårørende og sørgende mennesker var samlet til minnehøytidelighet, like etter en flystyrt som hadde ført et stort antall passasjerer i døden. Minnehøytidligheten ble ledet av en ung prest som sto der foran den store folkemengden, alene med oppslått bibel, så hjelpeløs som bare en prest kan føle seg i en situasjon som dette. Midt under minnehøytideligheten ble stillheten plutselig brutt av en kraftig mannsstemme som ropte. Alle kunne høre på tonefallet at det fortalte om sorg, sinne og frustrasjon. Prest, ropte stemmen, hvor var Gud hen da dette skjedde? Hvor var Gud hen? Den unge presten ble stående i ro der framme, foran den store forsamlingen, klok nok til å la være å prøve seg på en eller annen forklaring av det ufattelige og meningsløse som alltid skjer når mennesker omkommer i en flystyrt. Rolig så han utover forsamlingen. Hørte alle dette spørsmålet, spurte han, høyt og tydelig. Hvor var Gud hen da dette skjedde? Jeg har ikke mye å si. Jeg har bare ett svar. Hvor var Gud hen? Jeg tror han var på samme sted som han var den dagen da menneskene tok hans egen sønn og spikret han fast til et kors. Jeg tror det var der Gud var. Tenk litt på dette svaret. Jeg tror han var på samme sted som han var den dagen da menneskene tok hans egen sønn og spikret han fast til et kors. Jeg tror det var der Gud var. Jeg synes det er et ufattelig klokt og riktig svar. Hvor var Gud hen? Det er vel egentlig den samme problematikken vi møter her i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, fra Johannes 9. Historien om Jesu møte med denne blindfødte mannen, altså et menneske som hadde vært blind helt fra fødselen av. Selv om spørsmålet er vinklet på en helt annen måte, så er det samme sak det dreier seg om. Du fikk med deg hva disiplene spurte Jesus om, gjorde du ikke? Slik leste vi det fra begynnelsen. Da Jesus gikk videre, så han en mann som var født blind. Hans disipler spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Her er det ikke akkurat fravær av Gud det handler om. Det er mer spørsmålet om forholdet mellom synd og sykdom. Og det er en like sår og vanskelig problematikk som spørsmålet om hvor Gud befinner seg hen, når sykdommen eller ulykken rammer. Jeg har lyst til vi skulle snakke litt om dette i dag, om forholdet mellom synd og sykdom. I møte med det bibelavsnittet vi leste sammen, har jeg likevel først lyst til å komme med to konkrete advarsler. De ligger her helt opp i dagen, i situasjonen Johannes tegner for oss. Den første advarselen jeg vil gi deg, det er denne. Pass deg for utidig nysgjerrighet. Hvor mye eller hvor lite av nysgjerrighet som lå bak disiplenes spørsmål denne dagen, det kan jeg ikke si noe om, for det vet jeg ikke.
men så mye vet jeg I alle fall, at tragiske livssituasjoner, ulykker og personlige tragedier har en utrolig tiltrekningskraft på nysgjerrige folk. Det ikke lite ressurser som både politi og redningsmannskap ofte må bruke, bare for å holde folk på avstand, slike som står her som tilskuere til en eller annen krisesituasjon. Jeg sier igjen, pass deg for utidig nysgjerrighet. Tragedien stor nok for folk, og livssituasjonen komplisert nok for menneskene, om de ikke I tillegg skal måtte slite med nysgjerrige blikk og utidige spørsmål. Jeg sier ikke at du ikke skal vise omsorg, for omsorg noe helt annet enn nysgjerrighet. Nysgjerrighet en måte å tilfredsstille sine egne behov på. Omsorg en måte å komme andre til hjelp på, og det himmelvid forskjell. Jesus spurte seg ofte inn I andre menneskers situasjon, men aldri av nysgjerrighet. Han gjorde det alltid I omsorg. Det skulle du og jeg også gjøre, og det var slik den blindfødte opplevde det den dagen da Jesus kom forbi. Han møtte omsorg, ikke nysgjerrighet. Den andre konkrete advarselen jeg vil gi deg, det denne. Pass deg for alle forenklinger. Pass deg for de enkle løsningene. Det ikke dette Jesu disipler blir et skoleeksempel på her? I møte med en tragisk og vanskelig livssituasjon går de rett I forenklingens mørke og tunge grøft. Spørsmålet deres lyser med forenklingens sterke farger. Hvem har syndet, spør de, han eller hans foreldre, siden han skulle bli født blind? For disiplene var det ikke andre alternativ som fantes. Årsaken til blindhet selvfølgelig synd. Spørsmålet var nå bare, hvem var synderen? For denne mannen hadde jo vært født blind. Han kunne ikke ha syndet før han ble blind. Var det hans foreldre, eller var det andre? Forenkling. Hører vi de samme tonene I dag? Det tror jeg vi gjør, og det på forskjellige måter. Noen forenkler hele virkelighetsforståelsen, hele tilværelsen, og sier, alt godt kommer fra Gud. Alt vondt kommer fra Satan. Helse, medgang, velstand, framgang, rikdom og vekst, det Guds gaver. Men sykdom, lidelse, motgang, smerte og fattigdom, det kommer fra djevelen. Og slik tegner de virkeligheten I svart-hvitt, uten fargenyanser og uten noen andre alternativ. Også når det gjelder konkret sykdom, får vi av og til høre det at Gud vil ikke at noen av hans barn skal være syke. Gud vil helse, helbredelse, legedom. Hvis det da likevel snakk om sykdom I et Guds barns liv, ja, så kommer konkrete forklaringer på løpende bånd. Skjulte synder, mangel på tro, djevelens angrep, besettelse av vonde ånder, og så videre. Men det jeg har nevnt her ikke bare forenklinger. Det også farlige, av og til ødeleggende måter å forklare ting på. Jeg sier igjen, pass deg for forenklinger. Pass deg for disse svart-hvitt tegningene, også I spørsmål som har med synd og sykdom å gjøre. Men hva forholdet da mellom synd og sykdom? At det forbindelse mellom disse to tingene, det helt klart ut fra Bibelen. Jesu disipler visste det, og du og jeg, vi vet det vi også. Kanskje vi skulle prøve å samle det I noen hovedsatser. For det første, sykdom et resultat av syndefallet. Før synden kom inn I verden, var det heller ikke sykdom her. Og før syndens problem for evig og alltid tatt bort, ja, så heller ikke sykdommen borte. Men I den kommende verden, med nye himler og en ny jord, der alle ting blitt nye, der ikke sykdommen lenger en realitet, og ikke lenger en smerte eller et problem for noen. Synden borte, og sykdommen vekk. For det andre,
Jesus bar ikke bare synden til korset. Han bar også alle syndefølgene, blant dem også sykdom. Jesus har kjøpt oss fri fra alt dette, både synden og sykdommen og alle andre syndefølger. Jeg synes profeten Jesaja skildrer dette så fint i den fjerde sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 53. I vers 3 står det, «Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom.» Og i vers 4, «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret.» Fra Jesu Kristi kors lyser håp om framtid og evig glede over en verden trøtt av lidelse og synd, sykdom, smerte og død. Jesus har løsningen. For det tredje, allerede mens vi er her i verden og er Guds barn på jord, kan vi få nyte godt av Jesu frelsesverk. Er du en kristen, så har du opplevd en frelst sjel, du har fått tilgitt dine synder, du har barnekår hos Gud, og får leve i hverdagen med et levende håp. Og så kan du snakke med Gud hver dag om alle ting i Jesu navn. For et privilegium du har som er en kristen. Men samtidig er du ikke kvitt alle syndefølgene så lenge du er her i verden. Du er tilgitt hos Gud, men du er ikke syndfri i din egen natur. Du får leve med Gud i daglig fornyelse, men du er ikke fritatt fra aldringsprosess og forgjengelighet. Du har fått et evig liv, men du må likevel en dag regne med at også du skal dø. Det fjerde. Gud kan gripe inn, både med bønnesvar, undergjerninger og helbredelse. Men Gud har ikke gitt oss noen garantier for at han alltid vil gjøre det. Noen ganger gjør han sine barn friske. Andre ganger lar han sine barn leve med sykdommen. Men han later oss aldri alene. Ingen midt i sin smerte er forlatt av Gud. På denne måten ser vi altså at på mange måter er forbindelse mellom synd og sykdom. Problemet oppstår imidlertid hvis jeg begynner å tenke personlig om dette forholdet, altså at det er personlige synder som er årsaken til at jeg er syk på den ene eller den andre måten. Og det er denne tankegangen Jesu disipler ligger ganske nær opp til. Hvem har syndet, spør jeg, han eller hans foreldre, siden han ble født blind? Hva svarer Jesus? Han sier, det er feil spørsmål. Det er ingen av delene. Det går ikke an å svare ja til det ene eller til det andre alternativet, for det er flere alternativer. Jesus svarte, står det, «Verken han eller hans foreldre har syndet, men det har skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham.» Det finnes altså en tredje mulighet, og kanskje finnes det enda flere muligheter, men her i alle fall denne tredje, og det er en positiv mulighet. Guds gjerninger skal bli åpenbart. Her har jeg lyst til å trekke inn et annet bibelavsnitt som forteller om en helt annen situasjon, der Jesus tar opp den samme problematikken, nemlig at det ikke trenger å være personlige årsaker til personlig sykdom eller personlige tragedier. Jeg tenker på Lukasevangeliet, kapittel 13, vers 1-5. Hør på disse versene. På denne tiden kom det noen og fortalte ham om de galileere som Pilatus hadde drept, så blodet deres hadde blandet seg med blodet av slaktofrene som de bar fram. Jesus svarte og sa til dem, «Mener dere at disse galileerne var syndere framfor alle andre galileere, siden de har litt dette?» «Nei», sier jeg dere, «men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måte.» Eller de 18 som tårnet ved Siloa falt nedover og drepte, mener dere at de var skyldige framfor alle mennesker som bor i Jerusalem? Nei, sier jeg dere, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis. Klarere kan det vel ikke sies.
Personlig lidelse og død skyldes ikke personlige synder. Når du personlig rammes av en ulykke, så det ikke som straff på grunn av egne synder. Straffen ble lagt på ham, sier Jesus, ikke på deg. Dette en av de viktigste tingene å legge merke til, også i forbindelse med den bibelteksten vi har lest sammen i dag. Verken han eller hans foreldre har syndet, men det skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Men Jesus gjorde altså den blindfødte frisk denne dagen. Hva kan så du og jeg lære av denne historien, utover det vi nå allerede har sagt? Her tror jeg vi skal få ta med oss tre viktige ting nå til slutt. For det første, også du og jeg har en vei å gå, i vår lidelse, i vår sykdom og med vår smerte. Den blindfødte ble vist veien til Siloa. Men hvilken vei, hvilke veier har du og jeg å gå? Den blindfødte ble tatt hånd om av Jesus. Hvordan tar Jesus hånd om deg og meg i vår nød? Det finnes noen veier å gå. Jeg ser for meg Jesu hånd. Den har fem fingre. Hver enkelt av Jesu fingre peker i forskjellig retning. Og Jesu fem fingre skal minne deg og meg om de fem viktigste veiene vi har å gå når sykdommen eller smerten rammer. For det første, du skal bruke leger, behandling, sykehus og medisiner. Også det en Guds måte å komme syke mennesker til hjelp på. For det andre, du skal få bruke din personlige bønn. Tale med Jesus. La i alle ting deres begjæringer komme fram for Gud, sier Paulus i Filipperbrevet, og han gjør intet unntak for sykdom. For det tredje, bruk det kristne fellesskapet. Del bønneemnene og nødsituasjonen sammen med de kristne menneskene du hører til med i fellesskapet. Og vær med og gjør det enkelt også for andre mennesker å dele sin nød i forsamlingen. For det fjerde, det finnes nådegaver til å helbrede. Bibelen taler om det, og de finnes i dag. Kjenner du mennesker med slike nådegaver, gjør bruk av dem. Og kjenner du ingen, be at Gud gir mennesker også i ditt fellesskap slike nådegaver. Og for det femte, bruk den veien som Jakobs brev i kapittel 5 anviser. Det ikke nådegave til å helbrede, men det en menighetsgave, der de kristne lederne i ditt fellesskap skal få salve den syke med olje i Jesu navn, og be for den syke. Troens bønn skal hjelpe den syke, står det i dette kapitlet. Dette de fem veiene du og jeg har å gå. Det andre vi skal ta med oss, det dette. Ikke vær så opptatt med å spørre hvorfor det ene skjer eller det andre skjer. Hva var grunnen til at sykdommen eller smerten eller nøden rammet? Det får vi aldri svar på i denne verden. Vær heller opptatt med å spørre Gud, hva kan du bruke dette til? Kan jeg være med å ære ditt navn, også gjennom sykdom og smerte som jeg nå opplever? Det var det den blindfødte fikk oppleve. Dette lidelsens forratt. Og så det tredje. Det noe som viktigere enn å være frisk. Det å være frelst. Det noe som viktigere enn helse. Det frelse. Den blindfødte mannen ble gjort frisk av Jesus denne dagen, og det var viktig. Men det viktigste i livet hans skjedde i det øyeblikk han lå ved Jesu føtter i tilbedelse og takknemlighet for syndenes forlatelse.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Både det hebraiske ordet malak og det greske angelos betyr sendebud. I de fleste tilfellene så brukes disse ordene om himmelske sendebud med Gud som oppdragsgiver. Det er faktisk bare 6 bøker i Bibelen som ikke omtaler engler.
2: Hva er en engel for noe?
1: De er åndelige vesener som er skapt av Gud ved hans sønn, Jesus Kristus, leser vi om i Kolosserbrevet 1. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham. Uttrykkene her minner oss om at englene har overmenneskelig makt og kraft, samtidig som de har overmenneskelig viten og visdom. Men de er ikke på samme nivå som Guds sønn, han som har skapt dem. I Hebreerbrevet 1 står det, men til hvem av englene har han noen gang sagt, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Det sa han jo til Jesus. Englene er vanligvis usynlige for øynene våre, men de kan gjøre seg synlige ved åpenbaring, slik engelen Gabriel gjorde overfor Maria. Ofte følger det med en glans av himmelsk herlighet når englene viser seg for mennesker, slik som hyrdene på markene utenfor Betlehem fikk oppleve det. Å se en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Det var så uventet og mektig det hyrdene fikk oppleve, at det var ikke rart at de umiddelbart ble litt redde. Det tror jeg vi hadde gjort også. Tenk en himmelsk budbringer med en himmelsk lysglans midt på svarte natta.
2: Engler blir ofte avbildet med venger. Har en engel venger?
1: I Bibelen hører vi om himmelske vesener som har vinger, slik som kjeruber, serafer og livsvesener. Både Jesaja og Esekiel så slike i syne de hadde. Men englene som åpenbarer seg for mennesker her i verden, viser seg for dem i en mannsskikkelse, leser vi om, uten vinger. Derfor er de ikke alltid klar over med en gang at de har besøk av en engel, slik som for eksempel Daniel forteller. Da jeg, Daniel, hadde sett dette synet og søkte å forstå det, se, da sto det med ett foran meg en skikkelse som så ut som en mann. Og da kvinnene var kommet til graven, så skjedde det mens de sto der i villrede om dette. Se, da sto 2 menn hos dem, kledd i skinnende klær.
2: Hva oppgave har en engel?
1: De er Guds tjenere i himmelen. Vi hører om at englene er i Guds umiddelbare nærhet, hvor de er klar til nye oppdrag, og hvor de tilber ham og lovpriser ham og Herren Jesus Kristus. Og så er de Guds tjenere på jorda. Som det står i Hebreerbrevet 1, er de ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse? Tenk at Gud har etablert en enorm engleskare for å hjelpe oss som tilhører ham, slik at vi skal bli evig frelst. Det synes jeg er stort. Vi hører om at engler står sentralt ved viktige begivenheter i frelseshistorien, slik som da loven ble gitt på Sinai, frelsen ble kunngjort for Maria, og seieren ble proklamert for kvinnene etter Jesu oppstandelse. Ja, da Jesus barnet var født, kom det en hel flokk med engler, leser vi om. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sa, ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Når Jesus kommer igjen, skal også en skare med engler følge ham, slik det blir fortalt i Matteus 16, for menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet med sine engler.
2: Har hver kristen sin egen engel?
1: Ja, selv om vi kanskje synes det høres litt for flott ut, så tyder det på at alle som tilhører Gud har sin egen skytsengel. I Matteus 18 sier Jesus, se til at dere ikke forakter en av disse små, altså hva snakker om små barn, for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn. Og da Rode sa at Peter sto utenfor døra og banket på, sa de andre i huset, ifølge Apostlens gjerninger 12, det er hans engel. Ut fra disse to bibelstedene så vil jeg trekke den konklusjonen at alle Guds barn har hver sin engel så lenge vi er her på jorda. Denne engelen er helt sikkert ikke bare der når vi opplever en nestenulykke. Da sier vi gjerne, vi hadde englevakt. Han er der hele tiden, også når ulykken rammer. Det står så fint i Salme 34, Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Og for å ta med enda et avsnitt fra en salme, 91, for han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. Det er ikke bare barna som kan synge, jeg har en engel som følger meg hver dag.
2: Skal vi oppsøke englene og tilbe dem?
1: Nei, på ingen måte. Det blir på linje med avgudsdyrkelse. Vi skal ha respekt for dem og takke Gud for dem, men ikke hverken oppsøke dem eller tilbe dem. Det advares vi mot både av engler selv, slik som i Johannes åpenbaring, og via Paulus i Kolosserbrevet 2. Her må vi si som Jesus svarte djevelen da han fristet han i ørkenen, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet engel?
1: Det betyr et himmelsk vesen, en utsending som Gud har skapt for å tjene han, både i himmelen og på jorda. Englene har et spesielt ansvar for å beskytte Guds barn og å bevare dem, slik at vi blir evig frelst i Guds herlighet. Jeg tror at Gud i sin kjærlighet har gitt hver av oss som tror på ham, en engel.

Tirsdag etter 15. søndag etter trefoldighet. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud gresset på marken slik, det som står i dag, og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende? Matteus 6, 25-30. Her må vi legge nøye merke til Herrens ord. Han sier, bekymre dere ikke. Derimot sier han ikke, arbeid ikke. Å bekymre oss er forbudt, men ikke å arbeide. Det er tvert imot befalt oss å arbeide. Derfor sier han til Adam, i ditt ansikts sved skal du ete ditt brød. 1. Mosebok 3, 19. De bekymringene som kommer fra kjærligheten er påbudt, mens de som står ved siden av troen er forbudt. Når jeg tror at jeg har en Gud, så kan jeg ikke være bekymret for meg selv. Hvorfor skulle jeg frykte når jeg vet at Gud sørger for meg som en far for sitt barn? Skulle jeg ha noen grunn til å bekymre meg da? Jeg sier simpelthen, når du er min far, da vet jeg at ikke noe ondt skal skje meg. Hvis jeg derimot vil av sted og selv ta meg av bekymringene, så er det alltid imot troen. En husfar skal bare ta seg av de oppgavene som er befalt ham, og så la vår Herre Gud ta seg av hva han deretter vil gi. Når Gud så gir det, skal han sørge for at tjenestefolkene får så mye at de ikke mangler noe, hverken til legeme eller sjel. Det er dette Herren mener når han sier, «Vær ikke bekymret for maten og klærne. Han vil gi det vi ikke selv kan skaffe oss, men det som blir gitt oss skal vi bruke og arbeide videre med.» Vi har talløse eksempler på dette. Jesus nevner her to av dem, fuglene under himmelen og blomstene på marken. Med rette skulle de få oss til å rødme av skam. Det er som Herren vil si, se på fuglene. Dere har ennå ikke sett en fugl med sigd som har høstet inn og samlet det på låven. Fuglene arbeider heller ikke slik som vi, og likevel blir de livnært. Å, skam dere over at fuglene er frommere og mer troende enn dere. Selv om de ikke vet hva de skal få til mat, er de likevel glade og synger med fryd. Slik holder vår kjære Herre Kristus framfor oss dette eksemplet om småfuglene. Det er som om han vil si, fuglene er uten bekymringer, for de vet at de har en god kokk, den himmelske far. Derfor sier de, hva skal vi bekymre oss for? Den samme himmelske far vil også være deres kokk, hvis dere nå bare kunne tro det, og ønsket å ha det slik. Men hvis dere på grunn av deres bekymringer ikke vil stole på Gud, da er dere de ulykkeligste mennesker. Bort med den forferdelige vantroen.
Til slutt kommer det andre eksemplet, det om blomstene på marken. Med det vil Herren oppfordre oss til ikke å bekymre oss for klærne. Landsdag nummer 525, vers 1 og 2.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Tirsdag 15. september så det et kveldsmøte i Karasjok på Radiohuset med Tor Magne og Laila Haraldseid. Og det i regi av Misjon Sarepta. Kveldsmøte på Radiohuset i Karasjok. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. Og de holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Onsdag 16. september på Vestre Jakobselv ungdomssenteret klokken 18.00. Torsdag 17. september er de på Tana Bru i menighetshuset klokken 18.00. Fredag 18. september menighetshuset i Varangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma, klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok, på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

Så vi I gang igjen med hovedtema samliv, og da med bakgrunn I det heftet som bispedømmerådet har gitt ut om det viktige tema her. Og tema for programmet I dag samliv, et felles byggverk.

Jeg levde lykkelige alle sine dager. Slik slutta alle eventyr etter at Askeladden har bestrevet seg på å skaffe seg prinsessa, gjerne etter mange prøvelser og utfordringer. Og eventyret, det slutta med bryllupet. Men ingen har fått kikke inn på slottet i ettertid. En ekteskapsinngåelse er sannelig ikke bare en forening av to mennesker. Det er jo et møte mellom to heimer, to slekter, to kulturer. Og ofte merker en det allerede i samband med bryllupet. For det er mange hensyn å ta. Men vi er da frie, selvstendige mennesker og lar oss ikke binde av det tante og fordomsfulle foreldre skulle si, kan vi tenke. Og likevel, ved nærere ettersyn så finner vi at det er tråder i en vev som vi ved nærere ettersyn ser at vi er en del av. Et bryllup er en rituell markering av en faseovergang. Og rituelle faseoverganger har jo en psykologisk betydning. En sier farvel til en fase og går over i en annen. Noe er tilbakelagt, og noe nytt har startet på.

I begynnelsen, før, mens vi enda. Det en viktig tid. Skapelsesberetningen I Bibelen begynner på den måten. I begynnelsen. Uten sammenligning for øvrig, så snakker vi I den sammenhengen om en tid for skapelse. Å gå inn I et parforhold å gå inn I en skapelse. Det snakk om at to mennesker som var fremmede overfor hverandre skal innrette seg etter hverandre og leve livet sammen. To mennesker fra forskjellige verdener, to ulike kulturer, tradisjoner og verdier skal møtes og skape noe nytt sammen. Noe som begge skal stå innenfor. Et samliv I grunn et kunstverk, en skapelse. Og når jeg snakker om ulike verdener, mener jeg ikke mennesker fra ulike land. Da forskjellen enda større. Men familier har som regel sin egen kultur, måte å snakke på, egne verdier, symbol og tradisjoner som hver familiemedlem merket med. Vi kan tenke oss Kari, for eksempel, som kommer fra en trekantheim, og gifta seg med Per, som kommer fra en firkantheim. Skal den nye heimen være trekanta, eller skal den være firkanta, eller kanskje begge deler?

Familjeterapeuten Philip Calais har skrevet en bok som heter «En og to er tre». Der beskriver han parforholdet som en tredje person. Det er ikke jeg, det er ikke du. Det er noe helt nytt som blir skapt av det du og jeg legger inn i samlivet vårt. Derfor er det snakk om et felles byggverk. Ja, det høres greit ut. Da kan jeg ta et skjønnsomt utvalg av mine beste egenskaper, tradisjoner og regler, som i min erfaringssekk, og legg inn som byggesteiner i forholdet. Rausheten overfor venner og naboer som preger min barndomshjem, vil jeg gjerne ta med i min nye hjem. Men fars hakking på mor ved middagsbordet vil jeg la ligge. Måten vi feide konflikt under teppet på vil jeg også la ligge. Jeg vil i stedet legge inn en få konflikten på bordestein i vår felles hjem. Men ektefellen min har gjerne andre opplevinger, og mine tanker blir ikke lenger så opplagte. Likevel så skal vi holde litt fast på modellen til Calais. For det finnes mulighet hele tiden for å fjerne steiner i byggverket, og legge inn andre og bedre steiner. Nå er det vi to som bygger vår heim.

Utforminga av hverdagslivet sine verdier, regler og rytme er en av våre største utfordringer i parforholdet. Skal romtemperaturen være 18 eller 23 grader? Skal vi ha pinnekjøtt eller utefest i jul? Skal stua være ryddig eller skal det være litt rot? Skal vi reise på hytta i ferien eller skal vi beise svigermor sitt hus? Lista kunne sikkert bli lang. Stadig blir vana og ønske brotne mot hverandre. Det kan også skje at den ene parten forsvinst, blir oppslukt av den andre, som veldig dominerende. For noen så det kanskje greit å ha det slik. Den ene overlevd heimen og dagliglivets arena til den andre. Begge kan trives med det. Men for mange en slik ubalanse vanskelig å leve med, i begge retninger. Derfor så kan det være nyttig å spørre, jeg for dominerende i vårt dagligliv? Gjeld mitt regelverk for mye på bekostning av ditt? Og begge tilstrekkelig representert i felles byggverk?

det snart slutt for I dag, og Rune Singelstad vil takke for laget snart. Vi skal fortsette på samme tema samliv neste gang, og ta opp nye ting. Men som avslutning I dag så skal vi la minikoret få lov å synge sangen «La din vilje skje». Det en sang som Vidar Kristensen har skrevet tekstet, og Per Tveit har skrevet musikk, og dirigent Trond Andersen.

Vi er dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Den tidligere amerikanske presidenten Harry Truman sa en gang at en leder er en som får mennesker til å gjøre det de ikke liker å gjøre, og får de til å like det.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Et studium av Nehemia-boken i Bibelen er egentlig et studium i lederskap. Hovedpersonen i den boken, som bærer navnet, samme navn som boken selv, fordi det er han selv som har skrevet den, den er hans dagbok. Denne hovedpersonen, som altså heter Nehemia, befinner seg stadig i situasjoner som en leder ofte befinner seg i, også i dag. Derfor finner jeg det naturlig å begynne studiet av denne boken med et spørsmål. Og spørsmålet er, hva er en leder? Hva mener vi når vi snakker om Nehemia som en leder? Hva er kjennetegnet på lederskap? Hvis vi skal koke svaret ned til et enkelt ord, så tror jeg det ordet måtte bli innflytelse. Lederskap er innflytelse, i videste forstand. Du leder et menneske i samme grad som du har innflytelse over det mennesket. Du leder en bedrift i samme grad som du har innflytelse over den bedriften. Og til større innflytelse du har, direkte eller indirekte, til større leder er du. Den tidligere amerikanske presidenten Harry Truman sa en gang at en leder, det er en som får mennesket til å gjøre det de ikke liker å gjøre, og får de til å like det. Og når det gjelder åndelig lederskap, så må det være av interesse å vite litt om, siden lederskap er innflytelse over mennesket, så må det være interesse å vite litt om hvordan en kan ha en slik innflytelse over folk. En stor åndelig leder, Hudson Taylor, sa en gang, det finnes ingen sterkere måte å lede et menneske på, og påvirke det på, enn gjennom bønn. Ta av den siden med, i en tid da metoder og skjema florerer, at det er en side som kanskje er mer effektivt enn noen andre ting når det gjelder å ha innflytelse over et menneske, eller over en sak, og det er gjennom bønn. Du kan kalle dette tro. Og at det ikke er noe med vitenskap eller teknikker å gjøre. Men det er gjort noen interessante undersøkelser på dette. Hvordan kan være med og forandre mennesker, forandre hjemme, forandre menigheter, forandre historien faktisk, gjennom bønn. Og grunnen til at jeg nevner denne, skal vi si, usynlige siden ved lederskap, først, er at vi ofte tenker om en leder som en som har den høyeste stemmen, den sterkeste røsten, den største klubben, den fineste titlen, de største albuene. Men lederskap er først og fremst å gjøre med å forholde seg til mennesket. En person er ikke en leder fordi man er veggende fulle av bøker. Det er ikke bøger en leder, eller bygninger, eller produkter. Det er mennesket. Jeg vil våge å si til dere som er ledere i dag, at hovedproblemet for dere er egentlig ikke det produktet som det selger, eller de bygningene det sitter i. Hovedproblemet er de mennesker det arbeider med. Er det ikke det? Og mye av problemet for den leder som mislukkes er et problem i forhold til de mennesker du er leder over. Og det som skaper magesår er den og den personen som du ikke vet hvordan du skal håndtere, eller den og den personalsaken som heller deg vaken om nettene. Og du grubler på, hvordan skal jeg få den personen eller de mennesker til å gjøre det som de må gjøre, men som de ikke vil? Hvor skal jeg få de til å gjøre det likevel? Og hvor skal jeg få de til å like at de gjør det? Hvis du klarer det, da er du en leder. Jeg har ikke så lyst til å begynne hele denne serien om Nehemia, om lederen Nehemia, men nettopp dette punktet, som de aller fleste lederen i dag ikke akter så veldig mye på, nemlig bønn, som vi snakket om. Vet du,
hvilken innflytelse du har over et menneske, hvilken påvirkning du har over folk, hvordan du kan forandre menneskets kurs og menneskets holdning og menneskets innstilling ved å begynne nettopp der med bønn. Jeg snakker nå til ledere som er truende, som er kristne. Du tror på bønn. Du praktiserer bønn i ditt privatliv, i din forsamling. Men hvem er jobben? Hvem er businessen? Ikke bønner noen plass der. Synes du det er for lite åndelig å be Gud å være med i businessen? Eller for mye åndelig? Synes du ikke det passer å folde hendene før du går til budsjettmøte og be om at det og det problemet, at du må finne en løsning på det? Jeg synes vi er så lett for å skilje for mye mellom arbeid og privatliv. Jeg mener at Gud har en plass i heimen min, i mitt privatliv, i min gudstjeneste, selvsagt. Men når det gjelder min forretning eller min lederstilling i det verslige liv, så må jeg liksom passe min egen business. Det er innstillingen ofte. Men hvorfor skulle ikke Gud være med dere også? Og så sier ofte det motsatte når en kommer hjem, eller når en kommer i forsamlingen, den kristne forsamling der en tilhører. På den ene siden blir Gud liksom lagt igjen hjemme når en går på jobb. Og på den andre siden blir jobben lagt igjen på kontoret når en går hjem, eller når en går på møte. Ja, jobben kan for så vidt gjerne ligge igjen på kontoret, det er ikke det jeg mener, men ikke legg hele din personlighet igjen der. Ikke vær en person som forretningsmann eller som leder, og en helt annen som far, eller som kristen bror i menigheten. For jeg opplever at den fine kristne mannen som jeg møtte i kirken, mange ganger ikke er til å kjenne igjen når jeg møter han igjen på jobben. Nå er han blitt en kynisk forretningsmann kanskje, som ikke bryr seg om å ta hensyn til enkelte mennesker. Og på den andre siden, det hender jeg møter mennesker, ledere, briljante og intelligente. De er så interessante å snakke med, og det gjør så mye å prate med dem. De har så mange interessante refleksjoner over liv og så videre. Men så hører jeg gjerne igjen den samme personen på talerstolen, i forsamlingen. Han avlegger gjerne et vitnesbyrd eller noe sånt. Og så er det liksom han har lagt igjen seg selv, nesten, på kontoret. Og så står han og sier noe åndelig frase som ofte er så banal og fladet. Ja, jeg vet ikke om du har opplevd dette. Vi emissærer kritiserer ofte at vi taler med kanans språk. Og vi blir så åndelige og livsfjerne i vår forkynnelse. Eller vi blir vel helst kritisert av andre for det. Men vet du noen som jeg har hørt avlegge vitnesbyrder som er enda mer banale, kanskje, i sine vitnesbyrd? Det er faktisk noen intelligente ledere som i samfunnsliv eller forretningsliv kan være briljante og spennende å snakke med. Men så hører du det igjen på talerstolen og ser det som de har lagt igjen alt de er og alt de har utenfor forsamlingshuset. Hvorfor er det slik? Hvorfor skal en tillegge seg en spesiell tone eller spesiell tonefall fordi en står på en talerstol? Hvorfor skal en bli banal eller flade fordi en snakker om de åndelige ting? Hvorfor kan ikke begave ledere og forretningsmenn og forretningskvinner for den del ta med seg sine erfaringer og sin innsikt og sin personlighet inn i forsamlingen, opp på talerstolen og bruke seg der? La dere få glede av den innsikt de har, og den evne de har til å legge frem en sak. Bruke de gavene til å få frem åndelige ting også, og sige ved det åndelige liv, som på en måte kanskje er ny for dere. Vet ikke om du forstår hva jeg mener, men jeg har snakket med flere kristne forretningsfolk om akkurat dette, og de forstår det med en gang, og de smiler og sier, ja, hvorfor er det slik?
Jeg har stått utenfor bedehuset og snakket med en forretningsmann. Og det var så interessant og så meningsfullt. Han hadde så mye visdom og innsikt og brukte ord som jeg forstod, og som belyste saken på en ny måte for meg, altså belyste åndelige ting på en ny måte for meg. Fantastisk. Og så kom han inn på bedehuset og skulle åpne møtet. Og det var som en helt annen person som stod der på talerstolen, enn den jeg nettopp hadde snakket med der ute. Nå var det ingenting igjen av det. Det var fraser. Det var enda et nytt tonefall. Og jeg tenkte, det der er ikke deg. Det der er ikke den personen jeg møtte utenfor for noen minutter siden. Det der er en rolle du går inn i. Du tror visst at slik skal vi snakke på den talerstolen. Og om du ville bruke deg selv, dine egne ord, dine egne erfaringer, ditt eget språk, og belyse sider ved Guds ord på samme måte som du belyser og får fram en viktig sak når det er styremøte i bedriften. Tenk hvor spennende det ville vært. Tenk hvor mange av dere som kunne fått hjelp til å se gamle sannheter på en ny måte. Men nå snakker jeg meg visst alldeles bort. Det jeg ville si var at på samme måte som du tar dine egenskaper som forretningsmann med deg inn i forsamlingen, så kan du godt ta dine egenskaper som kristen med deg inn i businessen. For eksempel, den store ressurs der ligger i bønn. Det er det første trekket vi møtes jo denne store lederen her i denne boken som heter Nehemia. Han sto overfor en forferdelig vanskelig sak, og den saken hadde med mennesker å gjøre. Først de mennesker som han følte ansvar for. Jødene som tidligere var dratt tilbake til Jerusalem og hadde bosatt seg der, men som han nå fikk høre rykte om, ikke hadde det så godt. De hadde problem. Og problemet hadde sammenheng med at de ikke hadde fått bygd opp den muren som skulle beskytte byen imot inntrengere og alle slags utenforstående. Den muren som skulle gjøre de trygge i sine heimer. Og de hadde ingen til å organisere dette arbeidet, til å lede det. Og Nehemia visste at han hadde egenskapet til å være deres leder her. Men han var 150 mil borte. Han var en nær medarbeider og en nær fortrolig til selveste kongen i Persia. En posisjon som ikke var så lett å være løst ifra. Hva skulle han si til kongen, som hadde gitt han denne posisjonen, som andre bare kunne drømme om? Hvordan ville kongen reagere hvis han nå kom og fortalte at han ville slutte? At han ville reise hjem og hjelpe sitt folk til å bygge en mur rundt byen der? Hvordan ville en ikke-truende sjef reagere på en slik beskjed? Nehemia visste en ting. Skal dette gå godt, må det skje noe inni hjertet på kongen. Det må skje en forberedelse inni han. Og det er det bare Gud som kan gjøre. Jeg kan ikke klare å legge frem saken slik at kongen vil forstå den. Gud må være med her. Og hva gjør en da, når en innser at en står overfor en personalsak som en ikke vet hvordan skal mestre? Hva gjør en kristen leder da? Ja, jeg håper du gjør det. Jeg håper du ber. Det gjør Nehemia her. Han sender ikke masse diplomater inn til kongen før han selv går inn, som skal legge inn et godt ord for han, som skal bearbeide kongen. Nei, han ber Gud bearbeide kongen. Før han går inn til kongen, går han inn til Gud og ber at Gud må åpne de rette dørene inn til kongens sine tanker og kongens sine følelser og sinn, og røre ved hans hjerte og bryte ned de barrierene som måtte være der. La oss lese litt ifra begynnelsen av kapittel 1. Dette forteller Nehemia, sønn av Hakalja. I det 20. år, i måneden Kislev, mens jeg var i borgen Susa, kom Hanani, en av frendene mine,
og noen andre menn fra Juda. Jeg spurte dem da hvordan det var med de jødene som hadde sluppet fra fangenskap og var kommet hjem igjen, og hvordan det stod til i Jerusalem. De svarte, «De som slapp fra fangenskap og nå er tilbake der i landet, lever i stor nød og vanære. Muren omkring Jerusalem er revet ned, og porten er brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager, og fastet og ba til himmelens Gud. Det første jeg merker meg her er at han ønsker å få all den informasjon han kan om folket sitt. Og dernest ønsker han informasjon om forholdene i byen de bor i, som han selv fremdeles har sitt hjerte i, nemlig Jerusalem. Det er blitt sagt, og det er sant, at en sann jøde aldri får sitt hjerte ut av Jerusalem, som er hvor i verden han bor. Og det var sant om Nehemia. Hans hjerte ligger i Jerusalem, selv om han var 150 mil borte. Og nå treffer han noen som kommer derifra, og han spør, hvor står det til i Jerusalem? Hvor står det til med folket mitt der hjemme? Og han får svar. Og det er ikke akkurat oppmuntrende informasjon han får. Det står dårlig til med folket. Og hva gjør han så? Hva gjør Nehemia når han får de dårlige nyhetene? Ja, vi har allerede snakket om det. Den store mannen, jeg mener denne mannen med en så stor og høy posisjon, selveste perserkongens høyre hånd, jeg nevnte sist gang at en munnskjenk gjerne var kongens nærmeste fortrolige, hans nærmeste rådgiver. Denne mannen altså, det første han gjør med de dårlige nyhetene han får, er å gå til Gud med dem. Først setter han seg ned og griner forresten, men så neste ting han gjør er å be. Og her er det at jeg finner flere trekk i denne fortellingen, i vers 4-11, som vi skal se nøyere på neste gang. Flere trekk som kjennetegner en god leder. La meg bare begynne på det første i dag. Og det første er at han har en klar erkjennelse av behovet, eller behovene. Han sier her, «Da jeg hørte dette, sette jeg meg ned og gråte.» Hva sier det deg? Det sier at mannen erkjenner straks hva som er problemet, og hva som er behovet. Han mottar informasjon, og han forstår problemet. Nehemia levde ikke i en drømmeverden. Han var realist. Han så problemer i øynene, da han ble konfrontert med dem. Han spurte, «Hvor står det til?» Han fikk svar, «Det står dårlig til.» Og så fikk han høre hva som var problemet, og han lyttet, og han forstod, og han tok problemet opp, og gjorde noe med det. Det høres jo så selvsagt ut, men det er ikke selvsagt. Det er nok av ledere som enten ikke forstår hva som virkelig er problemet, eller som ikke vil forstå, som ikke vil høre, som ikke vil se sannheten i øynene. Der finnes nok av ledere som lukker øynene for virkeligheten. De ser ikke problemet. Det kan være en forkynner. Det kan være en bibellærer. Og han auser ut av sin bibelkunnskap og sin kolossale innsikt i teologi, som kan være imponerende. Men så synes du kanskje ikke riktig at han treffer det som er problemet i det tema som han preker over. Det som er virkeligheten i det livet som tilhørerne kjenner. Og så rekker du opp hånden og spør, kan du forklare hvordan vi skal gjøre når vi står overfor det og det problemet? Han stirrer måpende på deg og spør, hvilket problem? Og du prøver å forklare det, men han forstår ikke det. Eller noen av dere lever kanskje sammen med en ektefelle som ikke forstår problemet. Enda du prøver å forklare han det, og har prøvd utallige ganger, og du sier kanskje en dag, jeg synes vi skal søke hjelp. Jeg synes vi skal oppsøke en eller annen som vi kan snakke med, som vi kan få gjort noe med problemet vårt.
Hvilket problem? Spør han kanskje. Du snakker om et problem. Jeg kan ikke se at vi har noen problem. Er det noen som kjenner seg igjen i dette? Jeg kjenner en leder som på mange måter er et herlig menneske. Men han ser på en måte ikke problemer. Han hater å ta et oppgjør med folk. Han hater å se virkeligheten i øynene. Hvis det er en vond virkelighet i alle fall. Han sier, ikke snakk om det. Ikke snakk om de vonde eller negative tingene. La oss snakke om det positive. Og det kan være en god livsinnstilling, men av og til må vi ta opp av det negative. De negative tingene, hvis de ligger der. Ta de opp og gjør noe med dem. Jeg vet at vi kan bli for problemorienterte også. Det er den andre grøften. At vi liksom ser problem overalt. At vi alltid skal snakke om problem og problem og problem. Men den som aldri vil erkjenne problemer, som aldri vil snakke om dem, som ikke vil se dem i øynene, han kommer heller ikke videre. Og noen ledere trenger å lære å se problemer ganske enkelt. Ikke bare snakke forbi dem. Ikke bare late som de ikke er der. Og dermed har vi snakket litt om det første punktet vi finner her i teksten, som viser hvorfor Nehemia er en stor leder. Han ser sannheten i øynene. Han lytter til informasjonene som blir gitt han, enda om det er negative informasjoner. Han sier, dette må vi ta opp. Dette må vi gjøre noe med. Og neste gang skal vi se på flere sider ved Nehemia her. Og flere sider ved det å være en god leder. Enten det er jobben, eller det er samfunnet, politikken, eller for den del om det er i heimen. For av heimen, av i heimen er det ledere. Og de som er ledere i heimen, er mor og far. Og der trenger vi vel alle å lære noe om bibelske prinsipper for lederskap.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 15. september. I Romerbrevets 8. kapittel og 26. vers leser vi i Jesu navn. På samme måte hjelper også ånden oss i vår skrøpelighet. Rosenius sier, her har vi den dype kilden til alle Guds barns usigelige sukk, vår skrøpelighet. Dette er noe vi kjenner igjen, et ord som tatt ut av våre egne hjerter. Og tenk, det er apostelen selv som sier dette, sier vår skrøpelighet. Han tar altså med seg selv blant de som erkjenner sin skrøpelighet. Ja, jo lenger vi lever under åndens tukt, desto dypere kjenner vi vår skrøpelighet, så vi til sist erkjenner. Alt som er i meg er bare skrøpelighet. Hva Gud er og virker i oss, er noe annet, men i oss selv er det bare skrøpelighet. Og det kjenner vi aller mest i alt som er mest dyrebart og kjært for oss, i det som har med vår åndelige forstand å gjøre, i vår tro, vårt håp, vår kjærlighet, vårt kristne alvor, vår årvåkenhet, vår bønn, og så videre. Vi kjenner den største skrøpelighet på alle disse områdene. Selv om Gud har gitt oss en ny åndelig forstand, er vi likevel til sine tider fullstendig blinde. Vi ser ikke det mest åpenbare i ordet. Der leser vi med våre egne øyne den største trøst som finnes, og nettopp for hjelpeløse syndere, og likevel er det som om vi ikke ser det. Vi ligner en mann som står rett framfor en vegg, og likevel ikke ser veggen. Vi tror ikke bare Gud er overalt, men vi kjenner det også i vår samvittighet. Vi kjenner at han ser også våre hemmeligste tanker, og likevel lever vi timer og dager som om Gud ikke var til. Vi hverken frykter ham når fristelser angriper oss, eller har noen trøst i ham, at han er nær, når vi er i nød, eller vi ber. Hvordan kan dette henge sammen? Jo, så avmektige er vi, og så stor er skrøpeligheten i oss. Gud har åpenbart sin sønn for oss, så ingenting er så dyrebart og stort for oss som Kristus. Likevel opplever vi det til visse tider som om det ikke var noen Kristus til, som om vi må stå for Gud i vår egen rettferdighet. Selv om Gud har gitt oss den sterkeste grunn å bygge vårt håp om frelse på, er det ofte likevel så skrøpelig både med vårt håp og vår forventning, at lange tider kan gå uten at vi i det hele tatt tenker på at en evig herlighet venter oss. Da er dette håpet bare som en drøm. I våre hjerter og følelser er det som om det ikke er noe mer når livet på jorden er slutt. Selv om Gud har skapt en ny kjærlighet i hjertet vårt, merker vi likevel ofte at vi først og sist tenker på vårt eget beste. Med gjenfødelsen og barnekåret ble også en bønnens ånd født i hjertet vårt. Bønn bør jo også være det aller største for Guds barn, noe den nok til visse tider også er. Likevel opplever vi andre tider da det byr oss imot å be, Og midt i bønnen kan vi bli opptatt av syndige tanker. Alt dette viser i sannhet vår store skrøpelighet. Når vi så ikke bare innser og erkjenner, men også virkelig opplever at skrøpeligheten i oss er så stor, da fristes vi til motløshet. Men da sier apostelen, bli ikke motløs. Vi har en som hjelper oss. Ånd hjelper oss i vår skrøpelighet. I samme vers bruker apostelen uttrykket ånd selv. Så er dette den store hjelper, trøster, veileder og forsvarer. Vår himmelske far har, på grunn av sønnens fullbrakte verk og forbønn, gitt ånden i oppdrag å følge og vokte hans barn hele deres liv her på jord. Selv med alt Gud har gitt oss i sønn, og med alle nådens midler og alt åndens verk i hjertene våre, vil vi ikke komme lykkelig gjennom alle livets farer og vanskeligheter, om ikke ånden selv vokter oss, leder, trøster oss. Det er nok også det samme Kristus vil ha fram overfor sine disipler når han forbereder dem på sin bortgang. Akkurat da ser vi han ofte gjenta løftet om en annen talsmann. Han hadde også gitt dem de herligste løftene. Han hadde lovet dem at selv om han nå skulle forlate dem, skulle han ikke la dem bli igjen faderløse. De skulle også få se ham igjen, og få en glede som ingen kunne ta fra dem. Han hadde sagt til dem at i hans fars hus var det mange rom, og at han nå gikk bort for å gjøre i stand et sted for dem. At de visste veien, fordi han selv var veien, og at han skulle komme igjen og ta dem til seg. Men selv med alt dette lar han dem også skjønne at de ennå ikke er trygge for all fare. Derfor gir han dem enda et løfte, som han så ofte gjentok, at han skulle sende en annen talsmann til dem, sannhetens ånd. Han skulle alltid bli hos dem, lede dem i sannheten, og minne dem om alt det Jesus hadde sagt. Dette må vi alle skrive dypt inn i hjertet vårt, at vi slett ikke er overlatt til oss selv, til vår egen omsorg, eller at det skal være avhengig av vår egen styrke om vi skal få seier i kampene. Nei, da ville vi være helt fortapt, men ånd selv hjelper oss i vår skrøpelighet. I grunnteksten har ordet hjelper en dyp betydning. Det betyr egentlig ta i med, altså ta i med noen en vil hjelpe, legge hånden på verket sammen med ham. Ånden selv går inn i våre skrøpeligheter, i vår hjelpeløse situasjon. Ikke for straks å ta bort vår skrøpelighet, men for å lede alt slik at hans kraft blir åpenbart i vår skrøpelighet, så vi til slutt bare skal beundre og lovprise ham, hans visdom, hans trofasthet og makt.

0: Nistepakka I dag, den smurt av Irene Krokar Alnes.
1: Varige spor. Du kan sette varige spor. Du som mormor, eller farmor, eller bestemor for den delen, bestefar, du kan sette varige spor I de små. Ingen kan ha så god tid som en mormor. Hun lager så god saus til middagen. Hun vet så god råd for de fleste sykdommer. Hun alltid interessert I at alle barnebarna har det bra. Å være sammen med mormor betyr alltid at hun har noe godt på lur. Slik tenker mange barnebarn. Min mormor hadde blodkreft og døde da hun var I 50-årene. Om ikke livet var så langt, så satte hun dype spor etter seg. I mitt liv satte hun gode spor. Den første leiren jeg reiste på var sponset av henne. Hun var glad I misjonen og ville så gjerne at barnebarnet skulle få oppleve det samme, og hun fikk virkelig bønnesvar. Den leiren glemmer jeg aldri. Omsorgen fra lærlederne, sangene vi sang, bibeltimene og vennskap som ble knyttet, alt var så fint, og rammen rundt det hele på leiren var Guds ord. Etter den leiren ble Bibelen en spennende bok for meg, og Jesus ble min beste venn. Å komme på besøk til mormor var alltid koselig. Hun hadde en platespiller, og der sang Randulf Saunes «Å, hvor skjønt det I himmelen er». Mormor hadde mange fine plater, og vi ble aldri trøtt av å høre på de. Mormor startet I sin tid en misjonsforening som hette Gnisten, og den fremdeles virksom. For ikke så mange år siden så var den 50 år. Og jeg ble invitert på jubileet. Så skjedde det noe underlig da jeg stod hjemme på Krokeide og gjorde meg klar til jubileumsfesten. Jeg så Bibelen til mormor I bokhyllen. Den hadde vært sporløst bort I mange år, og så tok jeg den ned og bladde litt skjelven I den. Den åpnet seg I Nehemia 5:19, og der står «Kom meg I hu, min Gud!» og regn meg til gode alt det jeg har gjort for dette folket. Dette ordet hadde mormor strikket under, og det talte til meg. Der jeg sto og tenkte på alt det hun hadde betydd, både for oss og misjonen, ble jeg sterkt grepet, og jeg måtte be om at hennes bønner måtte få svar. På jubileet sto vi, flere av hennes etterkommere, og sang «I Herrens hender». Der får jeg hvile, der jeg trygg. Kjære deg som mormor eller farmor, hvor uendelig verdifull du for dine og for din Gud. Gjør som Hallis Reigstad skriver I sin bok «Under en åpen himmel». Ta barnet I handa og lei det til Jesus, til han som vegen til himmelens land. La barnet få ete de himmelske retter. Legg handa til barnet I frelserens hand.
0: Du har nå hørt Nistepakka, som smurt av Irene Krokar Alnes. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring så ser vi på en menighet som heter Thyatira, og dem står det om i kapittel 2 og vers 18-29. I dag skal vi se på versene 20-23, men for sammenhengens skyld så leser jeg også de to foregående versene. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue, og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som flere enn de første. Og så kommer dagens vers 20-23. Men, jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn ville rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi enhver igjen etter hans gjerninger. Med dette ordet «men», så skjønner vi at her kommer det et stemningsskifte i brevet. Fra ros til ris. Fra positiv omtale til negative tilbakemeldinger menigheten trenger å høre. Brevet omtaler en kvinne menigheten ved navnet Jezabel. Trolig er dette et dekknavn, altså ikke hennes egentlige navn. For i det gamle testamentet i kongebøkene så leser vi om en dronning som heter Jezabel, som var gift med kong Akab i Nordrike, ca. 850 år før Kristus. Siden hun ikke var israelitt, men hadde fønikisk opprinnelse, så hadde hun tatt med seg den kananeiske fruktbarhetskultusen inn i Israel og kongehuset. Et eget tempel til ære for guden Baal ble bygget, med de offringer og tilbedelser som fulgte med. Og i sitt hat til Herren Guds profeter, så prøvde hun å drepe flere av dem. Mest kjent er hun nok for sitt hat overfor profeten Elia. Men enden på visa ble at Elia overlevde, mens Jezabel og hele kong Akabs hus ble utslettet. Og dermed ble dronning Jezabel for all ettertid for jødene selve symbolet på den falske profet som hadde hensikt å føre Guds folk på gale og ugudelige veier. Kvinner vi så møte i Thyatira-menigheten har fått lov å inneha en sentral rolle i menigheten. Mange ble åpenbart begeistret for henne, siden de så på henne som en profet, en titel hun selv også brukte om seg. Hun blendet mange av de troende ved å gi seg ut for å ha profetisk gave. Så mye stort enkelte på henne at de ble med på hennes praksiser med seksuelle utskeielser samt det å spise avgudsoffer. Og slik sett så sto Thyatira-menigheten overfor de samme utfordringer og problemer som Pergamum-menigheten gjorde, som det står om også i kapittel 2. Hos brevet til menigheten i Pergamum så kalles dette å drive hor og spise avgudsoffer for Nikolaitenes gjerninger og Bilams lære. Det kan vi høre om i tidligere episoder. Selve hovedtanken var dette, at det en troende gjorde med kroppen sin, ja, det betydde ikke så mye, for så lenge man ikke skadet det som gjaldt sjel og ånd, så ble det sett på som likegyldig hva en troende gjorde med kroppen, siden legemet en dag skulle forgå, mens det var sjela, ånden som skulle leve evig. Og dermed førte denne lære med seg en falsk kristenfrihet, hvor mange fulgte egne syndelyster med hva de gjorde med kroppen sin. De trodde at kroppens praksiser ikke ville ha innflytelse på åndslivet, men de tok grundig feil der. Fristelsen til å leve i en falsk kristen frihet sto flere menigheter overfor.
Ikke minst kan vi lese hvordan mange I Korinth-menigheten har brukt friheten I Kristus til å leve som de selv hadde lyst til. De hadde misforstått konsekvensene av å ha blitt gjenfødt et nytt liv. De endte opp med syndenes tillatelse I stedet for syndenes tilgivelse. Paulus måtte derfor skrive følgende advarende ord til dem. Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill, hverken de som driver hor, de som dyrker avguder, de som bryter ekteskapet, de som lar seg styre av driftene, eller menn som ligger med menn, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før, men nå dere vasket rene, dere gjort hellige, dere gjort rettferdige I Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Det gamle syndige livet skulle forsakes og legges bak. I stedet skulle den troende være preget av et hellig liv, siden de var blitt rettferdiggjort I Kristus og hadde fått den hellige ånd I sine hjerter. Ja, heldigvis det sant at der synden var stor, ble nåden enda større. Men det vil være en feilslutning å tenke at derfor kan jeg jo synde enda mer, for at nåden skal kunne bli enda større I livet mitt. Nei, som Jesu etterfølgere har vi dødd bort fra synden og fått et nytt liv og hellig liv vi skal leve. Det står I disse versene vi las at denne kvinnen Jezabel lærer og forfører Jesu venner og etterfølgere I Thyatira. Ordet forføre kan vi også oversette med å lokke. Ja, gjennom hele Bibelen kan vi lese om at Guds folk lokkes til å gjøre Guds vilje imot. Det kan være den onde djevel, verden som sådan, eller også den syndige lyst og menneskenaturen vi bærer med oss, som prøver å lokke oss bort fra skaperens gode vei. Adam og Eva var de første mennesker som ble lokket og lurt å gjøre Guds vilje imot. Siden den gang blir alle mennesker daglig lokket til synd. Fristelsene kan være ulike, men bak det hele står en ond vilje som vil føre mennesker bort fra Guds vei til fortapelse og undergang. For de troende I Thyatira var fristelsen spesifikt knyttet til kroppslig seksuelle utskeielser, samt det å spise avgudsoffer. Og hva som ligger I dette, det skal vi komme tilbake I en senere episode. Men kjekt at du fulgte med I dag, så skal vi I neste episode fortsette I vår vandring I Johannes åpenbaring om Thyatira-menigheten.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Tirsdag 15. september så det et kveldsmøte i Karasjok på Radiohuset med Tor Magne og Laila Haraldseid, og det er regi av Misjonen Sarepta. Kveldsmøte på Radiohuset i Karasjok. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av samme misjon på følgende steder. Onsdag 16. september på Vestre Jakobselv ungdomssenteret klokken 18.00. Torsdag 17. september er de på Tana bru i menighetshuset klokka 18.00. Fredag 18. september, menighetshuset i Varangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Fra Argentina i Sør-Amerika kommer en evangelist som heter Louis Palau. Jeg har hørt ham tale ved flere stormøter i utlandet. Han dynamisk og inspirerende, og mange kaller ham Sør-Amerikas Billy Graham. Louis Palau har fortalt hvordan han ble en kristen. De brittiske misjonærene som ledet familien min til Kristus, gjorde alle de feilene som beskrevet i læreboka når det gjelder kulturell forståelse. Jeg husker at jeg som liten gutt satt på første benk og så på denne stakkarske engelskmannen. Det var kokvarmt, men som en skikkelig brite bar han ikke bare slips og ulldress, men han hadde også vest og tykke sokker. Han sto der og svettet. Jeg husker jeg så på den stakkarsmannen og sa, hvorfor tar han ikke av seg jakka? Men en skikkelig brite på den tiden beholdt jakka på og tøffet seg opp. Han radbrekte det spanske språket og hadde en masse rare utenlandske vaner. Men på grunn av den fyren kom min far til himmelen, forteller Louis Palau. Hva var det han hadde, denne briten, som var så klossete til å tilpasse seg den lokale kulturen? Han hadde en innvielse i sitt hjerte, en hengivenhet til å forkynne evangeliet. Og denne kjærligheten merket folket, tvers gjennom en lite tilpasset opptreden. Misjonæren hadde nok noe av den innstillingen apostelen

0: I det gamle testamentet kunne de innvie til Gud både hellige steder og hellige ting. Til og med muren rundt Jerusalem ble innviet. I den nye paktstid blir vi ikke oppmuntret til å innvie ting, men til å innvie mennesker. Noen blir innviet som forstandere, eldste, prester og diakoner, men de som ikke blir innviet på en offentlig måte, kan innvie seg selv. Det er dette som ligger i det Paulus skriver i Romerbrevet: «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.» En gudstjeneste som ikke syns i det ytre, en åndelig gudstjeneste, er å gi sin egen kropp, sitt liv og sin tid, ikke til å være en fanatisk selvmordsbomber eller noe annet ødeleggende, men vi blir bedt om å innvie oss til det gode, til det som er i samsvar med ordet, med budet og med kjærligheten. En forkjemper for de fattige som het Charles Kingsley, sa det slik: «Jeg vil ikke ha en tro, jeg vil ha en tro som eier meg.» Ikke tenk så mye på om du er til nytte. Tenk på om du er din egen, eller om du har innviet deg til Gud.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Både det hebraiske ordet malak og det greske angelos betyr sendebud. I de fleste tilfellene så brukes disse ordene om himmelske sendebud med Gud som oppdragsgiver. Det er faktisk bare 6 bøker i Bibelen som ikke omtaler engler.
2: Hva er en engel for noe?
1: De er åndelige vesener som er skapt av Gud ved hans sønn, Jesus Kristus, leser vi om i Kolosserbrevet 1. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham. Uttrykkene her minner oss om at englene har overmenneskelig makt og kraft, samtidig som de har overmenneskelig viten og visdom. Men de er ikke på samme nivå som Guds sønn, han som har skapt dem. I Hebreerbrevet 1 står det, men til hvem av englene har han noen gang sagt, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Det sa han jo til Jesus. Englene er vanligvis usynlige for øynene våre, men de kan gjøre seg synlige ved åpenbaring, slik engelen Gabriel gjorde overfor Maria. Ofte følger det med en glans av himmelsk herlighet når englene viser seg for mennesker, slik som hyrdene på markene utenfor Betlehem fikk oppleve det. Å se en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Det var så uventet og mektig det hyrdene fikk oppleve, at det var ikke rart at de umiddelbart ble litt redde. Det tror jeg vi hadde gjort også. Tenk en himmelsk budbringe med en himmelsk lysglans midt på svarte natta.
2: Engler blir ofte avbildet med venger. Har en engel venger?
1: I Bibelen hører vi om himmelske vesener som har vinger, slik som keruber, serafer og livsvesener. Både Jesaja og Esekiel så slike i syne de hadde. Men englene som åpenbarer seg for mennesker her i verden, viser seg for dem i en mannsskikkelse, leser vi om, uten vinger. Derfor er de ikke alltid klar over med en gang at de har besøk av en engel, slik som for eksempel Daniel forteller. Da jeg, Daniel, hadde sett dette synet og søkte å forstå det, se da sto det med ett foran meg en skikkelse som så ut som en mann. Og da kvinnene var kommet til graven, så skjedde det mens de sto der i villrede om dette. Se, da sto 2 menn hos dem, kledd i skinnende klær.
2: Hva oppgave har en engel?
1: De er Guds tjenere i himmelen. Vi hører om at englene er i Guds umiddelbare nærhet, hvor de er klar til nye oppdrag, og hvor de tilber ham og lovpriser ham og Herren Jesus Kristus. Og så er de Guds tjenere på jorda. Som det står i Hebreerbrevet 1, er de ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse? Tenk at Gud har etablert en enorm engleskare for å hjelpe oss som tilhører ham, slik at vi skal bli evig frelst. Det synes jeg er stort. Vi hører om at engler står sentralt ved viktige begivenheter i frelseshistorien, slik som da loven ble gitt på Sinai, frelsen ble kunngjort for Maria, og seieren ble proklamert for kvinnene etter Jesu oppstandelse. Ja, da Jesus barnet var født, kom det en hel flokk med engler, leser vi om. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sa, ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Når Jesus kommer igjen, skal også en skare med engler følge ham, slik det blir fortalt i Matteus 16, for menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet med sine engler.
2: Har hver kristen sin egen engel?
1: Ja, selv om vi kanskje synes det høres litt for flott ut, så tyder det på at alle som tilhører Gud har sin egen skytsengel. I Matteus 18 sier Jesus, se til at dere ikke forakter en av disse små, altså hva snakker om små barn, for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn. Og da Rode sa at Peter sto utenfor døra og banket på, sa de andre i huset, ifølge Apostlenes gjerninger 12, det er hans engel. Ut fra disse to bibelstedene så vil jeg trekke den konklusjonen at alle Guds barn har hver sin engel så lenge vi er her på jorda. Denne engelen er helt sikkert ikke bare der når vi opplever nesten ulykke. Da sier vi gjerne, vi hadde englevakt. Han er der hele tiden, også når ulykken rammer. Det står så fint i Salme 34, Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Og for å ta med enda et avsnitt ifra en salme, 91, for han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. Det er ikke bare barna som kan synge, jeg har en engel som følger meg hver dag.
2: Skal vi oppsøke englene og tilbe dem?
1: Nei, på ingen måte. Det blir på linje med avgudstyrkelse. Vi skal ha respekt for dem og takke Gud for dem, men ikke hverken oppsøke dem eller tilbe dem. Det advares vi mot både av engler selv, slik som i Johannes åpenbaring, og via Paulus i Kolosserbrevet 2. Her må vi si som Jesus svarte djevelen da han fristet han i ørkenen, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet engel?
1: Det betyr et himmelsk vesen, en utsending som Gud har skapt for å tjene han, både i himmelen og på jorda. Englene har et spesielt ansvar for å beskytte Guds barn og å bevare dem, slik at vi blir evig frelst i Guds herlighet. Jeg tror at Gud i sin kjærlighet har gitt hver av oss som tror på ham, en engel.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er i brevet som Judas har skrevet til oss, og han har mange ting som er viktige og meddeler hverandre, og det er mange gullkorn, men det er også mange faremomenter som ligger og venter på oss, ser det ut for. Vi stopper litt opp for i det fjerde verset hvordan frafallet vil komme, og hvordan dette griper inn i vår sammenheng og kanskje i vår egen menighet, hvem vet. Men før vi går videre inn i dette verset, la oss samle våre sinn og tanker fra et vers fra sangen «Velt alle dine veier». På høyden opp, se lenger. Gi sorgen en god dag. Kast bort all tvil som stenger og volder hjertet nag. Er du ei her i skolen, se over himmelens velv. Er Gud på kongestolen, la ham få råde selv. Ja, må det være slik, Herre Jesus, i våre liv, at det er du som får råde. Takk for at du er ved majestetens høyre side, og takk for at du er i stadig forbønn for oss. Og takk for at du vil hjelpe oss, og takk for at du vil styrke oss på veien mot det evige rike. Og nå ber vi også om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Vi er altså i Judas brev, og i det fjerde verset der leser vi slik: «For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utesvevende liv, og fornekter vår eneste hersker, og Herre Jesus Kristus.» Den test dette. Ja, den endelige test er selve dreiepunktet for en hver bevegelse av åndelig karakter, og læren angående Jesu Kristi person. Om den fornekter Kristi guddom, ja, da må du avvise den øyeblikkelig. Men du må være svært våken for å kunne se på dette spørsmålet om Kristi guddom. Det er mange forsetter som kan fornektes ved Kristi guddom, og likevel så kan de gi inntrykk av at en faktisk tror på ham som verdens frelser. Simon Peter, han advarer mot dette, og han sier det slik: «Men det fantes også falske profeter i folket. På samme måte skal de opptre som vranglere blant dere. De skal lure inn vranglere som fører til undergang, og til og med fornekte den Herre som har løskjøpt dem. Dermed fører de seg selv snart i fortapelse.» Og Paulus skriver også en advarsel om dette i Galaterbrevet. I Galaterbrevet 2:4 så sier Paulus det på denne måten: «Dette kravet kom fra noen falske brødre som hadde sneket seg inn for å lure på den frihet vi har i Kristus Jesus, så de kunne gjøre oss til treller. Vi trenger å vokte hver gruppe og bevegelse i dag som Gud velsigner, og se til at det er Guds velsignelse de eier, og ikke bare menneskelig begeistring og godt organisert system, eller en organisasjonstalent. Det er mange åndelige satellitter som begynte bra, men de var ikke oppmerksomme på at sidedøren, den var åpen, og frafallets tjenere fant veien inn dit. Ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom, de forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utesvevende liv og fornekte vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. De er av naturen ugudelige menn som gjør to ting. Det første er, de forvrenger og fornekter Guds nåde. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utesvevende liv. Og så har vi det andre da. De fornekter Jesu Kristi guddom, og fornekter
vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. Ugudelige betyr at de ganske enkelt utelater Gud fra sine liv. Det er viktig å vurdere om en mann som lærer å forkynne Guds ord er en gudfryktig mann eller ikke. Iblant forferdes jeg over mennesker som er i nesegrus beundring for kristne, som vitner at her stemmer det ikke helt med liv og lære. Jeg er sikker på at du også har lagt merke til det. Hvordan er det med Guds ord? Hvordan forkynnes det klare budskap om frelse og frigjørelse? Utesvevende, et meget viktig ord. Dette ord har i seg både lovløshet og arroganse. De gjør det som lyster dem selv, og om de støter mot andres følelser, så har ikke det så mye å si. Judas sier at ugudelige vender Guds nåde til utesvevelse, til umoral. Paulus, han advarte de troende i Galatia, og faren som det var å vende Guds nåde om til tøyløshet, det å tillate dem å leve slik de selv lystet. Dere er kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for den syndige natur, men tjen hverandre i kjærlighet, som det står i Galaterbrevet 5:13. Grov umoral karakteriserer frafall i vår tid. De har kastet over bord alle de sterke forskriftene i Guds ord angående moral, og de kaller det en ny moral. Det er en voksende fare dette i vårt eget land innenfor både kirker og organisasjoner og samfunnsliv. Faktisk så begynner det å godkjenne grov umoral. En forfatter har skrevet at et av problemene med verden er at folket forveksler sex med kjærlighet, penger med vett og transistorradioer med sivilisasjon. En spaltist som har navnet Wallach Petty, han har formulert det moderne liv med sex trosartikler. Gud er et produkt av ønsketenkning. Religion er en mekanisme for å flykte fra virkeligheten. Mennesket er en herliggjort gorilla som stiller for mange spørsmål og fortrenger mange begjær. Moral er et spørsmål om smak. Kjærlighet er kunst, og livet er en rangel. Det er en våken kommentar, dette. Men det er ikke noe å bli glad over dette. Det utesvevende livet markeres ikke bare av tøyleløshet og lystbegjær, men det preges også av arrogant omgang med sannheten. Det er også en bevisst omgang med det onde. Ekteskapet, hvordan er det med det da? Ekteskapet blir uforpliktende og ansatt for å være uvesentlig. Du kan leve stort sett med den du ønsker å leve sammen med i total likegyldighet overfor den moral som bygger hjemmen og dermed bygger nasjon og et folk. En journalist skrev det på denne måten om den situasjonen som er innenfor vårt eget forsvar, og sa det slik: moralsk forfall begynner å bli et akutt nasjonalt problem. Ja, moralsk forfall begynner å bli et akutt nasjonalt problem. Det er et presserende behov å forbedre det moralske lederskapet blant unge. La oss følge nøye med det som de beveger seg, og la oss følge nøye med de som underviser, enten det nå er på våre skoler eller høyskoler. Ja, kan det være noe også som vi må være på vakt for innen våre kirker og på universitetene. Hva har de så å si om moral? Judas advarer oss så vi ikke
skal vakle på dette området. Vi skal være på vakt mot det. Det andre som karakteriserer en vranglære, en frafallen, er at han fornekter vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. Han vil tale om Gud, om Jesus, men han fornekter hvem og hva han egentlig er. På Judas sin tid, da var kjetteriet kjent. Gnostikere, de lærte at legeme var ondt. All materie var ondt. At ånden alene var god. Og den konklusjonen de trakk av dette var at de ikke brydde seg om hva et menneske gjorde med sitt legeme. Han eller hun var fri til å tilfredsstille legemets lyster. En var fri til å praktisere klar umoral, skamløs synd, og bryte alle de tabugrenser som en måtte være interessert i å bryte. Det var en pervers forståelse av nåde, dette. Kanskje de samme ideene har dukket opp igjen i dag. Tenk igjennom dette til vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom. Må Gud være med deg.

Noen mennesker gjennomgår en dyptgripende forvandling, og det kan bli en uhyre spennende livshistorie. Et eksempel den svenske forfatteren og kulturpersonligheten Sven Lidman. Han ble født i 1882 og levde til 1960. Sven Lidman kom fra et overklassemiljø, ble dikter og var i ferd med å bli ødelagt av alkohol, opium og et utsvevende liv med kvinner. Men så ble han radikalt frelst i 1917, og noen år senere sluttet han seg til den svenske pinsebevegelsen. Sven Lidman og Levi Petrus ble sammen de ledende skikkelsene i denne folkelige bevegelsen. Sven Lidman ble forfatter, forkynner og redaktør for hovedorganet Evangelii Herald. I boken Levis reise har Per Olof Enquist skildret disse to høvdingskikkelsene på en fengslende måte. Da Sven Lidman var blitt frelst, skrev han den sangen som oversatt av Trygve Bjerkreim og lyder slik. Å underfulle salighet, å Kristi tornekrone, som mer enn verdens visdom vet, og hver en synd kan sone. Og sangen fortsetter slik. Jeg treder nå til korset fram, fra syndens land meg vender, og gir min sjel liksom et lam i Jesu frelser hender. Jeg sverger troskap, ydmykhet og lydighet til døden, fra nå og i all evighet. Du frir min sjel fra nøden. Nå all min synd du tilgitt har, av fryd vil hjertet gråte. Jeg ditt barn, du min far, og salighetens gåte. Det dybde og kraft over dette diktet, eller denne sangen fra Sven Lidman. Han ble en mediesensasjon, han som gikk fra et liv i overklasse og festivitas til å identifisere seg med de enkle troens vandringsmenn. Som de sa på den tiden, han byttet bort berømmelsen med Jesus. For 1600 år siden skrev kirkefaderen Augustin en bok som heter Bekjennelser. Sven Lidman fulgte opp dette med å skrive sine bekjennelser. De kom som fire memoarbøker, og der tar han et personlig oppgjør med fortiden, i en form det knapt finnes maken til i nordisk litteratur. Om disse bekjennelsene uttalte Sven Lidman. Jeg opplevde aldri noe av kristendommens og min egen virkelighet, før jeg på denne måten hadde plassert meg selv, min vei, mine tilbøyeligheter og min skjebne. Gjennom dette har jeg fått en merkelig kunnskap om hva slags ynkelig vesen jeg er. Og det finnes ikke noe som mer nyttig for et menneske som vil leve med Gud, enn å bli bevisst på hvilket fehode man er. Sven Lidman innrømmer hvordan tanker på hat og hevn kan leve bak fromme ansikter. Han skriver, «Det finnes et sosialt hat som hvis det ikke oppløses, fortsetter å leve i en ellers from og verdig og velsignet gammel troende og søsters eller broders hjerte. Derfor oppmuntrer Sven Lidman til at vi våger å sette operasjonskniven på oss selv, at vi våger å sette oss til doms over vårt eget jeg. Du feig eller ettergivende om dine egne feil, så taper din ånd snart fast grunn under føttene, skriver Sven Lidman. På en slik bakgrunn budskapet fra Bibelen så sterkt, at dersom vi bekjenner syndene våre, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Her står verbene i presens. Dette en frihet å leve i, som også Sven Lidman levde i.

markant trekk I tiden vi lever I dette. I vår verden det mange som arbeider aktivt for at Jesus Kristus ikke skal få komme til ordet. Myndighetene I en rekke land gir lover som skal hindre at Jesus slipper til I menneskers liv. Mange trekk peker I samme retning. Kristendommen må ut av skolen, kristne arrangementer skal bort fra offentlige bygninger, kristne symboler fjernes fra utemiljøer, noen utraderer Israel fra verdenskartet, landet der Jesus levde, døde og oppsto igjen. Andre vil ha en ny tidsregning, der det ikke skal hete før og etter Kristi fødsel. Kristne mennesker sørger over de mange forsøkene på å stenge Jesus ute. Men de gir ikke opp, for de vet at Jesus skal seire til slutt, og motstanden mot evangeliet ikke noe nytt. Det vi skal være opptatt av å forkynne evangeliet om Jesus, om frelse og tilgivelse for syndene, om det nye Guds rike for alle mennesker. Da har vi et forbilde I den første kristne tiden. Da Paulus og Barnabas reiste rundt og forkynte om Jesus I den første kristne tiden, ble de forfulgt og trakassert. Men de forkynte med glede sannheten om frelsen I Jesus. De kunne ikke la være å vitne om det de hadde sett og hørt. Jeg vil nå ta frem en hendelse I denne pionertiden for kristendommen. Det hendte I år 48 etter Kristi fødsel. De to forkynnerne, Paulus og Barnabas, kom tilbake til byen Antiokia I Syria etter den første misjonsreisen. Da hadde de med seg gode nyheter. Lukas forteller I Apostelgjerningene 14:27. Da de var kommet dit, samlet de menigheten og fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. I dette verset det flere trekk som kristne I vår tid kan merke seg. Det første at misjonærene hadde vært på reise. Slik fulgte de ordren fra Jesus om å gå ut I all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Av alle folk og tungemål har Jesus valgt seg ut noen som skal komme til tro og følge ham som elever. Disiplene av Jesus, de kristne, må ha den utadvendte holdningen at evangeliet må vire ut. Troen kommer av at folk får høre. I dag kan vi sende misjonærer over grensene til mange land og kulturer. Men noen kan nås bare ved radio eller andre massemedier. I alt misjonsarbeid må noen se langt ut, reise, krysse grenser, forkynne og komme tilbake. En kristen menighet som ikke engasjert I misjon, vil sykne og dø. Det andre jeg merker meg at de to misjonærene samlet menigheten da de var kommet hjem. Det var noen kristne I Antiokia som hadde sendt dem, nå fikk de møte hverandre igjen. Vi trenger å stå sammen I forsamlinger og arbeidslag for å tjene misjonsoppdraget. Her trengs rekruttering, pengeinnsamling, administrasjon og støttespillere. Misjonen har en praktisk og jordnær side, men alt helliges av Guds ord og bønn I et levende fellesskap. Der kan vi møtes og takke vår himmelske far for alt han og gir. Der kan vi minne hverandre om hva som viktig. Der kan vi oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Noen må sende, noen må gå, sammen kan vi glede oss over det som skjer. Det tredje jeg merker meg at misjonærene fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem. Å fortelle om dette var en stor glede, og det ble en like stor glede og inspirasjon for dem som hørte det. Det var Gud som hadde handlet og vært aktiv, men han hadde brukt mennesker. Større glede kan knapt noen få å være en medhjelper for himmelens og jordens skaper, en medarbeider for Jesus Kristus I det store oppdraget som han har gitt. Hva var så det viktigste som hadde skjedd? At Herren
hadde åpnet troens dør for hedningene, står det skrevet. Det var mange stengte dører for Jesus og evangeliet på den tiden. De fikk ikke slippe til i noen gudshus, i enkelte bygder eller byer eller i visse sammenhenger. Mange steder fikk de komme til ordet en gang, men aldri mer. Lukas forteller realistisk om fiendskap, splittelse, oppløp, forfølgelse, steinkasting og livsfare. Men, står det, de styrket disiplenes sjeler, formante dem til å holde fast ved troen og sa, «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler», Apostelgjerningene 14, 22. Av Lukas sin måte å informere på kan vi lære noe i dag også. Vi skal fortelle sant. Bibelen går rett på sak og nevner hendelser med det rette navnet. Personer og forhold blir stående i et skarpt lys. Vi kan ikke hjelpe Guds rike frem ved å skjule fakta om stengte dører, mislykkede fremstøt eller direkte tilbakegang. De første kristne tålte å høre negative nyheter. Men de fokuserte på det som førte til lovsang og takk, at Herren, tross all motstand, hadde åpnet troens dør for hedningene. Det er mange stengte dører i dag også, men Gud kan åpne hjertedører, også der fysiske dører blir stengt. Da må Jesu disipler banke på dører og si et ord om Jesus. Og når ordets nøkler åpner en lukket hjertegrind, går vi et skritt til siden slik at Jesus slipper inn, har Vidar Kristensen skrevet. Dette gleder vi oss over i dag også, og det blir det store emnet for takk, selv om motstanden kan være kompakt. Vi har et enestående budskap å gå med. Vi vet at evangeliet har båret rik frukt til forskjellige tider og i mange land og miljøer. Nå i vår levetid er åpningene store for det gode budskapet. Vi har reisemuligheter og effektive massemedier. Nå vil jeg hoppe over til noe aktuelt fra vår egen tid. Marit og Leif Tingbø fra Rogaland er ute som misjonærer i Øst-Afrika. Hun har slitt med alvorlig sykdom, de har store barn hjemme i Norge. De offrer virkelig noe for at evangeliet skal nå ut. Her er en e-post jeg nylig fikk lese. Den første helga vi var i Karapokot i Korokov. Vi hadde med oss elever fra bibelskolen og humpet av sted. Veien hit er veldig dårlig. På grunn av lang ventetid ved et elveleie, fordi en bil sperret veien, ble vi veldig forsinket opp til Korokov. Vi hadde lovet film og møte, men regnet vel ikke med at noen var der og ventet på oss. Men vi ble gjort til skamme. Da vi 9:30 toget inn på kirketomta, ble vi møtt med stor glede og sang fra flere hundre mennesker. Det ble i sannhet både film og møte. Og gudstjenesten søndag måtte vi ha utendørs da kirka ble for liten. Med oss fra Kapenguria var også evangelist Paolo. Han er kalt av kirka til å jobbe her, og det er en utfordrende arbeidsplass. Veien til Korokov er lang, her er ingen offentlig transport eller bussruter, tilfeldig skyss og til fots er alternativene. Men det var allikevel ikke den utfordringen som var tyngst for Paolo. «Det er for mange som blir kristne her», sa han. «Det er så mange som tar imot Jesus. Hvordan skal jeg klare å følge dem opp?» De trenger både opplæring og dåp. Nesten hver uke er det nye som vil tro. Be for meg. Yes, den satt, skriver Marit. Av og til blir det sagt. Hva slags rett har dere kristne til å reise hit og dit og plage disse menneskene med religionen deres? Svaret vårt er, det er rett å gi til andre det som er for godt til å beholde for seg selv. Tenk på hvordan verden ville ha vært om ikke Guds egen sønn var blitt født for å seire over synden, døden og Satan. Hvis Jesus ikke var blitt født, hadde verden vært kjent med bare én ting, lov og krav. Religionene legger ofte tunge byrder på folk. Gjør det og det,
så kan du kanskje vinne velvilje hos Gud. Ingen blir fri og glade bare av å høre om bud og regler. Men Guds nåde og velvilje åpenbart for oss, som en gave i og med Jesus Kristus. Jeg må få ta med et lite glimt til fra mailen fra Marit Tingbø. Den andre helga var vi i Sekær, denne verdens utpost oppe i fjellene. På grunn av regntunge skyer satte vi bilen fra oss og gikk den siste mila inn Sekær-dalen til fots. Dalen vakker, og vi mimret mens vi gikk. Her hadde vi bodd i 6 år, og guttene våre har alle hatt viktige barneår her. Evangelist Thomas gikk sammen med oss. Dere ventet, sa han, og det skjønte vi fort. Mens vi enda var et godt stykke fra stasjonen, hørte vi sang. Sang fra kvinner og menn, og de var der alle sammen. Jenter som jeg hadde lært å strikke og sy for 20 år siden, nå mødre og kristne kvinneledere. Menn som hadde møtt Jesus og blitt fri fra alkohol og elendighet, nå ledere med visjoner og vitnesbyrd. Ja, kirka var under ombygging og utvidelse. Klinikken nesten ferdig omlagt til helsesenter. På skoletomta begynner planer og tegninger til videregående skole å ta form. Det sangen, sier evangelist Thomas. Sangen om Jesus har denne forvandlingens kraft i seg. Jesus-sangen skaper liv og frelse. Bare hør, de synger en sang som aldri tar slutt. Den varer like inn i evigheten. Og vi hører, og vi undrer oss på Gud. Evangeliet om den oppstandne i sannhet en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Tilbake i Tanzania gleder vi oss over alt dette som vi får være en del av, både i Kenya og også her i Datogoland. På søndag var vi i Gazaboy. Vi møtte glade evangelister og medarbeidere. En av landsbyeldstene i Gazaboy har bedt om undervisning og dåp. Og hvor evangelistene strålte, hvor vi ble glade, og hvor Jesus må fryde seg. Det kan dere også få gjøre. Gled dere over det veldige dere får være med på, at mennesker blir frelst. Derfor det så viktig for Guds folk, du og jeg, å være modige og bekjenne at vi hører Jesus Kristus til, og at vi setter vår lit til ham. Verden prøver å bringe til taushet ordet om Jesus. Noen kristne i ferd med å miste frimodigheten og sier, det best vi tier stille. Vi må ikke påtvinge andre de overbevisningene vi har fått. Men har Gud bedt oss tenke slik? Dette i samsvar med Jesu tanker? Nei, han sa til disiplene sine, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt. Markus 16, fra vers 15. Her i Vesten later vi som om vi ikke trenger en frelser. Her gjemmer vi oss i en tykk tåke av såkalt nøytralitet. Ingen har bedt oss om å tvinge seg på noen, men som andre har vi frihet til å fortelle og vitne, påvirke og dele det beste vi har med andre. Da må du og jeg gå imot sterke vinder og trender i tiden. Vi må våge å stå for sannheten og vitnesbyrdet. Det ingen grunn til å gi opp overfor vantroen og alt som følger i kjølvannet av den. For Jesus har lovet å være med dem som går ut og bekjenner navnet hans i denne verden. Det fortelles om en hendelse i en krigssituasjon. En offiser skulle ut på en livsfarlig nattekspedisjon for å kutte ledninger i ingenmannsland. Han sa til feltpresten, «Be for meg at jeg må komme trygt tilbake.» Presten svarte, «Jeg vil ikke bare be for deg, jeg vil gå sammen med deg.» Det samme sa Jesus, og da han sa det, betyr det jo så mye mer enn om bare et menneske lovte det. For Jesus sa,
Se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Kjære venn, Gud gjør storverk ved hjelp av vitnene og misjonærene. Frykt, elendighet og håpløshet gjør seg gjeldende i alle land og miljøer. Men Gud har sendt ut vitner. Han kaller nye til å krysse grenser. Han følger sine også i dag, og han åpner troens dør blant hedningene. Vær med i gleden over dette.

var Asbjørn Kalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Anna Pavlova var en russisk superstjerne av en ballettdanserinne. Hun var berømt tidlig på 1900-tallet og døde I 1931. Anna blitt utropt til den største ballerina I historien. Men hennes mest fantastiske opptreden fant sted etter hennes død, påstår Stephen Mosley I boken There I Go Again. Anna skulle spille rollen som hadde gjort henne så berømt, den døende svanen ved Apollo-teatret I London. Men tragisk nok døde hun av lungebetennelse 2 dager før opptredenen skulle finne sted. Likevel sprengfylte tilhengerne hennes Apollo-teatret. Orkester begynte å spille, teppet ble hevet, og en spotlight lynte gjennom mørket. Publikum reiste seg opp. De sto alle og stirret på et flomlys som flyktet over scenen, fulgt av orkestermusikken. Mens lyset danset rolig og orkesteret spilte, mintes alle Anna Pavlova. I hjertene kunne de se henne på scenen, kledd I hvitt, med gnistrende mørke øyne. Og da musikken endelig døde ut, ga de den avdøde Anna en dundrende applaus som gjenlød igjen og igjen I natten. Det var en tom scene med bare en spotlight, men I hjertene deres var hun levende. Noen ser på Jesu oppstandelse på denne måten. En tom scene og et menneske som lever videre I hjertene. En tom scene, men ikke en tom grav. Jesu oppstandelse noe annet. Han etterlot seg en tom grav og begynte å leve et nytt og virkelig liv. Han ble korsfestet, han døde virkelig, slik vi alle en dag skal dø, og han ble lagt I en lånt grav. Men hverken tilhengerne eller fienden av Jesus kunne nekte for at graven var tom den tredje dagen. Filmstjernen Woody Allen skal ha sagt, «Jeg ønsker ikke å oppnå udødelighet på grunn av arbeidet mitt. Jeg ønsker udødelighet ved at jeg ikke dør.» Jeg deler ønsket til Woody Allen, men han bør høre på og ta til seg det Jesus sa. De som aktes verdige til å få del I den kommende verden og I oppstandelsen fra de døde, de kan heller ikke dø mer, for de lik englene. De Guds barn, siden de oppstandelsens barn. Hva tror du på? Udødelighet fordi du har fått bety noe her I livet, fordi du har fått plass I menneskehjerter? Eller du udødelig fordi Kristus en gang for alle har smadret dødens jernporter? Tom scene eller tom grav? Hva oppstandelsens konsekvenser? Hvilke følger har det fått at Jesus sto opp fra de døde? Den første følgen at det betydde noe avgjørende for Kristus selv og hans posisjon I universet. Nå han godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, som det står. Jesus frelser og Herre. Han ble virkelig en soning for alle våre synder. Han bløffet ikke. Han var I Guds plan, og han nå fått en plass og stilling som ingen andre. Dessuten har han bekreftet den hellige skrift. Det Jonas tegne som Jesus selv fortalte om, var oppfylt. Jesus sa, for liksom Jonas var 3 dager og 3 netter I storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter I jordens hjerte. Og for liksom Jonas ble et tegn for folket I Nineve, slik skal også menneskesønnen bli det for denne slekt. Mange andre profetier og forbilder I det gamle testamentet peker frem mot oppstandelsen. Nå var alt oppfylt I og med Jesus. Men for det tredje, oppstandelsen har også en rekke konsekvenser for oss. Først må nevnes at han lever og med oss alle dager. Misjonslegen og oppdageren David Livingstone offret seg for Afrika. Han kom hjem til England etter å ha vært alvorlig syk 30 ganger. Den venstre armen hang slappt ned, den var knust av en løve. Det hadde vært et stormfullt og usikkert liv. Han sa som en konklusjon på alt sammen, «Vil dere vite hva som holdt meg oppe alle disse årene?» Det var ordene fra Jesus, «Se, jeg med dere alle dager.» Jeg satte min lit til disse ordene, og de sviktet aldri. Han går ved min side, han leder min gang, han blir ikke trett, han som jeg. Og nådig han vokter meg, livsdagen lang, han sviker ei, svikter meg ei. En fjerde konsekvens av oppstandelsen at den levende Kristus i himmelen, der han ber for oss. I Romerbrevet skriver Paulus, Kristus den som død, ja mer enn det, som også oppstått, som også ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Og i Hebreerbrevet står det, derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Jeg tror faktisk at du husket på i dag, nevnt for tronen i denne timen. Jeg blir grepet av å tenke på at Jesus viser omsorg for alle sine som enkeltmennesker. En løfterik konsekvens av oppstandelsen for oss at vi, for det femte, får del i kraft fra den levende Kristus. Det står et merkelig ord av Jesus i avskjedstalen hans. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør, og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. De større gjerningene tror jeg handler om å kunne ta imot for sin egen del og fortelle til andre om et ferdig og fullført frelsesverk. Nå kan vi møte alle ting som skjer med styrke og oppstandelseskraft fra ham som lever. Jeg tror ikke på et kristenliv blendet av triumf og lysglans. Paulus opplevde hverdagsrealisme til tusen. For vel ble han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere, skriver han. Svakhet og skrøpelighet, men seier i Jesus. Dette var sentrum i apostelens liv, slik han uttrykket lengselen i Filippebrevet, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, og jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Dermed viser Paulus til neste bonus og vinning fra oppstandelsen, og det det sjette, nå mønstret gitt for hvordan vi skal få nye kropper. Paulus uttrykte det slik, men nå Kristus reist opp fra de døde og blitt førstegrøden av dem som sovnet inn. Den første smak av avlingen vitner om at mye mer å hente inn. Har du et barndomsminne omtrent som dette jeg nå skal fortelle? Du kom hjem fra skolen og leken om ettermiddagen, du var sulten, og mor holdt på å lage middag. Og det duftet kanskje av en kake som nettopp var tatt ut av ovnen. Det luktet godt i hele huset, og du spurte pent om å få smake på den. Nei, sa mor, vent til ettermiddagen. Men så kunne det hende mor var snill og sa, du skal få en liten bit å smake på. Så kunne hun ta en skarp kniv og skjære et uhyre tynt stykke. Eller hun sa, du skal få skrape formen. Hva var det jeg fikk? Det var som en første frukt av mors arbeid. En forsmak på noe som ventet der fremme. Jesu oppstandelse som førstegrøden, en smakebit av det som ligger ferdig. Han livets høvding som Gud oppvakte fra de døde. Bibelen lover, Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. For det sjuende, Jesus skal komme igjen. Hele Guds fremtidsplan må forstås i lys av oppstandelsen. Da Jesus ble tatt bort fra tilskuernes øyne, forsikret englene at oppstandelsens Kristus også kom til å bli gjenkomstens Kristus. «Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen?» spurte de. «Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen.» Vi skimter altså åpningsfesten for en ny tid. Punkt 8. Oppstandelseskreftene kan du få del i her og nå. Bibelen sier at hvis du ikke har fellesskap med Gud, så er du død i dine synder. Da har du ikke noe håp. Men hører du Guds sønns røst, skal du leve. Mennesker som ikke har noe perspektiv over livet bakenfor døden, sier, som det sitert i oppstandelseskapitlet, «Dersom de døde ikke oppstår, så la oss bare ete og drikke, for i morgen dør vi.» Punkt 9. På grunn av oppstandelsen får vi del i det egentlige livet. Jesus sa, «Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve.» Det er blitt et brudd i runddansen mellom fødsel, liv, lidelse og død. Jesus vil ikke ta oss ut av det aktive livet her i verden. Vi skal ikke være av verden, det vil si at vi er annerledes i sinnelag og holdninger. Men vi trenger ikke kle oss annerledes eller skille oss ut i det ytre. Vi kan ha føttene trygt, plantet på jorden, og likevel være innstilt på himmelens frekvens. Salme 118, vers 17. «Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger.» For det tiende, Kristi seier over døden forteller oss at mulighetene aldri tar slutt. Det er ikke lenger noe som heter forgjeves. Kristus har avvæpnet de onde maktene. Gud sier fra sin trone, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og slik konkluderer Paulus det lange kapitlet om oppstandelsen, «Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren.» Som en konklusjon sier jeg da, en kristendom som har møtt den levende Jesus settes i bevegelse for ham. Det var de samme kvinnene som kom sorgtunge til graven og som løp derfra senere. Det ble et nytt tempo. Noe måtte fortelles videre. De fikk i seg en drivkraft til å engasjere seg i misjon. Lyset fra den åpne graven kastet også lys over en hverdag, preget av en kristen kallsinnstilling. Når det ikke er forgjeves å være menneske, kan vi gjøre livet på jorden bedre for alle. En redaktør som het Sherwood Elliot Wirt skrev noe som jeg måtte merke meg. Nehru skal en gang ha sagt at Indias religioner etter 1000 års undervisning aldri hadde motivert noen til å pløye en åker, bygge et hus, grøfte en myr eller demme opp en elv. Den kristne kirke har sin egen liste med feil, men la oss ikke fornekte dens gode gjerninger. Den har hjulpet til å lette byrdene for folk i alle deler av verden, og drivkraften har vært Jesu Kristi oppstandelse. Han lever, og dere skal leve.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Oban. At det datt Aido, dotta Ipmil, det går med persona. Den galget båkar best at gullet. Ipmil min ertsi. I gåseg er det oktage øynene så, jeg oktage sette så øynet. Sånn le sivnil av min. Men sånn rekkes da, jeg varger av min. Ipmil verdeni, Jesus. Som både I almo hemis maimai. Olmot sette øynet jeg gullet så. Da alle som gode besta min, ja døyvo min, min ertkjemmet, Ipmil osa. Ipmil, da basse hoenga. Som deli ha min til det Ipmil, ertkje jordagid. Som veke ha min oskod Jesus ala. Som delda min vaimo rekkes hovein. Ipmil, ertkje, berni, basse hoenga. Le okta aino Ipmil. Meine terra, nåre ålmat, ja meine neidat, båret satt, okta naga nåre I goin.

0: Odd Erik Eriksson begynner I dag på opplesningsserien Ekornløven av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Frier bakken. Ja da, jeg skal fortelle om ekornløvet, det lover jeg. Men ikke akkurat nå. Først må du bli kjent med Julie Antonsen, for det henne denne boken handler om. Jeg skal fortelle om mammen og pappen hennes også, og om Emma og Magda og grønne edderkopper, og om en nifse farlige sykdom som heter snufsensprall. Men aller først så vil jeg fortelle om Julie. Julie var 7 år og bodde I en bratte bakke I Havrekleiva. I Havrekleiva, der var det fullt av bratte bakker. Det var ormebakken der det fantes nok av pinnsvin, men ingen ormer, og det var den lange bakken som ble kalt halvmila. Det var lillebakken og storebakken, og mange andre små og store bakker. Og så var det Frierbakken, naturligvis. Frierbakken hadde et helt annet navn til å begynne med. Da hette den Skomakerbakken, fordi det bodde en skomaker akkurat der. Skomakeren hadde ikke noe kona med seg når han kom vandrende til Havrekleiva for 100 år siden. Kona hans, hun var død. Men han hadde en unge, vakker datter som hette Elvira. Elvira var ikke bare vakker, hun var flinke med fingrene også. Hun kunne skjære ut skosåler like fint og nøyaktig som pappen sin. Hun

kunne beka skomakertråden så lett som ingenting, og hun kunne sy det nydeligaste belter og punger du kan tenke deg. Skomakeren og skomakerdatteren var svært fattige, og det trodde de at de skulle fortsette å være. Men der tog de feil. En dag kom en rike unge adelsmann riende nedover skomakerbakken, og han forelsket seg i den vakre Elvira. Og det varte ikke lenge før han spurte om hun ville gifte seg med han. Og det ville hun. Noen kunne fortelle at hun satte på en stor stein midt i bakken når hun svarte ja, og derfor så ble denne steinen kalt for ja-steinen. Det var den dagen skobakerbakken skiftet navn. Etterpå så hette den Frierbakken, til minne om adelsmannen og den vakre Elvira. Elvira og pappen hennes seilte over havet til England sammen med den rike adelsmannen. Men før de drog ifra havrekleiva, planta de 3 furutrær ved siden av ja-steinen. «En gang kommer jeg tilbars igjen og ser hvor mye de har vokset», sa Elvira til kjæresten sin. Men hun kom aldri tilbake igjen, og ingen i havrekleiva hadde sett henne etter den tid. Nå var det ingenting igjen av det gamle skomakerhuset, men furutredene, de stod der fremdeles. Og ja-stein, slik som den hadde ligget der i Frierbakken i 100 år. Når jeg forteller at Julia kunne se ja-steinen ifra vinduet i stova, så skjønner du kanskje at det var i Frierbakken Julia bodde. Ja, øverst i Frierbakken, i et gult hus med hvite vinduslister. Der bodde Julia og mammen hennes. Men pappen til Julia da, bodde ikke han også i det gula huset? Hadde du ingen pappa, kanskje? Jo da, det hadde du. Hun hadde en pappa som hette Fredrik Antonsen. Pappen til Julie var sjømann. Han seilte omkring i en stor båt langt ute på havet. Det var derfor han ikke bodde hjemme. Men hver gang han hadde ferie, kom han til Havrekleiva. Og da bodde han også i det gula huset i Frierbakken. Mammen til Julie, hun hette Anna Antonsen. Hun var glad og snille og litt tjukke. Noen ganger var hun sinte og trøtte, og da kunne hun kjefte på Julie for nesten ingenting. Men hun var mest glad og snille. Julie syntes det var spennende å bo i Frierbakken. Hun lekte at Elvira hadde en sønnesønn som plutselig fant på at han ville reise til Havrekleiva. Ja, så kom han kjørende oppe ved Frierbakken. Han hadde privatsjåfør, naturligvis. Det hadde jo alle som var ekstra fine og rike. Og sønnesønnen til Elvira var den rikeste i hele England. Han kjørte helt opp til det gula huset og ringte på dørklokke med en fornemme pekefinger. Og når Julie kom og åpnet, så sto han der i all sin prakt. «Well», sa han, og smilte så det glinsa i alle gulltennene hans. «I am a slekting of Elvira, you see. I am coming to Norway for å se hjemstedet hennes. Will you please vise meg ja-steinen og de 3 furuene?» Julia skulle vise han ja-steinen med en eneste gang. Alt han hadde lyst til å se, det skulle Julie vise han. Og etterpå så skulle mamma koke kaffe både til han og til sjåføren. Den rike engelskmann skulle gi store gaver til mamma og pappa Julie, og før han kjørte sin vei, skulle han invitere deg til slottet sitt i England. Men egentlig så visste Julie at det bare var en lek. Sønnesønnen til vakre Elvira kom aldri til Havrekleiva. Og det gjorde ingen av de andre slektingene henne.

Mathias Orheim, Fanny Crosby, Øyvind Andersen, Marilyn Baker. Du kjenner noen av disse navnene, gjør du ikke? De har en ting felles, disse fire. Vet du hva det er for noe? De var alle blinde i store deler av sitt liv, men fikk likevel ære Gud og tjene Gud på en flott måte, på tross av sin sykdom. Også i Bibelen møter vi en slik mann.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag finne fram til Johannes evangeliet, og der lese litt om hva som skjedde en dag da Jesus møtte en blindfødt mann. Dette det niende programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Johannes evangeliet og kapitel 9, og vi leser først vers 1-7, og siden versene 35-38. Jeg har kalt dagens program «Synd og sykdom». Og da Jesus gikk videre, så han en mann som var født blind. Hans disipler spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Verken han eller hans foreldre har syndet, men dette har skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det dag. Natten kommer, da ingen kan arbeide. Mens jeg I verden, jeg verdens lys.» Da Jesus hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget en deig av spyttet, og smurte deigen på øynene hans. Og han sa til ham, «Gå og vask deg I dammen Siloa.» Det betyr utsendt. Han gikk da bort og vasket seg, og kom tilbake seende. Og så møter Jesus mannen igjen på et senere tidspunkt. Da Jesus hadde funnet han, sa han, «Tror du på Guds sønn?» Mannen svarte, «Hvem han, Herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus sa til ham, «Du har sett ham. Han som taler med deg, han det.» Han sa, «Jeg tror, Herre», og han falt ned for Jesus I tilbedelse.

Grand Canyon en av de flotteste naturparkene i hele USA. Denne naturparken, som egentlig et stort, dypt elveleie, ligger i staten Arizona, i den sørvestlige delen av USA. Dypt nede i den naturlige dalkløfta renner den store elva Colorado. Grand Canyon 350 kilometer lang, opp til 25 kilometer bred, og mellom 15 og 1800 meter dyp. Jeg har selv aldri vært der, men et par av barna mine har sett denne imponerende fjellkløfta, og de har alltid vanskelig for å finne sterke nok ord når de skal beskrive den opplevelsen det er å stå og se utover Grand Canyon. Men det er ikke alle opplevelser ved Grand Canyon som er like lyse og positive. På en gravplass i Arizona, like i nærheten av denne store fjellkløfta, var et stort antall mennesker en dag samlet på en gravplass. Pårørende og sørgende mennesker var samlet til minnehøytidelighet, like etter en flystyrt som hadde ført et stort antall passasjerer i døden. Minnehøytidligheten ble ledet av en ung prest som sto der foran den store folkemengden, alene med oppslått bibel. Så hjelpeløs som bare en prest kan føle seg i en situasjon som dette. Midt under minnehøytideligheten ble stillheten plutselig brutt av en kraftig mannsstemme som ropte. Alle kunne høre på tonefallet at det fortalte om sorg, sinne og frustrasjon. Prest, ropte stemmen, hvor var Gud hen da dette skjedde? Hvor var Gud hen? Den unge presten ble stående i ro der framme, foran den store forsamlingen, klok nok til å la være å prøve seg på en eller annen forklaring av det ufattelige og meningsløse som alltid skjer når mennesker omkommer i en flystyrt. Rolig så han utover forsamlingen. Hørte alle dette spørsmålet, spurte han, høyt og tydelig. Hvor var Gud hen da dette skjedde? Jeg har ikke mye å si. Jeg har bare ett svar. Hvor var Gud hen? Jeg tror han var på samme sted som han var den dagen da menneskene tok hans egen sønn og spikret han fast til et kors. Jeg tror det var der Gud var. Tenk litt på dette svaret. Jeg tror han var på samme sted som han var den dagen da menneskene tok hans egen sønn og spikret han fast til et kors. Jeg tror det var der Gud var. Jeg synes det er et ufattelig klokt og riktig svar. Hvor var Gud hen? Det er vel egentlig den samme problematikken vi møter her i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, fra Johannes 9. Historien om Jesu møte med denne blindfødte mannen, altså et menneske som hadde vært blind helt fra fødselen av. Selv om spørsmålet er vinklet på en helt annen måte, så er det samme sak det dreier seg om. Du fikk med deg hva disiplene spurte Jesus om, gjorde du ikke? Slik leste vi det fra begynnelsen. Da Jesus gikk videre, så han en mann som var født blind. Hans disipler spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Her er det ikke akkurat fravær av Gud det handler om. Det er mer spørsmålet om forholdet mellom synd og sykdom. Og det er en like sår og vanskelig problematikk som spørsmålet om hvor Gud befinner seg hen, når sykdommen eller ulykken rammer. Jeg har lyst til vi skulle snakke litt om dette i dag, om forholdet mellom synd og sykdom. I møte med det bibelavsnittet vi leste sammen, har jeg likevel først lyst til å komme med to konkrete advarsler. De ligger her helt opp i dagen, i situasjonen Johannes tegner for oss. Den første advarselen jeg vil gi deg, det er denne. Pass deg for utidig nysgjerrighet. Hvor mye eller hvor lite av nysgjerrighet som lå bak disiplenes spørsmål denne dagen, det kan jeg ikke si noe om, for det vet jeg ikke.
men så mye vet jeg I alle fall, at tragiske livssituasjoner, ulykker og personlige tragedier har en utrolig tiltrekningskraft på nysgjerrige folk. Det ikke lite ressurser som både politi og redningsmannskap ofte må bruke, bare for å holde folk på avstand, slike som står her som tilskuere til en eller annen krisesituasjon. Jeg sier igjen, pass deg for utidig nysgjerrighet. Tragedien stor nok for folk, og livssituasjonen komplisert nok for menneskene, om de ikke I tillegg skal måtte slite med nysgjerrige blikk og utidige spørsmål. Jeg sier ikke at du ikke skal vise omsorg, for omsorg noe helt annet enn nysgjerrighet. Nysgjerrighet en måte å tilfredsstille sine egne behov på. Omsorg en måte å komme andre til hjelp på, og det himmelvid forskjell. Jesus spurte seg ofte inn I andre menneskers situasjon, men aldri av nysgjerrighet. Han gjorde det alltid I omsorg. Det skulle du og jeg også gjøre, og det var slik den blindfødte opplevde det den dagen da Jesus kom forbi. Han møtte omsorg, ikke nysgjerrighet. Den andre konkrete advarselen jeg vil gi deg, det denne. Pass deg for alle forenklinger. Pass deg for de enkle løsningene. Det ikke dette Jesu disipler blir et skoleeksempel på her? I møte med en tragisk og vanskelig livssituasjon går de rett I forenklingens mørke og tunge grøft. Spørsmålet deres lyser med forenklingens sterke farger. Hvem har syndet, spør de, han eller hans foreldre, siden han skulle bli født blind? For disiplene var det ikke andre alternativ som fantes. Årsaken til blindhet selvfølgelig synd. Spørsmålet var nå bare, hvem var synderen? For denne mannen hadde jo vært født blind. Han kunne ikke ha syndet før han ble blind. Var det hans foreldre, eller var det andre? Forenkling. Hører vi de samme tonene I dag? Det tror jeg vi gjør, og det på forskjellige måter. Noen forenkler hele virkelighetsforståelsen, hele tilværelsen, og sier, alt godt kommer fra Gud. Alt vondt kommer fra Satan. Helse, medgang, velstand, framgang, rikdom og vekst, det Guds gaver. Men sykdom, lidelse, motgang, smerte og fattigdom, det kommer fra djevelen. Og slik tegner de virkeligheten I svart-hvitt, uten fargenyanser og uten noen andre alternativ. Og så når det gjelder konkret sykdom, får vi av og til høre det at Gud vil ikke at noen av hans barn skal være syke. Gud vil helse, helbredelse, legedom. Hvis det da likevel snakk om sykdom I et Guds barns liv, ja, så kommer konkrete forklaringer på løpende bånd. Skjulte synder, mangel på tro, djevelens angrep, besettelse av vonde ånder, og så videre. Men det jeg har nevnt her ikke bare forenklinger. Det også farlige, av og til ødeleggende måter å forklare ting på. Jeg sier igjen, pass deg for forenklinger. Pass deg for disse svart-hvitt tegningene, også I spørsmål som har med synd og sykdom å gjøre. Men hva forholdet da mellom synd og sykdom? At det forbindelse mellom disse to tingene, det helt klart ut fra Bibelen. Jesu disipler visste det, og du og jeg, vi vet det vi også. Kanskje vi skulle prøve å samle det I noen hovedsatser. For det første, sykdom et resultat av syndefallet. Før synden kom inn I verden, var det heller ikke sykdom her. Og før syndens problem for evig og alltid tatt bort, ja, så heller ikke sykdommen borte. Men I den kommende verden, med nye himler og en ny jord, der alle ting blitt nye, der ikke sykdommen lenger en realitet, og ikke lenger en smerte eller et problem for noen. Synden borte, og sykdommen vekk. For det andre,
Jesus bar ikke bare synden til korset. Han bar også alle syndefølgene, blant dem også sykdom. Jesus har kjøpt oss fri fra alt dette, både synden og sykdommen og alle andre syndefølger. Jeg synes profeten Jesaja skildrer dette så fint i den fjerde sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 53. I vers 3 står det, «Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom.» Og i vers 4, «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Fra Jesu Kristi kors lyser håp om framtid og evig glede over en verden trøtt av lidelse og synd, sykdom, smerte og død. Jesus har løsningen.» For det tredje, allerede mens vi er her i verden og er Guds barn på jord, kan vi få nyte godt av Jesu frelsesverk. Er du en kristen, så har du opplevd en frelst sjel, du har fått tilgitt dine synder, du har barnekår hos Gud og får leve i hverdagen med et levende håp. Og så kan du snakke med Gud hver dag om alle ting i Jesu navn. For et privilegium du har som er en kristen. Men samtidig er du ikke kvitt alle syndefølgene så lenge du er her i verden. Du er tilgitt hos Gud, men du er ikke syndfri i din egen natur. Du får leve med Gud i daglig fornyelse, men du er ikke fritatt fra aldringsprosess og forgjengelighet. Du har fått et evig liv, men du må likevel en dag regne med at også du skal dø. Det fjerde. Gud kan gripe inn, både med bønnesvar, undergjerninger og helbredelse. Men Gud har ikke gitt oss noen garantier for at han alltid vil gjøre det. Noen ganger gjør han sine barn friske. Andre ganger lar han sine barn leve med sykdommen. Men han later oss aldri alene. Ingen, midt i sin smerte, er forlatt av Gud. På denne måten ser vi altså at på mange måter er forbindelse mellom synd og sykdom. Problemet oppstår imidlertid hvis jeg begynner å tenke personlig om dette forholdet, altså at det er personlige synder som er årsaken til at jeg er syk på den ene eller den andre måten. Og det er denne tankegangen Jesu disipler ligger ganske nær opp til. Hvem har syndet, spør jeg, han eller hans foreldre, siden han ble født blind? Hva svarer Jesus? Han sier, det er feil spørsmål. Det er ingen av delene. Det går ikke an å svare ja til det ene eller til det andre alternativet, for det er flere alternativer. Jesus svarte, står det, verken han eller hans foreldre har syndet, men det har skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Det finnes altså en tredje mulighet, og kanskje finnes det enda flere muligheter, men her i alle fall denne tredje, og det er en positiv mulighet. Guds gjerninger skal bli åpenbart. Her har jeg lyst til å trekke inn et annet bibelavsnitt som forteller om en helt annen situasjon, der Jesus tar opp den samme problematikken, nemlig at det ikke trenger å være personlige årsaker til personlig sykdom eller personlige tragedier. Jeg tenker på Lukas evangeliet, kapittel 13, vers 1-5. Hør på disse versene. «På denne tiden kom det noen og fortalte ham om de galileere som Pilatus hadde drept, så blodet deres hadde blandet seg med blodet av slaktofferene som de bar fram.» Jesus svarte og sa til dem, «Mener dere at disse galileerne var syndere framfor alle andre galileere, siden de har litt dette?» «Nei, sier jeg dere, men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måte.» Eller de 18 som tårnet ved Siloa falt nedover og drepte, mener dere at de var skyldige framfor alle mennesker som bor i Jerusalem? «Nei, sier jeg dere, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis.» Klarere kan det vel ikke sies.
personlig lidelse og død skyldes ikke personlige synder. Når du personlig rammes av en ulykke, så det ikke som straff på grunn av egne synder. Straffen ble lagt på ham, sier Jesus, ikke på deg. Dette en av de viktigste tingene å legge merke til, også i forbindelse med den bibelteksten vi har lest sammen i dag. Verken han eller hans foreldre har syndet, men det skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Men Jesus gjorde altså den blindfødte frisk denne dagen. Hva kan så du og jeg lære av denne historien, utover det vi nå allerede har sagt? Her tror jeg vi skal få ta med oss tre viktige ting nå til slutt. For det første, også du og jeg har en vei å gå, i vår lidelse, i vår sykdom og med vår smerte. Den blindfødte ble vist veien til Siloa. Men hvilken vei, hvilke veier har du og jeg å gå? Den blindfødte ble tatt hånd om av Jesus. Hvordan tar Jesus hånd om deg og meg i vår nød? Det finnes noen veier å gå. Jeg ser for meg Jesu hånd. Den har fem fingre. Hver enkelt av Jesu fingre peker i forskjellig retning. Og Jesu fem fingre skal minne deg og meg om de fem viktigste veiene vi har å gå når sykdommen eller smerten rammer. For det første, du skal bruke leger, behandling, sykehus og medisiner. Også det en Guds måte å komme syke mennesker til hjelp på. For det andre, du skal få bruke din personlige bønn, tale med Jesus. La i alle ting deres begjæringer komme fram for Gud, sier Paulus i Filipperbrevet, og han gjør intet unntak for sykdom. For det tredje, bruk det kristne fellesskapet. Del bønneemnene og nødsituasjonen sammen med de kristne menneskene du hører til med i fellesskapet. Og vær med og gjør det enkelt også for andre mennesker å dele sin nød i forsamlingen. For det fjerde, det finnes nådegaver til å helbrede. Bibelen taler om det, og de finnes i dag. Kjenner du mennesker med slike nådegaver, gjør bruk av dem. Og kjenner du ingen, be at Gud gir mennesker også i ditt fellesskap slike nådegaver. Og for det femte, bruk den veien som Jakobs brev i kapittel 5 anviser. Det ikke nådegave til å helbrede, men det en menighetsgave, der de kristne lederne i ditt fellesskap skal få salve den syke med olje i Jesu navn, og be for den syke. Troens bønn skal hjelpe den syke, står det i dette kapitlet. Dette de fem veiene du og jeg har å gå. Det andre vi skal ta med oss, det dette. Ikke vær så opptatt med å spørre hvorfor det ene skjer eller det andre skjer. Hva var grunnen til at sykdommen eller smerten eller nøden rammet? Det får vi aldri svar på i denne verden. Vær heller opptatt med å spørre Gud, hva kan du bruke dette til? Kan jeg være med å ære ditt navn, også gjennom sykdom og smerte som jeg nå opplever? Det var det den blindfødte fikk oppleve. Dette lidelsens forat. Og så det tredje. Det noe som viktigere enn å være frisk. Det å være frelst. Det noe som viktigere enn helse. Det frelse. Den blindfødte mannen ble gjort frisk av Jesus denne dagen, og det var viktig. Men det viktigste i livet hans skjedde i det øyeblikk han lå ved Jesu føtter i tilbedelse og takknemlighet for syndenes forlatelse.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fylt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
1: Tirsdag etter 15. søndag etter trefoldighet. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud gresset på marken slik, det som står i dag, og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende? Matteus 6, 25-30. Her må vi legge nøye merke til Herrens ord. Han sier, «Bekymre dere ikke». Derimot sier han ikke, «Arbeid ikke». Å bekymre oss er forbudt, men ikke å arbeide. Det er tvert imot befalt oss å arbeide. Derfor sier han til Adam, «I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød». 1. Mosebok 3, 19. De bekymringene som kommer fra kjærligheten er påbudt, mens de som står ved siden av troen er forbudt. Når jeg tror at jeg har en Gud, så kan jeg ikke være bekymret for meg selv. Hvorfor skulle jeg frykte når jeg vet at Gud sørger for meg som en far for sitt barn? Skulle jeg ha noen grunn til å bekymre meg da? Jeg sier simpelthen, når du er min far, da vet jeg at ikke noe ondt skal skje meg. Hvis jeg derimot vil av sted og selv ta meg av bekymringene, så er det alltid imot troen. En husfar skal bare ta seg av de oppgavene som er befalt ham, og så la vår Herre Gud ta seg av hva han deretter vil gi. Når Gud så gir det, skal han sørge for at tjenestefolkene får så mye at de ikke mangler noe, hverken til legeme eller sjel. Det er dette Herren mener når han sier, «Vær ikke bekymret for maten og klærne». Han vil gi det vi ikke selv kan skaffe oss, men det som blir gitt oss skal vi bruke og arbeide videre med. Vi har talløse eksempler på dette. Jesus nevner her to av dem, fuglene under himmelen og blomstene på marken. Med rette skulle de få oss til å rødme av skam. Det er som Herren vil si, se på fuglene. Dere har ennå ikke sett en fugl med sigd som har høstet inn og samlet det på låven. Fuglene arbeider heller ikke slik som vi, og likevel blir de livnært. Å, skam dere over at fuglene er frommere og mer troende enn dere. Selv om de ikke vet hva de skal få til mat, er de likevel glade og synger med fryd. Slik holder vår kjære Herre Kristus framfor oss dette eksemplet om småfuglene. Det er som om han vil si, «Fuglene er uten bekymringer, for de vet at de har en god kokk, den himmelske far». Derfor sier de, «Hva skal vi bekymre oss for?» Den samme himmelske far vil også være deres kokk, hvis dere nå bare kunne tro det, og ønsket å ha det slik. Men hvis dere på grunn av deres bekymringer ikke vil stole på Gud, da er dere de ulykkeligste mennesker. Bort med den forferdelige vantroen. Til slutt kommer det andre eksemplet, det om blomstene på marken. Med det vil Herren oppfordre oss til ikke å bekymre oss for klærne. Landsdag nummer 525, vers 1 og 2.

Jeg levde lykkelige alle sine dager. Slik slutta alle eventyr etter at Askeladden har bestrevet seg på å skaffe seg prinsessa, gjerne etter mange prøvelser og utfordringer. Og eventyret, det slutta med bryllupet. Men ingen har fått kikke inn på slottet i ettertid. En ekteskapsinngåelse er sannelig ikke bare en forening av to mennesker. Det er jo et møte mellom to heimer, to slekter, to kulturer. Og ofte merker en det allerede i samband med bryllupet. For det er mange hensyn å ta. Men vi er da frie, selvstendige mennesker og lar oss ikke binde av det tante og fordomsfulle foreldre skulle si. Kan vi tenke. Og likevel, ved nærere ettersyn så finner vi at det er tråder i en vev som vi ved nærere ettersyn ser at vi er en del av. Et bryllup er en rituell markering av en faseovergang. Og rituelle faseoverganger har også en psykologisk betydning. En sier farvel til en fase og går over i en annen. Noe er tilbakelagt, og noe nytt har startet på.

I begynnelsen, før, mens vi enda. Det en viktig tid. Skapelsesberetningen I Bibelen begynner på den måten. I begynnelsen. Uten sammenligning for øvrig, så snakker vi I den sammenhengen om en tid for skapelse. Å gå inn I et parforhold å gå inn I en skapelse. Det snakker om at to mennesker som var fremmede overfor hverandre skal innrette seg etter hverandre og leve livet sammen. To mennesker fra forskjellige verdener, to ulike kulturer, tradisjoner og verdier skal møtes og skape noe nytt sammen. Noe som begge skal stå innenfor. Et samliv I grunn et kunstverk, en skapelse. Og når jeg snakker om ulike verdener, mener jeg ikke mennesker fra ulike land. Da forskjellen enda større. Men familier har som regel sin egen kultur, måte å snakke på, egne verdier, symbol og tradisjoner som hver familiemedlem merket med. Vi kan tenke oss Kari, for eksempel, som kommer fra en trekantheim, og gifter seg med Per, som kommer fra en firkantheim. Skal den nye heimen være trekanta, eller skal den være firkanta, eller kanskje begge deler?

Familieterapeuten Philip Kalli har skrevet en bok som heter «En og to er tre». Der beskriver han parforholdet som en tredje person. Det er ikke jeg, det er ikke du, men det er noe helt nytt som blir skapt av det du og jeg legger inn i samlivet vårt. Derfor er det snakk om et felles byggverk. Ja, det høres greit ut. Da kan jeg ta et skjønnsomt utvalg av mine beste egenskaper, tradisjoner og regler, som er i min erfaringssekk, og legge inn som byggesteiner i forholdet. Rausheten overfor venner og naboer som preget min barndomshjem, vil jeg gjerne ta med i min nye hjem. Men fars hakking på mor ved middagsbordet vil jeg la ligge. Måten vi feide konflikt under tepp på vil jeg også la ligge. Jeg vil i stedet legge inn en «få konflikten på bordestein» i vår felles heim. Men ektefellen min har gjerne andre opplevinger, og mine tanker blir ikke lenger så opplagte. Likevel så skal vi holde litt fast på modellen til Kalli. For det finnes mulighet hele tiden for å fjerne steiner i byggverket, og legge inn andre og bedre steiner. Nå er det vi to som bygger vår heim.

Utforminga av hverdagslivet sine verdier, regler og rytme er en av våre største utfordringer I parforholdet. Skal romtemperaturen være 18 eller 23 grader? Skal vi ha pinnekjøtt eller utefest I jul? Skal stua være ryddig eller skal det være litt rot? Skal vi reise på hytta I ferien eller skal vi beise svigermor sitt hus? Lista kunne sikkert bli lang. Stadig blir vana og ønske brotne mot hverandre. Det kan også skje at den ene parten forsvinst, blir oppslukt av den andre, som veldig dominerende. For noen så det kanskje greit å ha det slik. Den ene overlevd heimen og dagliglivets arena til den andre. Begge kan trives med det. Men for mange en slik ubalanse vanskelig å leve med, I begge retninger. Derfor så kan det være nyttig å spørre, jeg for dominerende I vårt dagligliv? Gjeld mitt regelverk for mye på bekostning av ditt? Og begge tilstrekkelig representert I felles byggverk?

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Onsdag 16. september på Vestre Jakobselv ungdomssenteret klokken 18.00. Torsdag 17. september de på Tana Bru i menighetshuset klokka 18.00. Fredag 18. september menighetshuset i Varangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19. september kapellet på Sirma klokka 12. Lørdag 19. november de også i Karasjok på radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan foretrekker du å reise med toget? Framlengs eller baklengs? Med blikket rettet fremover? Eller det greit å sitte med et sete som vender bakover? Noen blir kvalme av å sitte med ryggen mot fartsretningen, andre syns det ikke gjør noe. Noen liker å se landskapet foran, andre liker å se hvor de har vært. Godt voksne mennesker har etter hvert mange minner og hendinger å se tilbake på. Det en god ting å pleie sine røtter og ta vare på sin åndelige arv. Klarer du å samle deg om alt det positive du har opplevd, og på en sunn og rett måte få lagt bak deg det som mindre hyggelig, da kan du få et rikere liv. Men det viktig å leve i dag og rette blikket mot fremtiden. Om det å leve i dag skriver den britiske forfatteren F.W. Boreham om en gang han var på besøk I et gammelt hus I England, der enken etter en prest bodde. Han fikk overnatte, og da han trakk opp rullgardinene om morgenen, fikk han se at det var inngravert I vindusglasset «Dette dagen». Han spurte den gamle damen ved frokosten hvorfor hun hadde skrevet dette ordet I vinduet «Dette dagen». Hun forklarte at hun hadde hatt store vanskeligheter I sin tid, og at hun alltid hadde vært redd for hva som kom til å hende I morgen. En dag leste hun disse ordene, «Dette dagen», og hun kom til å tenke på at det gjelder en hvilket som helst dag, denne dagen. «Hvorfor skulle jeg være engstelig for dagene, hvis det Gud som skaper dem», sa hun til seg selv. Og dermed hadde hun skrapt ordene inn I vindusglasset, så godt som hun kunne, slik at hver gang hun trakk opp rullegardinet om morgenen, ble hun minnet om at dette dagen. Dermed tenkte hun på at det var Herren som hadde laget den, og da var hun ikke lenger redd. Fremtiden kommer I alle fall, selv om du tar deg tid til å sette pris på dagen I dag. Selve livet nå. Livet består av vanlige hverdager, og nå har du en dag å leve I, og være til stede I 100%. Dette dagen. En vis mann har sagt at bare ett menneske av tusen kjenner kunsten virkelig å leve I dag. Kan du og jeg bli flinkere til det? En av dem som har lært meg aller mest om fortiden, nåtiden og fremtiden apostelen Paulus. Han skrev I Filippebrevet I Bibelen, «Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra I Kristus Jesus.» Fortiden hans var full av høydepunkter han kunne sette pris på. Han hadde nådd langt I forhold til hva som ga ham ære blant menneskene, men det betydde ikke noe lenger. Diplomene på veggen var falmet. Han tenkte like mye på hendelser han var ytterst flau for. Men ikke noe av dette skulle få ta makten over ham. Han var opptatt av å leve nå og tjene Gud I fremtiden. Det som ligger bak har skjedd. Vi kan ikke forandre på det. Det som ligger foran verdt å strekke seg etter. Det gjelder å være I farten, ha blikket rettet mot fremtiden. For Paulus hadde lært Jesus Kristus å kjenne, rent personlig, som en frelse fra all synd, og da var han sikker på å kunne fullføre løpet på en god måte. Jeg må ofte tenke på noe Paulus skrev I begynnelsen av Filippebrevet. «Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg, heller har ført til framgang for evangeliet», skriver han. Hva var det som hadde hendt ham? En masse. Han var arrestert I Jerusalem, satt I årevis fengslet uten lov og dom, gjennomgått urettferdige rettssaker, fraktet til Roma, gjennomlevd et skipbrudd, og nå fange I verdenshovedstaden. Det som har hendt meg, kunne han brukt masse ord på å skildre. Men for Paulus var det viktig å fokusere på nåtid og fremtid. Dette som har hendt meg har ført til at evangeliet blitt mer kjent og at Guds rike har hatt framgang, pekte han på. Hvordan det gode hadde hendt, forklarer han i fortsettelsen. Men poenget mitt her den innstillingen Paulus hadde. Det vanskelige og smertelige var stoff nok til en lang roman. Paulus ville ikke skrive den romanen. I stedet samlet han tankene om mulighetene i dag, og utsiktene for dagene som lå foran. I alt dette så han Guds kjærlige hånd. Han hadde et trygt og rolig blikk for fremtiden. Hvordan lever du i forhold til fortiden, nåtiden og fremtiden? Hvordan oppfattes du av eventuelle barn og barnebarn? Er du vendt bakover, samtidsorientert, eller med blikket rettet fremover? For min del har jeg bestemt meg for å sitte med blikket rettet fremover på livets togreise. Jeg vil ikke si at jeg for gammel når det gjelder ny teknikk og nye måter å gjøre ting på. Det ligger en masse gode muligheter og lettelser i bruk av data, mobiltelefon og andre tekniske ting. Hvem har sagt at vi for gamle til å lære? Har du tid, så gå på kurs og opplev gleden av å lære noe nytt. La eventuelle barn og barnebarn, nevøer og nieser lære deg å bruke nye tekniske hjelpemidler. Dermed sier jeg ikke at alt nytt bra, og at vi skal ta i bruk alt nytt for enhver pris. Poenget å ha et åpent sinn og vurdere hva som kan være nyttig. Da kan vi måtte si til oss selv, det og det vil jeg prioritere ned, så får jeg tid til det som viktigere, og kan hjelpe meg i mitt personlige og åndelige liv. Men å prioritere og å velge ikke bare lett. En bonde leide en mann inn til å arbeide for seg. Første oppgaven han fikk var å male uthuset. Du vil trenge 3 dager på å male det, mente bonden. Men allerede etter 1 dag var arbeideren ferdig med oppgaven. Dermed ble han satt til å sage ved. Lasse med stokker kom nok til å kreve 4 dager med arbeid, sa bonden. Men til bondens store forbauselse var jobben gjort på 1,5 dag. Tredje arbeidsoppgaven ble å sortere en haug med poteter. De skulle legges i 3 hauger, settepoteter, poteter til mat for grisen og poteter som var store og fine nok til å selges. Bonden sa det var en liten jobb som ikke ville kreve mye arbeid i det hele tatt. Men da arbeidsdagen var slutt, kom bonden tilbake og fant at den innleide arbeideren nesten ikke var kommet i gang i det hele tatt. «Hva problemet?» spurte bonden. «Jeg kan arbeide hardt, men jeg klarer ikke å ta avgjørelser», svarte arbeideren. «Nei, det ikke lett å ta avgjørelser. For et ja til noe innebærer samtidig et nei til noe annet. Det ikke lett å legge noe bak seg, for noen muligheter kan bli stengt. Men Paulus hadde lært seg å glemme det som ligger bak, og strekke seg ut etter det som foran. Det vil si, ha et oppgjort forhold til det som ligger bak, ha et realistisk forhold til dagen i dag, si ja og nei på de rette stedene, og få et virkelighetsnært, trygt og avklart forhold til fremtiden. Apropos det å være realistisk, så gjelder det å tenke rett om hva som egentlig skjer. Det går en historie om 4 kamerater som kom sammen til avtalt tid for å spille golf. En av dem var ny i gruppen, så han ville svært gjerne gjøre et godt inntrykk. Med mye nerver i spenn la han golfballen til rette, spredte bena fra hverandre, festet blikket på målet og svingte frem og tilbake med golfkøllen. Men så bommet han på ballen. Det var litt pinlig, men han plantet bena fast i bakken en gang til, svingte med køllen på nytt og traff ikke ballen i det hele tatt. Da han hadde prøvd en tredje gang, og det var mislykket, så han på de andre tre og sa, «Mine venner, dette den vanskeligste golfbanen i verden.» Ja, det lett å legge skylden på noe annet, når problemet ligger hos oss selv. Tilbake til Paulus, han sa, «Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til, der ovenfra i Kristus Jesus.» Glemme det som ligger bak? Skal vi ikke ta vare på de gode minnene? Jo, men Paulus tenkte på alt han hadde gjort galt, de gangene han hadde sviktet, alt han hadde gjort som han trodde var til behag for Gud, men som tvert imot såret Gud og hans venner her på jorden. Hvordan kunne Paulus glemme det som ligger bak? Han visste at ved troen på Kristus kunne han legge fortiden bak seg. Hos ham tilgivelsen, for Jesus har betalt for alle syndene våre da han døde på korset. Så sier Paulus at han strekte seg, det vil si, han stilte krav til seg selv om ikke å visne i dovenskap og selvopptatthet. Han ville jage fremover. For i Kristus Jesus har Gud kalt oss til en seierspris. Vi vet ikke alt om hva som skjer etter døden, men Bibelens samlede vitnesbyrd at det ingen god fremtid for den som her i livet avviser Gud og den frelsen han har gitt oss i Jesus. Det fryktelig å forakte Jesus og tråkke hans dyre blod under sine føtter. Jesus legger ikke skjul på at det finnes en fortapelse. Men i troen på Kristus ser Paulus et fremtidshåp. Det ble profetert om dette håpet allerede i det gamle testamentet, for eksempel i Salomos ordspråk. «Sannelig, det en fremtid for deg, og ditt håp skal ikke bli til intet.» Og profeten Jeremia bar frem det samme enestående håpet, «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Mange av oss har samlet opp en masse saker og ting gjennom livet. Det gjelder positive og negative minner, eiendeler og forhold vi kan hente ære av. Men å dele og gi en enda større rikdom. Slik samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for fremtiden, for at de kan gripe det sanne liv, skriver Paulus. Det ikke slik at vi kan samle oss gode poenger for å vinne et evig liv. Nei, ved å løse oss fra det i fortiden som binder oss, kan vi frigjøres til å gripe det sanne liv. Av Guds nåde jeg det jeg og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, skriver Paulus. Det sagt at verdens mennesker håper på det beste, men Jesus Kristus tilbyr det beste håpet. En åndelig leder i oldkirken, Clemens av Alexandria, har sagt, «Kristus har vendt alle våre solnedganger til soloppganger. Med blikk for fremtiden, da lever jeg i dag, med begge føttene plantet trygt i bakken, og så ser jeg med håp fremover.» Den danske biskopen Georg S. Geil har skrevet et vakkert vers. «En gang skal alt det brutte bøtes, hvert sprukket kar stå uten skår. Takk at et evig svar da møtes, med hvert et sukk fra tidens år. Så all den sorg til fryd seg vender, som her ble lagt i dine hender.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Det hendte i Alabama i USA tidlig på 1990-tallet. En menighet trengte midler til en ny kirkebygning, og nå var alle medlemmene engasjert for å skaffe pengene som trengtes. En av kvinnene i menigheten var enke. Mannen hennes hadde etterlatt seg en stor kapital, og hun hadde mye mer enn hun egentlig trengte. Hun var glad i Herren og satte stor pris på fellesskap i menigheten, men hun hadde en tendens til å være svært så forsiktig med alle ting. En kveld samlet de kjernetroppene i forsamlingen og snakket om hvordan de kunne få reist den nødvendige kapitalen. De som ville kunne skrive et gaveløfte på et kort. Kvinnen med kapitalen skrev på et beløp som ikke var særlig høyt. Det var ingen risiko for henne å love dette beløpet. Den kvelden holdt presten en tale omkring det Jesus sa en gang: «Samle dere ikke skatter på jorden hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. Skaff dere en uforgjengelig skatt i himmelen, der hvor ingen tyv kommer til, og møll ikke tærer.» Presten beskrev dramatisk hvordan møll eter opp ull når den blir lagret, ikke når vi har den på oss som klær. På samme måte med redskaper som ikke blir brukt, de blir angrepet av rust når de bare ligger der. Poenget var at når vi bare lagrer Guds ressurser, så gjør de ingen nytte for seg. Derfor må de tas i bruk, ellers blir de som møllspiste klær eller russent verktøy. Enkefruen kom hjem fra festen og følte seg litt skyldbetynget for at hun ikke hadde lovet en større gave når hun hadde så mye på konto i banken. Hun nærmet seg inngangsdøren til boligen sin og åpnet vesken for å ta fram nøkkelen. Men hun ble nesten sjokkert av det som hendte da. På en eller annen måte hadde en stor møll funnet veien inn i vesken, så da hun åpnet den, flakset møllen ut og fløy sin vei. Hun fortalte senere at Gud brukte møllen til å undervise henne om at hun ikke trengte å la kapitalen stå passiv i banken. Hun burde sette den i arbeid for Gud. Derfor vendte hun tilbake til fellesskapskvelden i menigheten. Hun bodde på den andre siden av veien og spurte om å få tilbake kortet hun hadde fylt ut. Hun doblet beløpet. Nei, så strøk hun ut det også og tredoblet beløpet. Presten sa for spøk: «Dere kan tro jeg hadde problemer med å putte den møllen i vesken.» «Nei, nå tuller jeg. Det var nok Gud som hadde lokket den inn dit.» Men det er verdt å tenke på for oss alle. Hvor mye tar vi vare på til en eller annen regnværsdag? Det går kanskje an å leve litt mer dristig. Det er interessant at apostelen Paulus overfor menigheten i Filippi skrev at en pengegave kan gi en tredobbel frukt. Først gir den en frukt til den som gir. For den som gir, ja, den får. Rikelig får en igjen. Dernest blir det en frukt i form av den tjenesten eller det prosjektet en gir til. For det tredje blir den en frukt av hva denne satsingen kan føre til. Enken i Alabama fikk ane noe av denne frukten og velsignelsen, for Gud elsker en glad giver, og han kan bruke en møll.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så ser vi på en menighet som heter Thyatira, og dem står det om i kapittel 2 og vers 18-29. I dag skal vi se på versene 20-23, men for sammenhengens skyld så leser jeg også de to foregående versene. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger, som er flere enn de første. Og så kommer dagens vers 20-23. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn ville rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi enhver igjen etter hans gjerninger. Med dette ordet «men», så skjønner vi at her kommer det et stemningsskifte i brevet. Fra ros til ris. Fra positiv omtale til negative tilbakemeldinger menigheten trenger å høre. Brevet omtaler en kvinne i menigheten ved navnet Jezabel. Trolig er dette et dekt navn, altså ikke hennes egentlige navn. For i det gamle testamentet i kongebøkene så leser vi om en dronning som heter Jezabel, som var gift med kong Akab i Nordrike, ca. 850 år før Kristus. Siden hun ikke var israelitt, men hadde fønikisk opprinnelse, så hadde hun tatt med seg den kananeiske fruktbarhetskultusen inn i Israel og kongehuset. Et eget tempel til ære for guden Baal ble bygget, med de offringer og tilbedelser som fulgte med. Og i sitt hat til Herren Guds profeter, så prøvde hun å drepe flere av dem. Mest kjent er hun nok for sitt hat overfor profeten Elia. Men enden på visa ble at Elia overlevde, mens Jezabel og hele kong Akabs hus ble utslettet. Og dermed ble dronning Jezabel for all ettertid for jødene selve symbolet på den falske profet som hadde hensikt å føre Guds folk på gale og ugudelige veier. Kvinner vi så møte i Thyatira-menigheten har fått lov å inneha en sentral rolle i menigheten. Mange ble åpenbart begeistret for henne, siden de så på henne som en profet, en titel hun selv også brukte om seg. Hun blendet mange av de troende ved å gi seg ut for å ha profetisk gave. Så mye stort enkelte på henne at de ble med på hennes praksiser med seksuelle utskeielser samt det å spise avgudsoffer. Og slik sett så sto Thyatira-menigheten overfor de samme utfordringer og problemer som Pergamum-menigheten gjorde, som det står om også i kapittel 2. Hos brevet til menigheten i Pergamum så kalles dette å drive hor og spise avgudsoffer for Nikolaitenes gjerninger og Bilams lære. Det kan vi høre om i tidligere episoder. Selve hovedtanken var dette, at det en troende gjorde med kroppen sin, ja, det betydde ikke så mye, for så lenge man ikke skadet det som gjaldt sjel og ånd, så ble det sett på som likegyldig hva en troende gjorde med kroppen, siden legemet en dag skulle forgå, mens det var sjela, ånden som skulle leve evig. Og dermed førte denne læreren med seg en falsk kristenfrihet, hvor mange fulgte egne syndige lyster med hva de gjorde med kroppen sin. De trodde at kroppens praksiser ikke ville ha innflytelse på åndslivet, men de tok grundig feil der. Fristelsen til å leve i en falsk kristen frihet sto flere menigheter overfor.
Ikke minst kan vi lese hvordan mange I Korinth-menigheten har brukt friheten I Kristus til å leve som de selv hadde lyst til. De hadde misforstått konsekvensene av å ha blitt gjenfødt et nytt liv. De endte opp med syndenes tillatelse I stedet for syndenes tilgivelse. Paulus måtte derfor skrive følgende advarende ord til dem. Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill, hverken de som driver hor, de som dyrker avguder, de som bryter ekteskapet, de som lar seg styre av driftene, eller menn som ligger med menn, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før. Men nå dere vasket rene, dere gjort hellige, dere gjort rettferdige I Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Det gamle syndige livet skulle forsakes og legges bak. I stedet skulle den troende være preget av et hellig liv, siden den var blitt rettferdiggjort I Kristus og hadde fått den hellige ånd I sine hjerter. Ja, heldigvis det sant at der synden var stor, ble nåden enda større. Men det vil være en feilslutning å tenke at derfor kan jeg jo synde enda mer, for at nåden skal kunne bli enda større I livet mitt. Nei, som Jesu etterfølgere har vi dødd bort fra synden og fått et nytt liv og hellig liv vi skal leve. Det står I disse versene vi las at denne kvinnen Jezabel lærer og forfører Jesu venner og etterfølgere I Thyatira. Ordet forføre kan vi også oversette med å lokke. Ja, gjennom hele Bibelen kan vi lese om at Guds folk lokkes til å gjøre Guds vilje imot. Det kan være den onde djevel, verden som sådan, eller også den syndige lyst og menneskenaturen vi bærer med oss, som prøver å lokke oss bort fra skaperens gode vei. Adam og Eva var de første mennesker som ble lokket og lurt å gjøre Guds vilje imot. Siden den gang blir alle mennesker daglig lokket til synd. Fristelsene kan være ulike, men bak det hele står en ond vilje som vil føre mennesker bort fra Guds vei til fortapelse og undergang. For de troende I Thyatira var fristelsen spesifikt knyttet til kroppslige seksuelle utskeielser, samt det å spise avgudsoffer. Og hva som ligger I dette, det skal vi komme tilbake I en senere episode. Men kjekt at du fulgte med I dag, så skal vi I neste episode fortsette I vår vandring I Johannes åpenbaring om Thyatira-menigheten.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Fra Argentina i Sør-Amerika kommer en evangelist som heter Louis Palau. Jeg har hørt ham tale ved flere stormøter i utlandet. Han dynamisk og inspirerende, og mange kaller ham Sør-Amerikas Billy Graham. Louis Palau har fortalt hvordan han ble en kristen. De brittiske misjonærene som ledet familien min til Kristus, gjorde alle de feilene som beskrevet i læreboka når det gjelder kulturell forståelse. Jeg husker at jeg som liten gutt satt på første benk og så på denne stakkarsk engelskmannen. Det var kokvarmt, men som en skikkelig brite bar han ikke bare slips og ulldress, men han hadde også vest og tykke sokker. Han sto der og svettet og svettet. Jeg husker jeg så på den stakkars mannen og sa, «Hvorfor tar han ikke av seg jakka?» Men en skikkelig brite på den tiden beholdt jakka på og tøffet seg opp. Han radbrekte det spanske språket og hadde en masse rare utenlandske vaner. Men på grunn av den fyren kom min far til himmelen, forteller Louis Palau. Hva var det han hadde, denne briten, som var så klossete til å tilpasse seg den lokale kulturen? Han hadde en innvielse i sitt hjerte, en hengivenhet til å forkynne evangeliet. Og denne kjærligheten merket folket, tvers gjennom en lite tilpasset opptreden. Misjonæren hadde nok noe av den innstillingen apostelen Paulus hadde da han var misjonær under vanskelige kår. Til en menighet skrev Paulus, «Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet, både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød.» Han var fortrolig med alle slags forhold. Men ikke bare det, han hadde innviet seg selv til en tjeneste, og da fikk det koste hva det ville. I det gamle testamentet kunne de innvie til Gud både hellige steder og hellige ting. Til og med muren rundt Jerusalem ble innviet. I den nye pakts tid blir vi ikke oppmuntret til å innvie ting, men til å innvie mennesker. Noen blir innviet som forstandere, eldste, prester og diakoner, men de som ikke blir innviet på en offentlig måte, kan innvie seg selv. Det dette som ligger i det Paulus skriver i Romebrevet. «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.» En gudstjeneste som ikke syns i det ytre, en åndelig gudstjeneste, er å gi sin egen kropp, sitt liv og sin tid, ikke til å være en fanatisk selvmordsbomber eller noe annet ødeleggende, men vi blir bedt om å innvie oss til det gode, til det som i samsvar med ordet, med budet og med kjærligheten. En forkjemper for de fattige som het Charles Kingsley sa det slik, «Jeg vil ikke ha en tro, jeg vil ha en tro som eier meg. Ikke tenk så mye på om du til nytte. Tenk på om du din egen, eller om du har innviet deg til Gud.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Onsdag 16. september på Vestre Jakobselv ungdomssenteret klokken 18.00. Torsdag 17. september de på Tana Bru i menighetshuset klokka 18.00. Fredag 18. september menighetshuset i Barangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19. september kapellet på Sirma klokka 12. Lørdag 19. november de også i Karasjok på radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

Den tidligere amerikanske presidenten Harry Truman sa en gang at en leder er en som får mennesker til å gjøre det de ikke liker å gjøre, og får de til å like det.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Et studium av Nehemia-boka i Bibelen er egentlig et studium i lederskap. Hovedpersonen i den boka, som bærer navnet, samme navn som boka selv, fordi det er han selv som har skrevet den, den er hans dagbok. Denne hovedpersonen, som altså heter Nehemia, befinner seg stadig i situasjoner som en leder ofte befinner seg i, også i dag. Derfor finner jeg det naturlig å begynne studiet av denne boka med et spørsmål. Og spørsmålet er, hva er en leder? Hva mener vi når vi snakker om Nehemia som en leder? Hva er kjennetegnet på lederskap? Hvis vi skal koke svaret ned til et enkelt ord, så tror jeg det ordet måtte bli innflytelse. Lederskap er innflytelse, i videste forstand. Du leder et menneske i samme grad som du har innflytelse over det mennesket. Du leder en bedrift i samme grad som du har innflytelse over den bedriften. Og til større innflytelse du har, direkte eller indirekte, til større leder er du. Den tidligere amerikanske presidenten Harry Truman sa en gang at en leder, det er en som får mennesket til å gjøre det de ikke liker å gjøre, og får de til å like det. Og når det gjelder åndelig lederskap, så må det være av interesse å vite litt om, siden lederskap er innflytelse over mennesket, så må det være interesse å vite litt om hvordan en kan ha en slik innflytelse over folk. En stor åndelig leder, Hudson Taylor, sa en gang, det finnes ingen sterkere måte å lede et menneske på, og påvirke det på, enn gjennom bønn. Ta av den siden med, i en tid da metoder og skjema florerer, at det er en side som kanskje er mer effektivt enn noen andre ting når det gjelder å ha innflytelse over et menneske, eller over en sak, og det er gjennom bønn. Du kan kalle dette tro. Og at det ikke er noe med vitenskap eller teknikker å gjøre. Men der er gjort noen interessante undersøkelser på dette. Hvordan kan være med og forandre mennesker, forandre hjemme, forandre menigheter, forandre historien faktisk, gjennom bønn. Og grunnen til at jeg nevner denne, skal vi si, usynlige siden ved lederskap, først, er at vi ofte tenker om en leder som en som har den høyeste stemmen, den sterkeste røsten, den største klubben, den fineste titlen, de største albuene. Men lederskap er først og fremst å gjøre med å forholde seg til mennesket. En person er ikke en leder fordi man er veggende full av bøker. Det er ikke bøker en leder, eller bygninger, eller produkter. Det er mennesket. Jeg vil våge å si til dere som er ledere i dag, at hovedproblemet for dere er egentlig ikke det produktet som det selger, eller de bygningene det sitter i. Hovedproblemet er de mennesker det arbeider med. Er det ikke det? Og mye av problemet for den leder som mislykkes er et problem i forhold til de mennesker du er leder over. Og det som skaper magesår er den og den personen som du ikke vet hvordan du skal håndtere, eller den og den personalsaken som holder deg vaken om nettene. Og du grubler på, hvordan skal jeg få den personen eller de mennesker til å gjøre det som de må gjøre, men som de ikke vil? Hvordan skal jeg få dem til å gjøre det likevel? Og hvordan skal jeg få dem til å like at de gjør det? Hvis du klarer det, da er du en leder. Jeg har så lyst til å begynne hele denne serien om Nehemia, om lederen Nehemia, men nettopp dette punktet, som de aller fleste lederen i dag ikke akter så veldig mye på, nemlig bønn, som vi snakket om. Vet du,
hvilken innflytelse du har over et menneske, hvilken påvirkning du har over folk, hvordan du kan forandre menneskets kurs og menneskets holdning og menneskets innstilling ved å begynne nettopp der med bønn. Jeg snakker nå til ledere som er truende, som er kristne. Du tror på bønn. Du praktiserer bønn i ditt privatliv, i din forsamling. Men hvem er jobben? Hvem er businessen? Ikke bønnen noen plass der. Synes du det er for lite åndelig å be Gud å være med i businessen? Eller for mye åndelig? Synes du ikke det passer å folde hendene før du går til budsjettmøte og be om at det og det problemet, at du må finne en løsning på det? Jeg synes vi er så lett for å skilje for mye mellom arbeid og privatliv. Jeg mener at Gud har en plass i heimen min, i mitt privatliv, i min gudstjeneste, selvsagt. Men når det gjelder min forretning eller min lederstilling i det verslige liv, så må jeg liksom passe min egen business. Det er innstillingen ofte. Men hvorfor skulle ikke Gud være med dere også? Og så sier ofte det motsatte når en kommer hjem, eller når en kommer i forsamlingen, den kristne forsamling der en tilhører. På den ene siden blir Gud liksom lagt igjen hjemme når en går på jobb. Og på den andre siden blir jobben lagt igjen på kontoret når en går hjem, eller når en går på møte. Ja, jobben kan for så vidt gjerne ligge igjen på kontoret, det er ikke det jeg mener, men ikke legg hele din personlighet igjen der. Ikke vær en person som forretningsmann eller som leder, og en helt annen som far, eller som kristen bror i menigheten. For jeg opplever at den fine kristne mannen som jeg møtte i kirken, mange ganger ikke er til å kjenne igjen når jeg møter han igjen på jobben. Nå er han blitt en kynisk forretningsmann kanskje, som ikke bryr seg om å ta hensyn til enkelte mennesker. Og på den andre siden, det hender jeg møter mennesker, ledere, briljante og intelligente. De er så interessante å snakke med, og det gjør så mye å prate med dem. De har så mange interessante refleksjoner over liv og så videre. Men så hører jeg gjerne igjen den samme personen på talerstolen, i forsamlingen. Han avlegger gjerne et vitnesbyrd eller noe sånt. Og så er det liksom han har lagt igjen seg selv, nesten, på kontoret. Og så står han og sier noe åndelig frase som ofte er så banal og fladet. Ja, jeg vet ikke om du har opplevd dette. Vi emissærer kritiserer ofte at vi taler med kananspråk. Og vi blir så åndelige og livsfjerne i vår forkynnelse. Eller vi blir vel helst kritisert av andre for det. Men vet du noen som jeg har hørt avlegge vitnesbyrd, og som er enda mer banale, kanskje, i sine vitnesbyrd? Det er faktisk noen intelligente ledere, som i samfunnsliv eller forretningsliv kan være briljante og spennende å snakke med. Men så hører du de igjen på talerstolen, og ser det som de har lagt igjen alt de er og alt de har utenfor forsamlingshuset. Hvorfor er det slik? Hvorfor skal han tillegge seg en spesiell tone, eller spesiell tonefall, fordi han står på en talerstol? Hvorfor skal han bli banal, eller flad, fordi han snakker om de åndelige ting? Hvorfor kan ikke begave ledere og forretningsmenn, og forretningskvinner for den del, ta med seg sine erfaringer, og sin innsikt, og sin personlighet inn i forsamlingen, opp på talerstolen, og bruke seg der? La dere få glede av den innsikt de har, og den evne de har til å legge frem en sak. Bruke de gavene til å få frem åndelige ting også, og sige ved det åndelige liv, som på en måte kanskje er ny for dere. Vet ikke om du forstår hva jeg mener, men jeg har snakket med flere kristne forretningsfolk om akkurat dette, og de forstår det med en gang, og de smiler og sier ja. Hvorfor er det slik?
Jeg har stått utenfor bedehuset og snakket med en forretningsmann. Og det var så interessant og så meningsfullt. Jeg hadde så mye visdom og innsikt og brukte ord som jeg forsto, og som belyste saken på en ny måte for meg, altså belyste åndelige ting på en ny måte for meg. Fantastisk. Og så kom han inn på bedehuset og skulle åpne møtet. Og det var som en helt annen person som stod der på talerstolen, enn den jeg nettopp hadde snakket med der ute. Nå var det ingenting igjen av det. Det var fraser. Det var enda et nytt tonefall. Og jeg tenkte, det der er ikke deg. Det der er ikke den personen jeg møtte utenfor for noen minutter siden. Det der er en rolle du går inn i. Du tror visst at slik skal vi snakke på den talerstolen. Og om du ville bruke deg selv, dine egne ord, dine egne erfaringer, ditt eget språk, og belyse side ved Guds ord på samme måten som du belyser og får fram en viktig sak når det er styremøte i bedriften. Tenk hvor spennende det ville vært. Tenk hvor mange av dere som kunne fått hjelp til å se gamle sannheter på en ny måte. Men nå snakker jeg meg visst alldeles bort. Det jeg ville si var at på samme måten som du tar dine egenskaper som forretningsmann med deg inn i forsamlingen, så kan du godt ta dine egenskaper som kristen med deg inn i businessen. For eksempel, den store ressurs der ligger i bønn. Det er det første trekket vi møtes jo denne store lederen her i denne boken som heter Nehemia. Han sto overfor en forferdelig vanskelig sak, og den saken hadde med mennesker å gjøre. Først de mennesker som han følte ansvar for. Jødene som tidligere var dratt tilbake til Jerusalem hadde bosatt seg der, men som han nå fikk høre rykte om ikke hadde det så godt. De hadde problem. Og problemet hadde sammenheng med at de ikke hadde fått bygd opp den muren som skulle beskytte byen imot inntrengere og alle slags utenforstående. Den muren som skulle gjøre de trygge i sine heimer. Og de hadde ingen til å organisere dette arbeidet, til å lede det. Og Nehemia visste at han hadde egenskapet til å være deres leder her. Men han var 150 mil borte. Han var en nær medarbeider og en nær fortrolig til selveste kongen i Persia. En posisjon som ikke var så lett å være løst ifra. Hva skulle han si til kongen, som hadde gitt han denne posisjonen, som andre bare kunne drømme om? Hvordan ville kongen reagere hvis han nå kom og fortalte at han ville slutte? At han ville reise hjem og hjelpe sitt folk til å bygge en mur rundt byen der? Hvordan ville en ikke-truende sjef reagere på en slik beskjed? Nehemia visste en ting. Skal dette gå godt, må det skje noe inni hjertet på kongen. Det må skje en forberedelse inni han. Og det er det bare Gud som kan gjøre. Jeg kan ikke klare å legge frem saken slik at kongen vil forstå den. Gud må være med her. Og hva gjør en da, når en innser at en står overfor en personalsak som en ikke vet hvordan skal mestre? Hva gjør en kristen leder da? Ja, jeg håper du gjør det. Jeg håper du ber. Det gjør Nehemia her. Han sender ikke masse diplomater inn til kongen før han selv går inn, som skal legge inn et godt ord for han, som skal bearbeide kongen. Nei, han ber Gud bearbeide kongen. Før han går inn til kongen, går han inn til Gud, og ber at Gud må åpne de rette dørene inn til kongen sine tanker, og kongen sine følelser og sinn, og røre ved hans hjerte, og bryte ned de barrierene som måtte være der. La oss lese litt ifra begynnelsen av kapittel 1. Dette forteller Nehemia, sønn av Hakalja. I det 20. år, i måneden Kislev, mens jeg var i borgen Susa, kom Hanani, en av frendene mine,
og noen andre menn fra Juda. Jeg spurte dem da hvordan det var med de jødene som hadde sluppet fra fangenskap og var kommet hjem igjen, og hvordan det stod til i Jerusalem. De svarte: «De som slapp fra fangenskap og nå er tilbake der i landet, lever i stor nød og vanære. Muren omkring Jerusalem er revet ned, og portene er brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager, og fastet og ba til himmelens Gud.» Det første jeg merker meg her er at han ønsker å få all den informasjon han kan om folket sitt. Og dernest ønsker han informasjon om forholdene i byen de bor i, som han selv fremdeles har sitt hjerte i, nemlig Jerusalem. Det er blitt sagt, og det er sant, at en sann jøde aldri får sitt hjerte ut av Jerusalem, samme hvor i verden han bor. Og det var sant om Nehemja. Hans hjerte ligger i Jerusalem, selv om han var 150 mil borte. Og nå treffer han noen som kommer derifra, og han spør: «Hvor står det til i Jerusalem? Hvor står det til med folket mitt der hjemme?» Og han får svar. Og det er ikke akkurat oppmuntrende informasjon han får. Det står dårlig til med folket. Og hva gjør han så? Hva gjør Nehemja når han får de dårlige nyhetene? Ja, vi har allerede snakket om det. Den store mannen, jeg mener denne mannen med en så stor og høy posisjon, selveste perserkongens høyre hånd. Jeg nevnte sist gang at en munnskjenk gjerne var kongens nærmeste fortrolige, hans nærmeste rådgiver. Denne mannen altså. Det første han gjør med de dårlige nyhetene han får, er å gå til Gud med dem. Først setter han seg ned og griner forresten, men så neste ting han gjør er å be. Og her er det at jeg finner flere trekk i denne fortellingen, i vers 4-11, som vi skal se nøyere på neste gang. Flere trekk som kjennetegner en god leder. La meg bare begynne på det første i dag. Og det første er at han har en klar erkjennelse av behovet, eller behovene. Han sier her: «Da jeg hørte dette, sette jeg meg ned og gråte.» Hva sier det deg? Det sier at mannen erkjenner straks hva som er problemet, og hva som er behovet. Han mottar informasjon, og han forstår problemet. Nehemja levde ikke i en drømmeverden. Han var realist. Han så problemer i øynene da han ble konfrontert med dem. Han spurte: «Hvor står det til?» Han fikk svar: «Det står dårlig til.» Og så fikk han høre hva som var problemet. Og han lytta, og han forsto, og han tok problemet opp og gjorde noe med det. Det høres jo så selvsagt ut, men det er ikke selvsagt. Det er nok av ledere som enten ikke forstår hva som virkelig er problemet, eller som ikke vil forstå, som ikke vil høre, som ikke vil se sannheten i øynene. Det finnes nok av ledere som lukker øynene for virkeligheten. De ser ikke problemet. Det kan være en forkynner. Det kan være en bibellærer. Og han øser ut av sin bibelkunnskap og sin kolossale innsikt i teologi, som kan være imponerende. Men så synes du kanskje ikke riktig at han treffer det som er problemet i det tema som han preker over. Det som er virkeligheten i det livet som tilhørerne kjenner. Og så rekker du opp hånden og spør: «Kan du forklare hvordan vi skal gjøre når vi står overfor det og det problemet?» Han stirrer måpende på deg og spør: «Hvilket problem?» Og du prøver å forklare det, men han forstår ikke det. Eller noen av dere lever kanskje sammen med en ektefelle som ikke forstår problemet. Enda du prøver å forklare han det, og har prøvd utallige ganger, og du sier kanskje en dag: «Jeg synes vi skal søke hjelp. Jeg synes vi skal oppsøke en eller annen som vi kan snakke med, så vi kan få gjort noe med problemet vårt.»
Hvilket problem? Spør han kanskje. Du snakker om et problem. Jeg kan ikke se at vi har noen problem. Det er noen som kjenner seg igjen i dette. Jeg kjenner en leder som på mange måter er et herlig menneske. Men han ser på en måte ikke problemer. Han hater å ta et oppgjør med folk. Han hater å se virkeligheten i øynene. Hvis det er en vond virkelighet i alle fall. Han sier, ikke snakk om det. Ikke snakk om de vonde eller negative tingene. La oss snakke om det positive. Og det kan være en god livsinnstilling, men av og til må vi ta opp av det negative. De negative tingene, hvis de ligger der. Ta de opp og gjør noe med de. Jeg vet at vi kan bli for problemorienterte av. Det er den andre grøften. At vi liksom ser problem overalt. At vi alltid skal snakke om problem og problem og problem. Men den som aldri vil erkjenne problemer, som aldri vil snakke om de, som ikke vil se de i øynene, han kommer heller ikke videre. Og noen ledere trenger å lære å se problemer ganske enkelt. Ikke bare snakke forbi de. Ikke bare late som de ikke er der. Og dermed har vi snakket litt om det første punktet vi finner her i teksten, som viser hvorfor Nehemia er en stor leder. Han ser sannheten i øynene. Han lytter til informasjonene som blir gitt han, enda om det er negative informasjoner. Han sier, dette må vi ta opp. Dette må vi gjøre noe med. Og neste gang skal vi se på flere sider ved Nehemia her. Og flere sider ved det å være en god leder. Enten det er jobben, eller det er samfunnet, politikken, eller for den del om det er i heimen. For av heimen, av i heimen er det leder. Og de som er ledere i heimen, er mor og far. Og der trenger vi vel alle å lære noe om bibelske prinsipper for lederskapet.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius, husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 15. september. I Romerbrevets 8. kapittel og 26. vers leser vi i Jesu navn. På samme måte hjelper også ånden oss i vår skrøpelighet. Rosenius sier, her har vi den dype kilden til alle Guds barns usigelige sukk, vår skrøpelighet. Dette er noe vi kjenner igjen, et ord som tatt ut av våre egne hjerter. Og tenk, det er apostelen selv som sier dette, sier vår skrøpelighet. Han tar altså med seg selv blant de som erkjenner sin skrøpelighet. Ja, jo lenger vi lever under åndens tukt, desto dypere kjenner vi vår skrøpelighet, så vi til sist erkjenner. Alt som er i meg er bare skrøpelighet. Hva Gud er og virker i oss, er noe annet, men i oss selv er det bare skrøpelighet. Og det kjenner vi aller mest i alt som er mest dyrebart og kjært for oss, i det som har med vår åndelige forstand å gjøre, i vår tro, vårt håp, vår kjærlighet, vårt kristne alvor, vår årvåkenhet, vår bønn, og så videre. Vi kjenner den største skrøpelighet på alle disse områdene. Selv om Gud har gitt oss en ny åndelig forstand, er vi likevel til sine tider fullstendig blinde. Vi ser ikke det mest åpenbare i ordet. Der leser vi med våre egne øyne den største trøst som finnes, og nettopp for hjelpeløse syndere, og likevel er det som om vi ikke ser det. Vi ligner en mann som står rett framfor en vegg, og likevel ikke ser veggen. Vi tror ikke bare Gud er overalt, men vi kjenner det også i vår samvittighet. Vi kjenner at han ser også våre hemmeligste tanker, og likevel lever vi timer og dager som om Gud ikke var til. Vi hverken frykter ham når fristelser angriper oss, eller har noen trøst i ham at han er nær når vi er i nød eller vi ber. Hvordan kan dette henge sammen? Jo, så avmektige er vi, og så stor er skrøpeligheten i oss. Gud har åpenbart sin sønn for oss, så ingenting er så dyrebart og stort for oss som Kristus. Likevel opplever vi det til visse tider som om det ikke var noen Kristus til, som om vi må stå for Gud i vår egen rettferdighet. Selv om Gud har gitt oss den sterkeste grunn å bygge vårt håp om frelse på, er det ofte likevel så skrøpelig både med vårt håp og vår forventning, at lange tider kan gå uten at vi i det hele tatt tenker på at en evig herlighet venter oss. Da er dette håpet bare som en drøm. I våre hjerter og følelser er det som om det ikke er noe mer, da livet på jorden er slutt. Selv om Gud har skapt en ny kjærlighet i hjertet vårt, merker vi likevel ofte at vi først og sist tenker på vårt eget beste. Med gjenfødelsen og barnekåret ble også en bønnens ånd født i hjertet vårt. Bønn bør jo også være det aller største for Guds barn, noe den nok til visse tider også er. Likevel opplever vi andre tider da det byr oss imot å be, og midt i bønnen kan du bli opptatt av syndige tanker. Alt dette viser i sannhet vår store skrøpelighet. Når vi så ikke bare innser og erkjenner, men også virkelig opplever at skrøpeligheten i oss er så stor, da fristes vi til motløshet. Men da sier apostelen, bli ikke motløs. Vi har en som hjelper oss. Ånd hjelper oss i vår skrøpelighet. I samme vers bruker apostelen uttrykket ånd selv. Så er dette den store hjelper, trøster, veileder og forsvarer. Vår himmelske far har, på grunn av sønnens fullbrakte verk og forbønn, gitt ånden i oppdrag å følge og vokte hans barn hele deres liv her på jord. Selv med alt Gud har gitt oss i sønnen, og med alle nådens midler og alt åndens verk i hjertene våre, vil vi ikke komme lykkelig gjennom alle livets farer og vanskeligheter, om ikke ånden selv vokter oss, leder, trøster oss. Det er nok også det samme Kristus vil ha fram overfor sine disipler, når han forbereder dem på sin bortgang. Akkurat da ser vi han ofte gjenta løftet om en annen talsmann. Han hadde også gitt dem de herligste løftene. Han hadde lovet dem at selv om han nå skulle forlate dem, skulle han ikke la dem bli igjen faderløse. De skulle også få se ham igjen, og få en glede som ingen kunne ta fra dem. Han hadde sagt til dem at i hans fars hus var det mange rom, og at han nå gikk bort for å gjøre i stand et sted for dem. At de visste veien, fordi han selv var veien, og at han skulle komme igjen og ta dem til seg. Men selv med alt dette lar han dem også skjønne at de ennå ikke er trygge for all fare. Derfor gir han dem enda et løfte, som han så ofte gjentok, at han skulle sende en annen talsmann til dem, sannhetens ånd. Han skulle alltid bli hos dem, lede dem i sannheten og minne dem om alt det Jesus hadde sagt. Dette må vi alle skrive dypt inn i hjertet vårt, at vi slett ikke er overlatt til oss selv, til vår egen omsorg, eller at det skal være avhengig av vår egen styrke om vi skal få seier i kampene. Nei, da ville vi være helt fortapt. Men ånd selv hjelper oss i vår skrøpelighet. I grunnteksten har ordet hjelper en dyp betydning. Det betyr egentlig ta i med, altså ta i med noen en vil hjelpe, legge hånden på verket sammen med ham. Ånden selv går inn i våre skrøpeligheter, i vår hjelpeløse situasjon. Ikke for straks å ta bort vår skrøpelighet, men for å lede alt slik at hans kraft blir åpenbart i vår skrøpelighet, så vi til slutt bare skal beundre og lovprise ham, hans visdom, hans trofasthet.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Onsdag 16. september på Vestre Jakobselv ungdomssenteret klokken 18.00. Torsdag 17. september er de på Tana bru i menighetshuset klokka 18.00. Fredag 18. september, menighetshuset i Barangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok på radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

0: til ellers.
1: Ja, det er noen sin mann i år, hvor sier han gater ikke kittet, da mokker.
0: Og plutselig så var engelen bort ifra han.
1: Nå blir det faktisk da, da jager jeg henge.
0: For nå kunne Peter klare seg selv.
1: Da skulle han tenke at Peter jo noe da ers dobbelig.
0: Og nå skjønte han at himmelens Gud hadde sendt sin engel for å utfri han.
1: Ja, det er alt det kalt at de den hun bor i satt, det er all min vek har gitt meg god til å sende din engel, at det så dag fritt han dobbe.
0: Og da sier han to ting. Han har fritt meg fra Herodes hånd.
1: Sånn at mokarti nede Herodes gir deg, Kostas.
0: Og så har han fritt meg fra alt dette som folket ventet og skulle skje.
1: Ja, det da måtte jeg frihjent opp en båt, han var alm og hård i at vi korka i sunnet dappet, Thomas.
0: Ja, hva var det de ventet på?
1: Nei, men jeg leker meg si ordet til det.
0: At han skulle bli stilt frem og bli tatt liv av.
1: At det sånn korka i det var jo hård, han tal. Ja, det er noe heka hård å jobbe meg.
0: Så må vi bare si.
1: Det verkte mitt selke nå.
0: Slik var folket den gang.
1: Nå leker orm og tanker det.
0: Men kanskje vi må legge til.
1: Mot og ved, da er det min første las i hastig der.
0: Vi finner mye av den ånd i vår tid også.
1: Vi har gavnet at jeg har vunnet meg til min egen oss.
0: Og mange er det som er med i dette og prøver å hindre at evangeliet skal forkynnes.
1: Ja, jeg har noe leir av smelte at hele hatt evangelium særlig i Europa.
0: Vi kan bare ta en ting som vi skjønner alle sammen.
1: Ja, vi valgte hårdt av Ersi, men vi kan lade det.
0: For oss er det så lenge siden vi gikk på skole, den vanlige folkeskole.
1: Ja, vi gikk det, og her må kokke seg og vi var til mitt en tabelers skole.
0: Og hver gang vi var på skolen, så hadde vi det vi kalte for kristendomsundervisning.
1: Ja, jeg ikke har vi å vilje med skole, så det blir slik man ikke kristne eller skole.
0: Det er tatt bort nå i vårt land.
1: Den har valgt å jobbe nede i minighetene mis.
0: Ja, det er ikke lov å snakke om dette.
1: Ikke å hoppe den opp, ikke ha latt den bidra.
0: Det var en lærer i Trondheim som vi kjente.
1: Da ligger opphettet oppe Trondheim hvis vi ikke er mitt åter.
0: Hun forsatte med å synge salmer i skolen.
1: Jeg så godt joski at jeg laver noen salmer i skolen.
0: Slik som vi har sunget i dag.
1: Og du nærmer meg til at jeg laver noen.
0: Og da måtte det være noen som gikk og anga henne.
1: Det er litt mokting godt. Men når jeg sier hva hatt i henne, så.
0: For etter en liten stund.
1: Da skulle han vært ned en båt hos deres mange.
0: Så fikk hun brev helt ifra statsråden.
1: Det var ikke sånn drev jeg gittet oppe stadteradis.
0: At han hadde fått høre at hun sang salmer med barnene i folkeskolen.
1: At det sånne skolen, at det dårlig lagde hun salmer oppe av den mannen i skolen.
0: Og det måtte hun slutte med.
1: Ja, da kan være det helt
0: ikke. Fordi hun hadde ikke lov til dette lenger.
1: Da skulle hun si, jeg kan lov til å kjøpe dere hjemme på.
0: Hun satt seg ned og gråt.
1: Jeg så hva tjokker de hadde alltid kjørt.
0: Det har altså blitt situasjonen i vårt land.
1: Ja, der har skjedd den til alle skåta min egnomis.
0: Men det har jo vært så lenge nå at nå tenker vi kanskje ikke så mye på det.
1: Måte da kan jeg lære meg steke og nå mange gjør at vi er tatt så nå og nå gjorde sitt ambere.
0: Herodes han skjønte at når han la hånd på disse som forkynte evangeliet, så likte folk det.
1: Ja, Herodes lejantan, ippmert hos Adjon at det var sånn. Sånt jeg alla bia gira det, det er jævlig mokke liko ikke det, altså.
0: Og vi må vel bare si for vår del.
1: Ja, min ferdige kanskje er ikke min hjert som et bjellig stemmet.
0: Det må jo være de aller fleste i vårt land, når de stemmer, så stemmer de for dette.
1: Ja, da ferdige la noen min hjert når vi skal at det, hvor det da stemmer jeg ikke, da stemmer jeg ikke anlager.
0: Og så må vi bare godta det alle sammen.
1: Ja, det er min ferdige bok og alt annet dokkehet.
0: Men det er jo godt at vi får lov å samle sånt som her.
1: Måte da kan jeg jo nå bare at vi beser at en kjønken er noe velgelett.
0: Da forkynnes mye Guds ord iblant oss.
1: Ja, da skal jeg sørre ned over ånd og ytmilsetten i min koska stemme.
0: Og det kan vi si Gud være lov og takk for.
1: Ja, da sa vi ferdig til kanskje ikke ytmil i lekk og skistus i meg.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Det var en gang en gjeter som arbeidet i de franske alpene. Han het Bouffier, og forfatteren Jean Giono har fortalt at han møtte denne spesielle hyrden i 1913. På grunn av kraftig avskoging var fjellene omkring Provence i Frankrike helt øde. Tidligere landsbyer var forlatt, for kilder og bekker var blitt tørrlagte. Vindene blåste hensynsløst og ble ikke stanset av noen vegetasjon. Jean Giono drev med fjellklatring, og en kveld kom han til en gjeterhytte og ble tilbudt å overnatte der. Etter kveldsmåltidet fikk Giono se hvordan gjeteren Bouffier grundig gikk gjennom en haug av eikenøtter, og han la til side dem som var knust eller for små. Da gjeteren hadde talt opp 100 perfekte nøtter, sluttet han for kvelden og gikk for å legge seg. Giono skjønte at den 55 år gamle gjeteren hadde plantet trær på den bratte fjellsiden i over 3 år. Han hadde plantet 100.000 trær. 20.000 av dem hadde vokst opp. Av dem igjen regnet han med at halvparten ville bli ødelagt av smågnagere eller dø av vær og vind. Etter den første verdenskrigen vendte Giono tilbake til fjellsiden og oppdaget den utrolige forandringen. Det hadde vokst fram en flott skog, og den hadde ført til en slags kjedereaksjon i naturen. Vannet strømmet i de en gang uttørkede bekkeleiene. Et rikt liv av småplanter og insekter hadde funnet ly under bladverket og blant levende røtter. Giono vendte tilbake igjen etter den andre verdenskrigen. Et par mil unna frontlinjene hadde gjeteren fortsatt med arbeidet sitt. Han ble ikke involvert i krigen fra 1939, like lite som han hadde blitt dratt inn i krigen i 1914. Utviklingen av landskapet hadde bare fortsatt. En hel region glødet nå av sunnhet og fruktbarhet. Giono skrev, «Der jeg i 1913 hadde sett ruiner, var det nå hyggelige små gårder. De gamle bekkene fikk tilførsel fra regn og snø som skogene tok vare på. Litt etter litt hadde hele landsbyer fått nytt liv. Folk fra de flate landområdene, der dyrkningsjord var kostbar, hadde slått seg ned i fjellbygdene. Det var oppstått en ånd av ungdom, bevegelse og pågangsmot. Gammel visdom fra skriften sier at det er til gagn for et land at det har en konge som sørger for at landet dyrkes. Om ikke myndighetene gjør det, er det flott å høre om en gjeter som tok det økologiske ansvaret på alvor. Tenk hvor mye verden kunne ha vunnet på en effektiv skogplanting og stans i ørkenspredningen. Men bildet av ham som plantet 100 frø hver dag, få meg til å tenke på dem som ser det som et kall og en oppgave, og be til Herren for personer, prosjekter og tjenester, menigheter og tiltak. Det er som de graver hull i tørr jord og legger ned frø til liv og vekst. Da kan øde områder bli forvandlet til fruktbart land, og livets vann kan flyte til mennesker som tørster.

Kan visse følelser skape sykdommer I kroppen, ble en lege spurt. Han tenkte seg om et øyeblikk og sa, «Ja visst, på toppen av listen har vi frykt, deretter frustrasjoner, dessuten sinne, motvilje, hat, misunnelse, sjalusi, selvopptatthet og ambisjoner. Ja, finnes det noen medisin mot slike sykdommer som skapt av følelser?» «Jeg vet om bare én», svarte legen, «kjærlighet. For kjærligheten helbreder mennesker, både den som gir den og dem som mottar den.» Han som kjempet frem rettighetene for negrene I USA, Martin Luther King, sa «Jeg har bestemt meg for å holde meg til kjærligheten. Hatet en alt for stor byrde å bære.» Bibelen sier om Gud Han den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over I sin elskede sønns rike.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hei, og hjertelig velkommen til Table Talks. Vi er kommet til den 17. søndagen i treenighetstiden, og rundt bordet her i dag så er undertegnede Christian Bønes Yndestad, innholdsprodusent i P7 Kristen Riksradio, og
2: Egil Morland, prest og professor på NLA, som har drevet mye med undervisning om forkynning.
3: Og Ingvald André Korbø, jeg arbeider som redaktør i foros.no til vanlig, nå jeg litt ute i forspermisjon, men så jeg også en rolle her i P7 Kristen Riksradio som mediepastor.
1: Rett og slett. Så vi er samlet rundt bordet og skal snakke gjennom det som blir søndagens tekst. Jeg tenkte kanskje vi kan be en liten bønning, så kan du, Egil, få lov til å dele litt om der vi har kommet i kirkeåret. Kjærmeske far, jeg bare takker deg for anledningen til å samles om ditt ord. Må du hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Ja, Egil?
2: Ja, vi kommer til 17. søndag i treningstida, og det sier oss noe om at det går mot slutten. Fordi at når vi kommer litt lenger ut, som til 24. søndag, så kommer de så sjelden i kirkeåret at de begynner på nytt med gamle tekster. Så samtidig så er vi sånn omtrent midt på høsten, når vi feirer det som ofte blir kallet, det er ikke et offisielt navn, men ofte blir kallet høstens påskedag. Fordi den handler om døden, den handler om oppståa, og den handler om håpet om det evige liv. Så det som er tema denne gangen er Lazarus og alt det som skjedde med han, familien hans i møte med Jesus og med folket og fariserene.
1: Ja, og da kan jo du egentlig bare sette i gang og lese teksten for oss, tenker jeg.
2: Det skal jeg. Da leser vi fra Johannes kapittel 11, ifra vers 17. Da Jesus kom frem, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i grava. Betania ligger ikke langt fra Jerusalem, bare 15 stadier omlag. Og mange jøder var kommet til Martha og Maria og ville trøste dem i sorgen over broren. Så snart Martha fikk høre at Jesus kom, gikk hun og møtte han, men Maria var sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, så hadde ikke broren min dødd. Men nå også vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg. Broren din skal stå opp, sier Jesus. Jeg vet at han skal stå opp, når alle står opp på den siste dagen, svarer Martha. Da sa Jesus til henne, «Jeg er oppstået av livet. Den som tror på meg skal leve om han så dør. Og hver den som lever og tror på meg skal

0: i all evig ikke dø. Tror du det? Ja, Herre, sier hun. Jeg tror at du er Messias, Guds son, han som skal komme til verden. Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kallet i løgn på Maria, søster si, og sa til henne, «Meisteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, reiste hun seg straks og gikk ut til han. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen, han var fremleis der Martha hadde møtt han. De jødene som var hjemme hos Maria og trøyste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, og de følgde etter. De tenkte at hun gikk ut i graven og ville gråte der. Som nå Maria kom dit Jesus var, og fikk se han, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, hadde ikke bror min dødt.» Da Jesus så at de gret, både hun og alle jødene som følgde henne, ble han oppskaket og opprørt i sitt indre, og han sa, «Hva har du lagt han?» «Kom og se, Herre», svarer de. Jesus gret. Da sa jødene, «Se hvor glad han var i han.» Men som av det sa, «Han som åpner øynene på en som var blind, kunne ikke han ha hindret at denne mannen døde.» Jesus ble igjen opprørt, gikk bort til graven. Det var i hålet, og det lå en stein frem fra åpningen. «Ta bort steinen», sier Jesus. «Herre», sier Martha, søster til den døde, «det lukter alt av han, for han har legget 4 dager i graven.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at dersom du tror, så skal du få se Guds herligdom?» Så tok de steinen ifra, og Jesus så opp mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette på grunn av folket som står omkring, så de skal tro at det er du som har sendt meg.» Da han hadde sagt det, roper han høyt, «Lazarus, kom ut!» Og den døde kom ut med hendene og føttene sveipte i likkledet, og med en duk bunden over anlettet. Jesus sa til deg, «Løs han, og lat han gå.» Mange av de jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på han. Men nokre gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. Slik lyder Herrens ord.
1: Det er en fantastisk, spennende, innholdsrik og lang tekst vi tar for oss her i dag. Jeg tenkte kanskje jeg bare skal kjøre litt sånn kort gjennom konteksten her da. I Johannes 10 så har Jesus gått omkring i Salomos søylehall på tempelplassen, og han har talt om at han er Guds sønn, og det flyr ikke blant fariserene og judeerne som tar opp steiner for å steine han. De prøver å gripe han, men han slapp ut av hendene på de. Så står det at han drar over til den andre siden av Jordan, og så er han der en tid. Og ja, i det området som er Perea, er nok der omkring Jesus oppholder seg når han får dette budskapet om at Lazarus er syk og ligger for døden. Ja, Jesus han drøyer litt, han drøyer i 2 dager, og så vil han dra tilbake igjen, og disiplene de er redde naturlig nok. Det var jo en dramatisk ende på sist gang han var i Jerusalem. Han sier, la oss dra tilbake. De blir med han, og så ja, kommer vi egentlig til at han får beskjed om at Lazarus er død. Når han, Jesus sier at Lazarus er død, han vet, kjenner jo til dette her, men ja, han skal gå og helbrede han med en, vekke han opp på de døde, med en veldig spesiell hensikt og en veldig spesiell kontekst. Så er dette her rett før jødenes påskefest, som hendelsen går rett inn i det som er klimakset i evangeliet. Og 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde vekket opp fra de døde, står det i, og åpner kapittel 12 med, så det er kapittel etter det vi er i dag. Ja, er det grei nok kontekst, Ingvald, er det noe du vil supplere med?
2: Jeg tenker det er også interessant den overgangen som skjer helt i slutten av teksten. For teksten må avslutte med egentlig å danne en bru over til planene for å drepe Jesus. Og det er jo noe interessant at denne teksten den knytter jo sammen han som gjev livet med han som, altså han som gjev andre liv, med han som selv kommer til å gi sitt liv for andre. Og det jo dette her, som du sa i starten, og Egil, dette med oppstandelsesperspektivet. Her det ikke bare tråd knyttet til oppstandelsen for de døde som sådan, men her det også en tråd som går direkte til Jesu egen død oppstandelse fra vår tekst i dag. Mm. Så jeg tenker denne søndagen her det en god anledning til å dra tråd og dra vår tanke med til det som skjedde med Jesus, og det håpet som ligger for en kvar kristen på grunn av det som skjedde med Jesus. Mm. Mm. Så jeg tenker den avsluttende konteksten interessant å ta med seg i hvert fall nå.
0: Ja, så kan vi legge til at utifra de fleste rekkende måter her da, så dette det syvende tegnet Jesus gjør på sin livsgjerning. Og tegnet jo som ordet sier, et frampek på noe annet. Det står på egne ben for så vidt, men det peker alltid på noe annet. Og det som felles med alle disse tegner som Jesus gjør, det at de, han kan ikke gjøre det om ikke han og faderen ett. Altså det å stille stormen, eller det å gå på vatten, eller det å gjøre vatten til vin, og så videre, og så videre. Det er så til de grader noe annet enn det som et alminnelig menneske gjør. At det hele tiden vekker undringer over han, inntil det får full utfalling i den siste påsken som vi nå er på vei inn i da.
2: Og det er jo interessant med 7-tallet du nevner også, sånt, at her er det jo en helhet i tegnfortellingene i Johannes evangeliet, at Johannes har bygd opp sitt evangelium på en måte for å tydelig dra oss i retning av en forståelse av Jesus, hvem han er, og hvordan han åpenbarer faderens herlighet for oss. Så det er en viktig tekst i Johannes evangeliet, tenker jeg også. Og så tenker jeg, når vi skal prøve å forstå det som står i selve teksten også, så er det en lang tekst, og jeg er sikker på mange som skal preike over denne teksten, eller prøve å sette seg inn igjen. Jeg kan kjempe litt med hva skal jeg ta med, og hva skal jeg ikke ta med. En ting er hvis det er ett eller to eller tre vers, men her er det jo ja. Veldig mange vers.
0: Ja, og jeg kan holde mange preike over dette kapitlet.
2: Ja.
0: Virkelig.
2: Så jeg må jo ta noen valg her, ja. Jeg kan ikke være innom alt sånn som jeg ser for meg.
0: Jeg funderte litt på Lazarus-navnet. Før vi kom sammen her og det bygger jo på et gammelt hebraisk navn som antagelig betyr Herren hjelper, og slik sett så er jo Lazarus det fremste eksempelet på at Herren kan hjelpe til og med i den ytterste nød.
2: Absolutt. Og jeg tenker jo, Kristian, da, at når vi leser denne teksten her, så er det jo både en tekst som kan lære oss mennesker noe om det å leve i dødens verden, og det å leve i tro på Jesus her i dødens verden, og så framfor alt en tekst som lærer oss noe om hvem han er. Av og til så bruker jeg den illustrasjonen at når vi kjente Bibelen, så kan det både være et speil med at våre egne liv blir speilet i det vi leser, men også et vindu at Herren åpenbarer seg, han viser seg for oss gjennom den teksten. Og skulle vi brukt det som en liten sånn nøkkellinje, at vi først snakker litt om disse personene, Martha og Maria, og så kan vi komme til det der som har med Jesus, og hvordan teksten åpenbarer Jesus for oss.
1: Det må vi gjerne gjøre, og altså, begge deler vil jo åpenbare Jesus for oss, men vi snakker litt om disse personene, Martha, Maria og Lazarus, og den omsorgen som Jesus uttrykker her, som treffer på litt sånn spesiell personlig måte, altså den der menneskeligheten til Jesus og den kjærligheten han uttrykker her er veldig spesiell. Det er jo selvfølgelig Martha som er litt sånn handlekraftig og møter Jesus først når han kommer. Ja.
2: Og så står det nok i forkant av disse versene her om disse søskene, for det er jo tre søskene, sånn, Lazarus, Martha og Maria. Det står i kapittel 11, vers 5, om Jesus at han var svært glad i Martha og søster henne, så det er Maria, og Lazarus. Og så skjer det likevel det som skjer her, at Jesus lar Lazarus dø, og han lar den smerten og den lidelsen komme inn i livet deres. Og så ser man at det er noe av grunnlaget for spørsmålet til Martha og Maria, og når Jesus da kommer til deg i dag, som er dagens tekst. Det er merkbart at både Martha og senere Maria adresserer Jesus med akkurat de samme ordene.
0: Och med den samma vedkänning.
2: Ja, den samma vedkänning, ja. Mm. Men det är den, för det är den vedkänning i då. De tror att hvis han hade varit här, då hade inte Lazarus död. Först så säger Martha det i vers 21, Herre, hade du varit här så hade inte bror min död. Och så säger Maria detta på, Herre, hade du varit här, hade inte bror min död.
0: Ja, och då, då får vi också detta vers som inte är ett vers, det är bara ett ord. Jesus gret.
2: Mm.
0: Alltså, det, det är lada.
2: Mm.
0: Det är ett lada. Och så, kan vi, så blir det vår uppgave som predikanter då. Och spör om det är det för det han var så glad i Lazarus. Ja, det, det står nog om det här också. Eller är det för det folk inte tar emot ordet hans när han gör så stora ting mellan dig? Det, det syns jag är en intressant problemställning också. Och så för vi liksom förlater Lazarus så vill, vill jag trycka fram en ting som jag ofta har gjort. Jag har präkt över, eller tagit med i mina präkar om detta här. Nämligen att Lazarus ska dö igen.
2: Mm.
0: Så Lazarus blir ju väckt upp till det eviga livet här och nu. Men han ska faktiskt bli väckt upp igen. Och därför så heter det också i Eja och kollektbönen för dagen alltså att det kyrkje kallar till att förkynna livsens ord i dödens vär. Det syns jag är ett fantastiskt uttryck. Og forkynne livsens ord i dødens vær.
1: Da tro på meg skal aldri evighet dø. Og så er det jo sånn her, det speiler jo, hvis jeg hopper litt videre, den måten denne fortellingen her speiler nettopp det som skal skje med Jesus snart, er jo helt fantastisk med og det er den samme beskyldningen som rettes mot Jesus på korset, altså, kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde, og så har hindret at denne mannen døde, eller frelse seg selv. Men her skjer det noe som skal understreke hans herlighet, hans makt, hans posisjon, hans enhet med far på en helt unik måte, som ikke vi skjønner eller forstår, som ikke Martha eller Maria forstår, men som spiller seg ut. Jeg synes det er litt sånn flott når Jesus sier til Martha, sa jeg det ikke at hvis du tror så skal du se Guds herlighet, og så er jo på en måte det spørsmålet stilt til en som kanskje er litt sånn usikker på hva hun tror. Hun tror helt klart på Jesus, men hvem er Jesus? Og så gjør han det bare. Han bare gjør det. Han viser Guds herlighet på en sånn, bare møter hun der hun er på en måte, så synes jeg er en fantastisk måte. Og så, på grunn av folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg. Det er et litt... det er en nydelig tekst da, og så er det liksom den som strekker seg inn i Jesu død, og oppstandelse, og hva det betyr for Lazarus og hans evige liv.
2: Mm.
1: For han, altså alle, hvis du tar, går tilbake og ser på alle mirakler som har skjedd i Bibelen, så kan du si at alle de der, de er døde. Men de lever i Kristus.
2: Mm.
1: For det er han som døde og stod opp igjen, og graven som ble åpnet.
2: Ja, og jeg tenker her er det veldig mange ting å tygge på og dvele ved å tenke over, for det er virkelig en tekst som viser han som åpner graven. Ikke bare åpner graven i dødens verden, men han åpner døra inn til livet. Og på mange måter så er jo den teksten der, hvis vi da fokuserer på det som har å gjøre med Jesus her i denne teksten, sånn, så er jo Jesu ord ifra denne teksten, som er kanskje et av hans mest kjente utsagn, sånn, jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg skal leve om han så dør.
0: Mm.
2: Han viser jo med sine handlinger akkurat dette her, altså handlingene understreker akkurat dette her, at han også er den som da kommer med livet.
0: Og likevel så er alltid det Jesus gjør i sitt livs vandring her på jord, det skaper tvetydige reaksjoner.
2: Mm.
0: Altså også her enkelte, mange kommer til tro på han, står det, og det forundres jo ikke. Men at noen da i stedet for å komme til tro på han går og forteller, sladrer på han til fariseerne at nå skal du gjøre for en type han er.
2: Ja.
0: Det er underlig. Og det er noe som jeg ofte har fundert på når jeg har snakket med folk i ulike sammenhenger der de er åpne for å snakke om det som ikke er bare som vertslig da. Det er det at mange har opplevd under eller underliknende ting i livet sitt. Mange har bedt, og mange har fått svar, Men det fører altså av en eller annen grunn ikke til at de da følger etter Jesus. De åpner seg ikke for det under som han kan gjøre i deres liv, utover det som de har fått av fysiske eller andre under da. Jeg har heller ikke lyst til å slippe han Lazarus helt, for jeg husker da jeg for mange, mange år siden var prest så, i en menighet, så viste vi i ungdomsmiljøet disse her noen svenske filmer som var laget om bibelske hendinger da, og en av de handler om Lazarus. Veldig gode filmer, veldig god pedagogikk. Jeg har ikke sett at de har vært brukt i nyere tid, men det som gjorde mest inntrykk på meg i den fortellingen om Lazarus, det var at det var ikke ett ord til scenen. Du ser han bakfra, står ved et gjerde og ser ut på en disi i morgen, og du kan tenke hva tanker går det gjennom hodet på han, når han opplever dette. Det er mer enn ord kan romme, og derfor var det heller ingen ord som ble sagt, men Lazarus figuren utstråler da denne undringen etter det som har skjedd med han, og hvorfor skjedde det med han? Jo, fordi han skulle være et tegn på hva Jesus selv skulle gå gjennom.
2: Ja, for det var ikke noen ord av Lazarus, men Jesus har jo noen ord.
0: Det har han.
2: Og da tenker jeg vi er nødt til å stoppe opp for å merke oss her, at Jesus, han løfter røsten sin. Jeg merker når du Lazarus, Egil, så løfter du røsten din når du skulle si akkurat dette, Lazarus, kom ut.
0: Ja.
2: Han sier det med en myndig stemme som blir med seg Guds myndighet. Og så viser dette her det som er faktum, nemlig at Gud, han er den som skaper, som gjev liv ved sitt ord. Han taler, og da stod det, han bau, og da blei sånn. Dette er den røde tråden gjennom hele Bibelen. Min tanke går ofte til skapelsesberetningen i Bibelen, og når jeg sammenligner den med den jeg kan finne i andre mytologier rundt omkring, da er det et kaos, sant? Det er ulike krefter, og de er litt uenige. Skapelsesberetningen i Bibelen, Gud sa, og det ble sånn. Gud sa, og det ble sånn. Gud sa, og det ble sånn. Gjennom Jesu liv, han sier til stormen, ti still, stormen blir stille. Han sier til åndene, far ut, og de far ut. Han sier til Lazarus, kom ut, og de kommer ut. Og han kommer også en dag til å si, jo, ja, skal jeg gjøre alle ting nye.
0: Ja, og dette er jo selve poenget med tegnet som vi var innom på før, da. Dette med det som Sverolen i sin tid kalte en javistisk analogi, altså at det er en analogi mellom det Jesus gjør og det hans himmelske far kan gjøre, som han da er ett med. Jeg synes at den som skal gå på prekestolen og tale over denne teksten her, bør også reflektere litt, selv om han ikke har et endelig svar på det, litt over at Johannes er den eneste av apostlene som har med denne fortellingen. Det er et lite kruks for meg, for så sterk som den opplevelsen var da, eller hendingen det var, hvorfor det har seg slik. Og det jeg har lest forskjellige fortolkninger av hvorfor det kan være sånn. Noen vil jo kanskje si at det at de andre ikke nevner helt, at det må jo klart si at dette er en slags legende som vi ikke helt historisk kan feste lit til. Andre har meint at historien stopper på en måte der fordi en ville beskytte disse søstrene og Lazarus som var igjen, og så mot folket sin vrede når det skjedde med Jesus som skjedde med han. Det kan virke litt søkt det også, men vi kan jo bare slå fast at sånn er det. Johannes har det med, og Johannes har en spesiell mening med det.
2: Og det er jo viktig med Johannes evangeliet at han tar med de historiske fortellingene han gir om Jesus, fordi han vil ha frem et poeng.
0: Ja.
2: Det er viktige tegn som du har løftet frem flere ganger, Egil, sant, som blir tatt med for å lære oss noe om Herren og hvem han er.
0: Og så er det jo en setning i det jeg las som jo kan brukes, kanskje misbrukes, jeg vet ikke, men den er veldig mektig. Det er det når Maria sier til Martha,
2: Martha sier til Maria,
0: ja, at Herren er her og spør etter deg. Det har jeg jo hørt en del lekmannspreik over, at forkynnelsen munner ut i en personlig henvendelse til den enkelte om å ta imot Jesus.
1: Ja, befinner ikke den blant de geistlige?
0: Det gjør du nok, for jeg har vel sagt det. men jeg mener, det med full rett, vi kan si det. Jo, Jesus spurte etter Martha, spurte etter Maria, han talte Lazarus ut av graven, og i dag spør han etter deg.
2: Ja.
0: Det må være lov å si.
2: Ja, det tenker jeg absolutt. Ja. Han er på letning etter oss, og så tenkte jeg at du kan få løfte fram menneskets vittnesbyrd, og i sorgen. Her er det en kvinne som er i sorg, som går til søstra si som også er i sorg, og sier... Mesteren her. Og så er det ofte sånn, vi har ikke svar og løsninger på alt, eller forståelse av hele situasjoner, men likevel så kan vi som sørgende, lidende menneske få være med og peke hverandre i retning av han som er den som kan få være til hjelp, han som er den som er oppstandelsen og livet.
1: Rett og slett, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Mesteren er her, og han spør etter deg. Han som kaller Lazarus ut av graven, og som kommer til å kalle Lazarus ut av graven, fordi at han sto opp av graven og vant en fullkommen seier over død. Djevel og synd, den er en seier som blir oss til del nettopp ved troen på han som er oppstandelsen og livet. Vi får gå inn for en landing her. Vi, folkens, ja, får bare ønske lykke til alle som skal tale på over denne teksten her.
0: Ja, og husk å ha med påskesalmer i salmeseddelen.
2: Og da kan jeg si, hvis du vil ha salmeforslag, gå inn på foros.no. Da finner du forslag til salmer til hver søndag gjennom kirkeåret. Så da kan være et lite tips på veien også.
1: Ja, det et kjempetips faktisk. Det et helt enormt tips. Benytt dere av den anledningen der. Og Guds fred, Guds velsignelse over forberedelsene. Og takk for oss for denne gang.
2: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foros.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foros.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: smerte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Hvordan skapte Gud blomsten tusenfryd? Hvordan skapte han prestekrager? Predikanten Tony Campolo svarer, akkurat som et barn. Du kan kaste et barn opp i luften, eller huske det opp og ned på fanget. Når du synes du har gjort det nok, så sier barnet, en gang til. Kast ham opp i luften til du ikke orker mer, og barnet sier stadig, en gang til. Slik er begeistringen hos et lite barn. Og slik skapte Gud prestekrager. Han skapte en av dem, men i Guds barnslige hjerte sa det, en gang til. Og så kom prestekrage nummer to til verden, men noe inni Gud sa, en gang til. 50 milliarder ganger senere sa det inni Gud, enda en gang til, skriver Tony Campolo. Ja, jeg tror han har rett. Se på de rareste fuglene i en dyrepark. Se på de merkeligste fiskene ved Eilat i Israel. Gled deg over de underligste formasjoner i blomster og stein, i skyer og insekter. Hvilken kreativitet og fargeglede finner vi ikke i skaperverket? Men da må vi kalle det nettopp hva det er, skaperverket, som er noe mer enn bare naturen. Snakker vi om et skaperverk, så peker vi på en skaper. Overalt finner vi hans signatur, hans autograf. Som en sa for nesten 100 år siden, hvor dumt å tro at alt det merkelige på himmelen og på jorden er oppstått tilfeldig, når den samlede vitenskap ikke er i stand til å skape så mye som en østers. Hvert eneste sekund forekommer minst 100 000 små kjemiske reaksjoner i hjernen vår. For et underverk! Som en har sagt, alle markeds dyr sier, kjærligheten har skapt meg. Fuglene i luften sier, kjærligheten skapte meg. Skapningene som svømmer i elvene og sjøen sier, kjærligheten skapte meg. Bare mennesker som snur ryggen mot solen, lar være å si Gud skapte meg. Men når mennesket snur seg mot lyset fra Kristus, så vet mennesket også i sitt hjerte, kjærligheten skapte meg. Og det roper til alt det som lever, kjærligheten skapte meg. Far i himmelen elsker meg. Et hus vitner om at det har vært en bygningsmann, en bunad at det har vært en syerske, en dør vitner om at noen har snekret. På samme måte vitner skaperverket at det finnes en skaper, en Gud. Kan blind tilfeldighet ha skapt symmetri og rytme og lys og farger og melodier? Eller tenk på universets matematikk, de store matematikerne Euklid, Newton, Einstein. De har ikke skapt den matematiske orden. De har bare avslørt den sannheten som allerede ligger der. Vi har en stor verdi som heter skaperverket. Heldigvis har vi i dag fått bevissthet om naturvern og fredning. Men det viktigste ved skaperverket er å bli kjent med opphavsmannen. Han som har skapt verden, eier den og elsker den.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.